Zis-a Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însuțit. Acestea zicând,

Doamne Dumnezeul nostru, ceea ce dintr-un început ai făcut toată făptura și ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, cel ce pe omul creat de tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtute de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște pe tine prin descoperire.

învățați din templu cu învățătura ta cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, cel ce dintr-o înălțimea cerului îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și predescoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra gândurilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a slujui biserica, țara și neamul prin comoara sufletelor lor. Deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfintelor cereștilor și netrupeștilor puteri, ale sfântului mucenic Sozont, a cărui pomenire o facem, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

preacucernici părinți, doamna inspector general, doamnelor și domnilor profesori și dragi elevi, scurtul cuvânt pe care vi-l rostesc vine din inimă și doresc să se așeze în inima dumneavoastră. Și încep cu Domnul Iisus Hristos.

0: pentru că toată înțelepciunea de la El vine. Ori, în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetul 16 zice, iar Iisus i-a chemat la sine, zicând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca acestea. Adevărat grezi vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Așadar, întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Sigur că de-a lungul vremurilor, toți marii pedagogi s-au gândit la momentele acestea când începem școala. Eu vă pomenesc numai pe doi dintre ei. Doi foarte importanți. Ian Amos Comenius și Pestalozzi. Ian Amos Comenius a scris o carte întreagă adresată și dascălilor și copiilor. Și cartea se numește Magna Didactica. Laudă acolo hărnicia și a profesorilor și a elevilor. Însă la sfârșitul cărții are o constatare, știind că sunt și oameni care nu iubesc școala, nu iubesc învățătura. Și zice el, referindu-se la patru categorii de tineri dintre cei care nu iubesc școala, zice el, ce este un tânăr bogat fără învățătură? Un biet purceluș îngrățat cu tărâțe? Ce este un tânăr sărac fără învățătură? Un biet măgăruș condamnat să ducă poveri? Ce este un tânăr frumos fără învățătură? Un biet papagal împodobit cu pene. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe. Am putea da și alte citate, dar le-am dat numai pe acestea, știind că cât de importantă este prima zi de școală în care ne rugăm lui Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința, ca tot anul acesta școlar să faceți lucruri foarte frumoase spre întărirea voastră, ca și oameni, care veți face o țară mai bună, chiar de cât cea pe care o avem astăzi. Și prin învățătura serioasă și cu minte veți fi întărire bisericii și mare bucurie părinților. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet și să vă urez un an de învățământ plin de roade bogate. La mulți ani! Doamne Inspector General!
1: În al preasfinția voastră, preacucernici părinți, stimați colegi, dar mai ales dragi elevi, mă bucur că Bunul Dumnezeu a rânduit să ne întâlnim și în acest an, în Catedrala Mitropolitană, la acest Tedeum, care a devenit de mulți, mulți ani o tradiție în prima zi de școală. Și mulțumim Părintelui Mitropolit pentru gândurile frumoase, pentru rugăciunile ca anul școlar să înceapă cu binecuvântare, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și pentru părinți. La rândul meu, îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile pun numărul: familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună. Toți cei care putem să punem o cărămidă la formarea și dezvoltarea copiilor și a tinerilor noștri. Și vă mulțumesc tuturor pentru rezultatele bune pe care împreună le obținem. Și îmi doresc ca acestea să poată continua și în anul școlar pe care l-am început la 1 septembrie. Acum, îmi pare rău că această zi de sărbătoare pentru toată comunitatea românească a fost oarecum umbrită de cei care nu au înțeles sau nu au dorit să înțeleagă semnificația acestei activități și au deplasat un pic spre alte zone discuția. Pentru că nu se întâmplă nimic forțat aici. Eu cred că niciodată n-a fost așa de plină catedrala la acest tedeum de început de an școlar. Nu știu dacă curiozitatea sau alte gânduri v-au determinat să veniți aici, dar cu siguranță nimeni n-a fost obligat să vină. Poate că a fost o neînțelegere în comunicare, dar profesorii noștri știu că se întâmplă această activitate în fiecare an. Și de asemenea știu că copiii nu pot pleca din școală fără acordul părinților, fără respectarea tuturor procedurilor pe care le avem, ori de câte ori ei participă la o activitate. Fie că este la biserică, fie că este la universitate, în spațiu public, din oraș sau în alte locuri. Aș vrea însă să trecem peste acest moment și să ne bucurăm de începutul de an școlar, pentru că este un moment de bucurie, în primul rând pentru acești copii minunați pe care îi avem și care chiar trebuie să se bucure de această zi. Eu mi-amintesc cu dragă primii ani de școală ai copiilor mei și știu ce sărbătoare era în familie și că abia așteptam să plecăm de la școală, să ne oprim la o prăjitură sau undeva unde să sărbătorim în familie această zi. Așa încât vă doresc tuturor să aveți o zi frumoasă, să aveți un început binecuvântat și să știți că și cei care au vrut să ducă în altă parte direcția și s-a iscat așa o discuție inutilă dacă e cu biserică, fără biserică, împotriva bisericii, credeți-mă că toți acești aleși local, de la simplu consilier local până la parlamentar și președintele României, în momentul când și-au luat în primire mandatul, au citit acel jurământ pe care l-au semnat și care se încheie cu așa să ne ajute Dumnezeu. Deci așa să ne ajute Dumnezeu la toți să avem un an foarte bun. Mulțumim, Părinte, încă o dată!

doamna inspector general, vă urăm succes. Domniei voastre, doamnelor și domnilor profesori și mai ales copilașilor noștri în tot anul acesta de învățământ. Iar acum împreună, cântăm împreună. La

0: Stimații radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană. Ați ascultat slujba de Te Deum săvârșită la începutul noului an școlar 2026-2027. Mult succes tuturor elevilor și profesorilor! Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre școală. Este început de an școlar și cred că cel mai potrivit este să vedem ce înseamnă școala și bucuria unui nou început de an școlar. Școala, locul de care ne amintim cu drag, de bunii noștri învățători, de dragii noștri profesori, începuturile anului școlar de fiecare dată vine cu emoțiile lui. Un frumos cântecel spune: școlărei și școlărițe, băieței și voi fetițe, hai la școală să învățăm lucruri bune, repetăm. Învățători, profesori, dascăli, elevi, vin cu drag pentru nou început. Vacanța mare a trecut repede și acum din nou, cu mic, cu mare, dorim să ne pregătim și să învățăm pentru a cunoaște cât mai multe lucruri. Conceptul de școală provine de la cuvântul scola, derivat și el la rândul său din greaca antică, skoleion, skole. Termenul grec era înțeles la început drept timp liber. Cuvântul a ajuns să descrie locul în care era petrecut timpul liber, adică locul în care se țineau discuții filosofice sau științifice în timpul liber, pentru a descrie mai apoi locul de lectură până la a descrie locul de instruire pentru excelență. O vorbă înțeleaptă zice că omul cât trăiește învață. Cu alte cuvinte, viața întreagă a omului e o școală. Un înțelept învățat zicea că în fiecare zi învățăm câte ceva nou. Cineva spunea că viața este învățare din greșelile și din succesele noastre. Singurele greșeli ale vieții sunt greșelile din care nu înveți nimic. Acum, la început de an școlar, ne gândim cu drag la felul frumos în care trebuie să ne comportăm ca elevi, ca educatori, fiecare cu ascultările noastre. Elevii se comportă cu respect și cinste, cu prețuire față de dascăli, iar dascălii dau tot ce pot pentru formarea lor bună. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Această poruncă are în vedere și pe educatorii, profesorii, dascălii noștri care ne sunt ca niște părinți, care ne luminează viața pentru ca în final să putem să urmăm drumul dorit în viață. Cinste educatorilor, cinste învățătorilor, profesorilor noștri care dau foarte mult din timpul lor și jertfesc pentru a putea face față cerințelor impuse în structura anului școlar, dar și mult, mult voluntariat, neștiu de mulți și de multe ori de nimeni, numai de cei care lucrează în domeniul educației și își fac treaba cu succes și cu jertfelnicie. În al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei spunea foarte clar în lucrarea frumoasă familie, copii și tineri: a educa copiii și tinerii înseamnă a te îngriji ca sufletele lor să fie ferite de stricăciunea lumii și ca semințele onestității plantate în ei să ajungă să încolțească fericit prin neîncetate îndemnuri și exemple, apoi ca mințile lor să fie pătrunse de cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, s-ar putea ca viața lor să fie ratată. Marele Jean Amou Comenius exprime un adevăr zicând: ce este cel frumos care n-a învățat nimic decât un papagal împodobit cu pene? Ori copilul, copiii cu suflete curate, pregătite din pântecele mamei, adică de foarte timpuriu, prin rugăciune, prin bună purtare, prin lecturi bune, se pregătesc mereu și învață mereu cele bune. În rugăciunea copiilor, îngerașul, acolo spunem: și mă învață să fac bine. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, printre altele. Copiii crescuți așa, care învață rugăciunea aceasta, copiii aceștia au mereu pe Îngerul cel Bun și nu dau prilej celui rău să le fure cununa frumoasă a strălucirii din interior, a credinței, a faptei bune, a purtării exemplare.
rugăciunea, participarea la cursuri, spovedania și ascultarea de părinții cei buni nu pot aduce altceva decât rezultate bune. La început de an școlar, vă spunem tuturor dascărilor și elevilor, tuturor profesorilor, tuturor cadrelor didactice, celor care vă ocupați cu educația copiilor, a elevilor, a studenților, mult succes în noul an școlar. Dumnezeu să vă dăruiască reușite la toate examenele, tuturor realizări frumoase în cadrul proiectelor școlare. Și nu uitați, școala este fabrica umanității. Ferdinand I spunea, nu zidurile fac școala, ci spiritul care domnește în ea. Marele istoric Nicolae Iorga de asemenea zicea, ai toată viața în față un școlar pe care să nu-l pierzi din ochi, tu însuți. Școala bună te învață să studiezi cu răbdare, să-ți însușești cunoștințe și deprinderi, dar și să colaborezi cu ceilalți. Un proverb chinezesc spunea că învățătorii îți deschid ușa, însă numai tu însuți poți trece dincolo de ea. Marele poet Mihai Eminescu, într-una din scrierile sale, zice că școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat. Un alt gânditor, tot despre școală, zicea că de fiecare dată când închizi o școală, va trebui să deschizi o închisoare. Ceea ce câștigi pe o parte, vei pierde pe cealaltă. Aproape de finalul ediției de astăzi, ne spunem tuturor să avem grijă de școala noastră, să avem grijă de educatorii noștri, de profesorii noștri, de dascălii noștri, să ne amintim de învățăturile lor mereu, să respectăm povețele frumoase ale lor, să ne deprindem cu învățăturile cele bune primite de la acești învățători, de acești dascăli, educatori, formați pentru a ne forma, și să nu uităm niciodată că școala este foarte importantă pentru modelarea vieților noastre. De la microfonul postului de radio Renașterea, Părintele Andrei Misaroș vă spune tuturor dascălilor, elevilor, un an școlar binecuvântat și cu realizări, și nu uitați, școala începe întotdeauna înainte de școală. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei, arată datele INS. În Germania, conducerea partidului de guvernământ al cancelarului Friedrich Merz se reunește de urgență ca urmare a înfrângerii categorice în fața extremei drepte la alegerile dintr-un land din estul țării. La noi în țară, vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu maxime între 21 și 30 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari au intrat astăzi în sălile de curs pentru noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni. Structura anilor anteriori a fost menținută. Sunt 5 module de cursuri și 5 vacanțe. În timp ce elevii care încep acum clasele pregătitoare, a 5-a sau a 9-a, au emoții pentru începutul de drum, cei care au ajuns în a 8-a sau a 12-a sunt deja preocupați pentru examenele de final, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu.
6: Am trecut în clasa a patra.
7: Ai emoții astăzi la deschidere?
6: Am foarte puțin.
7: Este ultimul an în care tu vei fi cu doamna învățătoare, apoi vei avea mai mulți profesori.
6: Știu asta. O să fie foarte dor de doamna învățătoare, pentru că aceasta predea foarte bine materiile și am învățat foarte multe de la ea.
7: Ți-era dor să vii la școală, să te reîntorci în clasă?
6: Sincer, da, pentru că mi-a fost dor de colegi.
7: Tu ești în clasa a 8-a. Cu ce gânduri în prima zi de școală?
8: O să fie bine. Am început pregătirile pentru evaluare națională, multe emoții.
9: O să fie ușor, dacă învățăm toți și zic că luăm toți notă bună la evaluare națională.
7: Ai început deja pregătirea?
9: Sincer, nu am studiat prea mult vacanța asta, mi-am recapitulat puțin bazele, dar nu fac meditații.
7: Ești a 12-a.
10: Am timp intensiv engleză, mai am emoții, trebuie să mă pregătesc pentru. Da, chiar îmi pare rău că termin, că nu voi mai fi fără nicio grijă ca na 9-a, 10-a, 11-a, o să fie foarte bine.
5: Elevii care au intrat anul acesta la liceu sunt primii care vor învăța după noile planuri, cadru și programe, care au fost modificate după aproape 20 de ani. Tot ei vor fi și primii care vor da în 2030 un bacalaureat nou. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, invitat la apel matinal la Radio România Actualități, a explicat că pentru cei care încep acum liceul nu există încă manuale. Primele de pe care vor învăța elevii vor fi cele în format digital și vor fi disponibile pentru cadrele didactice de luna viitoare. Sorin Ion dă însă asigurări că profesorii vor ști ce să facă.
11: Ministerul Educației a pregătit atât scrisori metodice pentru profesori la toate disciplinele, modele de planificări, toate acestea sunt prezentate la consfătuirile de început de an cu inspectorii, ulterior cu profesorii de fiecare disciplină. Vom oferi și modele de teste inițiale în aceste zile. Până la urmă să nu uităm că un manual este un instrument. Elementul central în această ecuație este profesorul, care fără doar și poate cunoaște materia, pentru că nu vorbim de o materie cu totul nouă, ci de o altă abordare a temelor din programă.
5: La început de an școlar, liderii sindicatelor din educație atrag atenția că în sistem sunt multe probleme de rezolvat. Încă mai sunt cadre didactice care își caută ore pentru a-și asigura norma didactică. Profesorii din preuniversitar plătiți cu ora sunt nemulțumiți că vor avea veniturile reduse, iar mii de profesori necalificați sunt la catedre, afirmă vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
12: Anul școlar începe cu foarte multe probleme, de la lipsa de fonduri pentru profesorii care nu și-au primit încă banii la supraveghere, dar și la corectare pe examenele de bacalaureat. Cel mai important obiectiv pe care anul acesta îl avem este să beneficiem de abrogarea măsurilor din legea 141. Este un dezastru pentru educație. Educația trebuie să fie așezată pe o scară a importanței sociale așa cum se cuvine. Evident că și pe o viitoare legea salarizării nu vom accepta mai puțin decât ceea ce s-a negociat deja. Avem peste 6.300 de profesori necalificați. Noi ne-am dorit ca în învățământul românesc să nu mai existe niciun cadru didactic necalificat sau fără studii corespunzătoare și elevii noștri să beneficieze de o educație de calitate.
5: Președintele Nicu Șordan a participat la deschiderea noului an școlar în satul Curcan din județul Călăraș. Șeful statului a precizat că profesorii din această școală sunt un exemplu de bună gestionare a gravei probleme a abandonului școlar.
0: Am ales să vin la școala din Curcan, județul Călăraș, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are. Da, aici am avut mult timp o mare problemă de abandon școlar. Avem mulți copii cu situația familială, economică dificilă, copii cu părinții plecați la muncă. Și avem o școală care a reușit să reducă în mod semnificativ abandonul școlar.
5: Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea al acestui an față de primul, însă a scăzut față de aceeași perioadă anului trecut, arată ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică. Țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar persistă dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei. Investițiile au crescut puternic, în timp ce consumul populației a pierdut teren. Iulian Olescu are detalii.
1: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă, în linii mari, estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
3: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodăriilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil. Și o economie sănătoasă are două motoare, nu unul.
1: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
5: Consiliul Superior de Apărare a Țării se reunește peste două ore la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a convocat ședința pentru a discuta despre înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuță transmite.
13: Planul de înzestrare a Armatei României pentru 2027-2036 este primul punct care va fi analizat în ședința CSAT care începe la Palatul Cotroceni peste două ore. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizare a capacităților militare ale României în următorii ani prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale, desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite ale Americii, a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit recent la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu congresmeni americani, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
5: Armata Greciei este în doliu după ce doi piloți militari eleni s-au prăbușit sâmbătă cu un avion de vânătoare în timpul unui spectacol aviatic la o bază aeriană din nordul Atenei. Corespondenta noastră Micaela Lambrinidu relatează.
14: Acest show, numit și Săptămâna Zborului la Atena, este organizat anual în luna septembrie la baza aeriană Tanagra în ultimii 12 ani. Pentru ediția din acest an era programată participarea a 10 de aeronave militare și civile, precum și a unor piloți de acrobație aeriană din Franța, Austria, Spania, Italia și Germania. Tragedia s-a desfășurat chiar în fața publicului prezent la spectacolul aviatic. În urma accidentului, întregul program al evenimentului a fost anulat în semn de doliu. Cauzele care au dus la prăbușirea avionului Phantom rămân deocamdată necunoscute. Potrivit unei comunicații Comunicat al Forțelor Aeriene a fost deja constituită o comisie de anchetă care va investiga circumstanțele în care s-a produs accidentul. Din analiza ultimelor convorbiri dintre pilot și turnul de control, precum și cu coordonatorul de la SOL, Airbus, rezultă că nu a fost transmis niciun avertisment și nu a fost emis niciun semnal de urgență înainte de prăbușire. Resturile incandescente ale aeronavei au provocat incendii în zonele împădurite, cât și în zonele în apropierea fabricilor din zona industrială, care ulterior însă au fost lichidate cu ajutorul pompierilor, fără a provoca și alte pagube.
5: Cancelarul german Friedrich Merz reunește astăzi conducerea Uniunii sale creștin-democrate pentru a analiza înfrângerea categorică suferită ieri în fața alternativei pentru Germania de extremă dreaptă în alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt. Liderul CDU promitea anul trecut, la începutul guvernării, că va frâna ascensiunea AfD, devenit al doilea partid ca mărime din țară în urma alegerilor parlamentare din 2025. Acum Germania ar putea avea primul său land guvernat de dreapta extremă după al doilea război mondial, iar conservatorii au în față alte două alegeri locale pe 20 septembrie, între care la Berlin, unde sunt la egalitate în sondaje extrema dreaptă și radicalii de stânga. Cristian Băcăin.
15: În timp ce alternativa pentru Germania, AfD, s-a clasat detașat în fața rivalilor din partidele tradiționale, cu mai mult decât dublul procentelor obținute acum 5 ani, Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Merz, și-a înjumătățit scorul de la precedentele alegeri. Singura modalitate prin care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianță improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă. AfD a ratat cu puțin majoritatea absolută și a revendicat deja guvernarea, chiar și minoritară. Potrivit corespondentului nostru, candidatul AfD la funcția de premier al landului, Ulrich Zygmunt, și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, mai ales în domenii precum migrația și securitatea internă. În cazul în care va guverna, el a promis să sporească deportările străinilor, să modifice programa de istorie, pe care o consideră prea concentrată pe vinovăția Germaniei celui de-al treilea Reich, și să se retragă din radiodifuziunea publică, pe care o consideră anti-AfD.
5: Incendiile extreme și valurile de caniculă cresc toxicitatea în aerul pe care îl respirăm, iar sănătatea noastră va fi în pericol tot mai mare, pentru că astfel de fenomene se vor intensifica, arată un raport publicat astăzi de Organizația Mondială de Meteorologie. Carmen Gavril are detalii.
16: În raportul său anual privind calitatea aerului, Organizația Mondială de Meteorologie avertizează că incendiile tot mai dese și violente combinate cu valurile de caniculă afectează serios eforturile la nivel global de îmbunătățire a calității aerului, ceea ce are un impact serios asupra sănătății oamenilor. Conform specialiștilor organizației citați de France Press, calitatea aerului și schimbările climatice nu mai trebuie tratate ca două teme separate, pentru că dacă una se degradează, urmează imediat și cealaltă. Raportul meteorologilor arată că în aerul pe care îl respirăm ajung din cauza caniculei și incendiilor în concentrație tot mai mare particule de așa numit carbon negru și microplastice. Specialiștii de la Organizația Mondială de Meteorologie mai atrag atenția că au scăzut emisiile de particule toxice fine din industrie și transporturi, datorită reglementărilor adoptate în Europa și America de Nord, însă au crescut cele provenite de la incendii de vegetație, care sunt mult mai toxice, de exemplu, decât cele produse de mașini. Mai mult, sunt afectați chiar și oamenii care trăiesc departe de zonele cu incendii. Raportul are și o prognoză sumbră. Toxicitatea aerului va crește pentru că incendiile extreme vor continua și se vor intensifica pe viitor.
5: Iranul amenință cu o ripostă mai intensă împotriva intereselor americane în regiune după o nouă serie de atacuri reciproce, mai ales în zona strâmtorii Ormuz. Mohsen Rezai, de scurtă vreme secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a anunțat că în zilele următoare Republica Islamică va declara o nouă zonă restricționată în Ormuz, de la linia blocadei americane a porturilor iraniene și care va cuprinde porțiuni din Golf. Rezai a avertizat că orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. Recent, Iranul a vizat un portavion și un distrugător american, fără să le provoace avarii, iar armata americană a replicat distrugând trei petroliere care plecaseră din porturi iraniene. Noul ministru britanic de finanțe, John Healey, urmează să prezinte astăzi principiile generale ale viitorului buget, așteptat spre finalul lunii viitoare, și să anunțe un nou fond de dezvoltare de 150 de milioane de lire sterline pentru companiile inovatoare cu cea mai rapidă creștere. Agențiile de știri scriu că Healey va insista pe disciplina bugetară, dar va face un apel la optimism, în contextul în care noul premier laburist Andy Burnham și cabinetul său se confruntă cu un context economic dificil, marcat de inflație și costuri mari pe piața de împrumuturi. Prioritatea guvernului de la Londra, precizează France Press, este să apere puterea de cumpărare și să obțină o creștere economică mai bine repartizată pe întreg teritoriul țării. Vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu cer senin și vânt slab în toată țara. Temperaturile maxime vor oscila între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 în sud-vestul Olteniei. La această oră sunt 21 de grade la Brașov, 25 la Timișoara, 17 la Suceava și 22 la Constanța. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Alex Țențu. Bună ziua!
17: Bună ziua! La turneul de tenis US Open, Sorana Cârstea s-a oprit în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură de la New York, Sorana a fost învinsă de favorita 3 Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii, scor 3-6, 4-6. În sferturi, Pegula va juca împotriva conaționalei Emma Navarro. Celălalt sfert de pe partea superioară a tabloului va fi între liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus și Linda Noskova din Cehia. Faza optimilor de finală se va încheia cu meciurile Mira Andreeva, Anastasia Potapova, Iga Świątek, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Elena Rybakina și Coco Gauff, Iva Jovic. Pe tabloul masculin cunoaștem primele sferturi de finală. Carlos Alcaraz, Ben Shelton și Francis Tiafoe, Alex Mikkelsen. Seara trecută Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul, scor 3-0, în timp ce Shelton l-a eliminat tot după 3 seturi pe Stefanos Tsitsipas. Favoritul 1, germanul Alexander Zverev, va juca mâine dimineață împotriva italianului Luciano Darderi. Celelalte optimi rămase de disputat sunt Francisco Cerúndolo, Alexander Bloks, Karen Khachanov-Lerner Tin și Artur Jea, Botic van de Zandskulp. În Superliga de fotbal astăzi se va încheia etapa

0: decât să fiu foarte mulțumit, nu mulțumit. Sunt absolut convins că echipa asta poate deveni una foarte puternică în România.
1: Din minutul 78, Oțelul a jucat în inferioritate numerică după eliminarea atacantului Patrick. Îl ascultăm pe mijlocașul Andrei Ciobanu.
2: Ne vom reveni după această înfrângere pentru că știu ce jucători sunt în vestiar, știu că este calitate. Toți muncim foarte bine și cu siguranță vom arăta mult mai bine. Cine vine la Galați o să aibă meciuri grele. Noi ne facem treaba foarte bine acasă, dar trebuie să schimbăm ceva și în deplasare.
1: În urma victoriei de ieri, Rapid a revenit pe poziția secundă la 2 puncte de liderul Dinamo, în timp ce Oțelul este pe 10. Victorie și pentru Petrolul, 2-0 la Ploiești împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, marcatori congolezul Breston Malula și Marc Tsutsu. Petrolul este pe 3, în timp ce Corvinul se află pe 10. Turcia a câștigat campionatul european de volei feminin. La Istanbul, Turcia a învins-o pe Italia cu scorul de 3-2, 15-10 în setul decisiv. Turcia și-a apărat trofeul câștigat în 2023. În finala mică, victorie pentru Serbia, 3-1 cu Polonia. Europeanul de volei masculin va debuta miercuri în Italia, Bulgaria, Finlanda și România. La Cluj-Napoca, echipa națională va deschide grupa împotriva Letoniei. În Premier League, campioana Arsenal a învins-o pe Chelsea cu scorul de 2-1. Tot ieri, 2-2 între Everton și Manchester United. Conduc cu punctaj maxim după 3 etape Manchester City și Arsenal. În La Liga, liderul FC Barcelona a câștigat cu 5-0 pe terenul celor de la Valencia. Barça o devansează cu 2 puncte pe urmăritoarea Deportivo Alaves, are 3 peste Real Madrid, în timp ce Atletico Madrid este deja la 5 puncte în spate. În Serie A, Juventus și AC Milan au încheiat la egalitate 1-1 la Torino. Au maximum de puncte după 3 meciuri AS Roma și Internaționale Milano. În Bundesliga, Augsburg este lider după 4-1 la Frankfurt. Mai au punctaj maxim după 2 runde Freiburg, Borussia Dortmund și Elversberg. În Ligue 1, Paris FC a câștigat la Marseille cu scorul de 3-2 și a urcat pe poziția secundă la 2 puncte de liderul AS Monaco. Paris Saint-Germain este pe 14 cu 2 rezultate de egalitate și o înfrângere.
3: La final vă amintesc principalele titluri ale ediției. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. Și România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibrele importante între principalele motoare ale economiei. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o zi plăcută.
4: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștinii.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității,

lăcomiei și altor patim, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antin, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu. Să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-L primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția asupra lui Iosua, căpetenia oștirilor lui Moise și succesorul acestuia în călăuzirea spirituală a fiilor lui Israel. Exodul și rătăcirea prin pustiu lăsaseră în urmă nevoia unui profet care să pună în aplicare semnele și minunile lui Dumnezeu, să primească și să transmită poporului legea și să-i educe printr-o disciplină îndelungată pentru a deveni o națiune consacrată lui Dumnezeu. Pentru această lucrare de cucerire a poporului era nevoie de un soldat, iar acesta a fost Iosua. Succesorul lui Moise a fost un urmaș al lui Efraim, fiu al lui Iosif din a 12-a generație, și ni se spune că numele tatălui său era Nun, iar conform unei tradiții evreiești, mama lui ar fi Miriam, sora lui Moise. Familia sa a fost una dintre cele mai cunoscute din marele lor trib, el însuși fiind numit în mod distinct ca unul dintre căpeteniile copiilor lui Israel. Citim acest lucru în Cartea Numerilor, capitolul 13, versetul 8, iar relațiile sale apropiate cu Moise arată încă de la început statutul acestuia. Iosua, prin numele său și prin aceea că urmează după Moise, este tip al Mântuitorului Hristos. Prin aceasta învățăm că însemnătatea personalității lui Iosua este mai puțin aceea de a arăta faptele lui Iisus, fiul lui Navi, cât de a ne descrie tainele lui Iisus, Domnul nostru. El este acela care, după moartea lui Moise, își asumă conducerea, cel care îndrumă oștirea și luptă împotriva lui Amalec și ceea ce este neînchipuit pe munte prin ridicarea mâinilor, împlinește el, dezbrăcând domniile și puterile și biruind asupra lor prin cruce. Aflăm acest lucru în ceea ce ne descrie Origen în omiliile sale la cartea Iosua. Născut în Egipt, Iosua avea în jur de 40 de ani la momentul Marii Eliberări, în timpul căreia deținea probabil un rol important, deoarece aflăm că este numit general al forțelor lui Israel la întâlnirea cu hoardele de tâlhari conduse de Amalec, timp în care mulțimile ce au scăpat se aflau pe drumul înspre muntele Sinai. Moise a văzut probabil chiar de atunci faptul că Iosua era potrivit pentru funcția de conducător al poporului, căci executarea blestemului rostit asupra jefuitorilor feroce și asupra oamenilor fără de legii, după ce aceștia au fost alungați, i-a fost îngredințată acestuia, adică lui Iosua, spre a fi dusă la bun sfârșit. Acest lucru îl aflăm în Cartea Ieșirii, capitolul 17, versetul 14. În acea vreme, evreii erau însoțiți de femeile, de copiilor, de turmele pe care le aveau, iar un atac brusc al hoardelor din deșert ar fi pus totul în mare, mare pericol. Alungarea acestora nu putea fi o sarcină ușoară, deoarece era grup armat improvizat, pentru care folosirea armelor ar fi fost complet nouă. Mai mult, aceștia fuseseră recent zdrobiți și nu mai aveau în subordinea lor sclavi, dar inima curajoasă a lui Iosua nu cunoștea teamă. Chiar dacă era un soldat simplu, neînfricat și având un caracter cu totul și cu totul aparte,
El și-a făcut datoria și a devenit un exemplu prin felul în care s-a purtat și i-a respins pe cei ce atacau națiunea lui Israel. Relațiile sale cu poporul erau însă foarte diferite față de cele ale lui Moise, căci în timp ce lupta, victoria a fost atribuită direct toiagului marelui profet ca simbol al puterii neclintite a lui Dumnezeu. Fie că îl vedem ca apropiat de Moise, sau fie că era doar însoțitorul său personal înainte de această zi marcantă, din momentul relatat anterior, el apare, adică Iosua, apare în această funcție, ca și cum ar fi în relație constantă și confidențială cu conducătorul poporului pentru a putea să-i succeadă în călăuzirea spirituală a poporului către Dumnezeul cel viu. Schimbarea numelui său a constituit atunci o prefigurare a demnității sale. Până în marea zi a bătăliei cu Amalec, el fusese doar Osia, eliberarea sau salvarea. De acum el urma să fie Iosua sau Yehoshua, adică salvarea sau eliberarea lui Iahve. Tabăra trebuia să vadă în el realizarea acestui fapt și să-și amintească de aceasta prin chiar schimbarea numelui său, și anume că eliberarea din ziua de Rafidim nu a fost de la om, ci de sus, și că în toată măreția viitoare a lui Israel, puterea umană era doar instrumentul prin care lucra Dumnezeu însuși. Niciun nume nu a fost vreodată atât de ilustru, deoarece într-o epocă ulterioară numele a devenit, prin modificările aduse odată cu introducerea limbii grecești în Asia, Iisus, mai presus decât toate celelalte. În Sinai, Iosua a avut privilegiul, în calitate de slujitor al lui Moise, de a-l însoți pe acesta până pe înălțimile superioare ale muntelui. Fapt relatat în capitolul 24, versetul 13 al cărții Ieșirea, lăsându-i în urmă pe bătrânii poporului, chiar și pe Aaron și Hur, așteptându-l într-o cumplită solitudine până la întoarcerea sa din comuniunea cu Dumnezeu pe vârful muntelui, iar în momentul coborârii, zgomotul ospățului și al bucuriei în cinstea vițelului de aur se ridicau în liniștea muntelui, ajungând în urechile celor doi. Primul gând al lui Iosua era cel firesc unui soldat, crezând că este vorba despre strigătele unei bătălii, dar Moise, ce avea un caracter pașnic, familiarizat cu festivitățile religioase, a recunoscut îndată că nu era strigătul victoriei. Acest strigăt nu închipuia nici vaetele celor învinși, ci acela constituia sunetul cântecului și al veseliei. Fapt relatat în capitolul 32, versetul 18 al cărții Ieșirea. După proclamarea legii și stabilirea principalelor caracteristici ale Constituției civile și eclesiale a națiunii, s-au luat măsuri pentru o intrare imediată în Palestina dinspre partea sudică. Pentru a pregăti calea, au fost aleși 12 căpetenii, câte una pentru fiecare trib, drept spioni pentru a analiza punctele forte și cele slabe ale zonei. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 13, versetele 1 până la 16. Din tabăra pustiului Et-Tih, în sud, au traversat întreaga țară până în nordul îndepărtat, călătorind cel mai probabil în grupuri separate pentru a evita orice suspiciune. Fertilitatea, chiar și a districtelor sudice, acum atât de sterile, era atunci uimitoare, căci movile lungi de pietricele pe care se obișnuia să se cultive struguri se văd încă în locuri acum complet neproductive din cauza neglijării irigațiilor. S-au aventurat să meargă la Eșcol, nu departe de actualul Ain Kadish, Kadeshul Barneei din Cartea Numerilor,
deoarece era în apropiere de zona sigură pentru a culege un ciorchine dintr-una din viile existente ca mostra fertilității pământului, o dovadă convingătoare deoarece trebuia cărat pe o prăjină ținută de doi pentru a nu fi zdrobită. Însă, puterea țării, ferocitatea locuitorilor, cetățile amoriților de pe vârfurile dealurilor, înconjurate, după cum se părea, până la cer, carele de fier și cavaleria cananiților de pe coastă și din văile din interior, purtarea arogantă a amaleciților din zonele muntoase centrale, au copleșit aproape tot grupul trimis în explorare. Doar doi și-au păstrat stăpânirea de sine și încrederea, și anume Caleb și Iosua. Acest lucru îl aflăm în Cartea Numerilor, în capitolul 14, versetele 6 până la 9 și versetul 24. Iar inima slabă a trimișilor a împrăștiat eroare în rândurile poporului. Israelul era încă incapabil să facă față misiunii de cucerire a Palestinei.

Timp de aproape 40 de ani, nu ni se mai spune nimic de Iosua, cu excepția unui incident care marchează același spirit caracteristic de disciplină, și anume indignarea sa față de Eldad și Medad, care au îndrăznit să profețească fără a primi binecuvântarea specială din partea lui Moise. Iosua nu concepea ca cineva să facă vreo activitate publică decât în urma unui ordin. La sfârșitul drumului rătăcitor, Iosua și Caleb erau singurii supraviețuitori ai generației lor. Moise urma să fie luat, iar Miriam și Aaron muriseră deja. Era necesar ca Iosua să fie oficial numit conducător al poporului. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 11, versetele 28 până la 29, iar în acest scop, poporul a fost chemat la o adunare solemnă. Eleazar, marele preot, succesor al lui Aaron, l-a pus deoparte, punându-și mâinile pe capul său, iar Moise l-a recomandat adunării și i-a dat sfaturi speciale în auzul lor. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 27, versetul 23, fapt relatat și în Cartea Deuteronomului, în capitolul 31, versetul 14 și versetul 23. Nu mai era nevoie de o legislație, Moise însuși elaborase legile viitoarei națiuni, nevoia reală fiind acum cea a unui soldat curajos și iscusit care să-i conducă prin țara ce urma să devină reședința lor permanentă. Nu i s-au transmis îndemnuri care țin de arta guvernamentală, fiind suficiente îndemnuri potrivite naturii sale simple de războinic. Nu vă temeți, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Fiți tari și plini de curaj. Citim în Cartea Deuteronomului, în capitolul 3, versetele 22 și 23. După trecerea miraculoasă a Iordanului, primul pas al lui Iosua a fost să construiască o tabără fortificată la Gilgal, pe dealurile de deasupra Ierihonului, ca viitor centru al operațiunilor sale. Generația care murise în pustiu fusese nestatornică și fără de încredere, dar fiilor, aflați acum în sfârșit în pământul țării, care, deși a fost al lor prin dar divin, trebuia câștigată prin sabie, erau hotărâți și demni de încredere. Era foarte important însă să stârnească entuziasmul puternic, deoarece zelul religios era acel impuls suficient pentru a le asigura victoria în misiunea ce îi aștepta. Deși avea 80 de ani, conducătorul lor avea un spirit tânăr. Cu sulița în mână sau prinsă la spate, era prezent peste tot și în această zi tabăra era absorbită de ridicarea unui cerc de pietre uriașe luate din Iordan pentru a comemora traversarea râului. Jertfele așezate pe un altar din circumferința construcției conferea elementul de sacralitate oferit evenimentului. A doua zi, ritul circumciziei, mult timp abandonat, sacru chiar și printre egipteni și cananiți, dar un semn special la evrei, semn ce marca relația lor a legământului cu Iahve, drept popor ales al lui, a fost din nou onorat, iar câteva zile mai târziu, amintirea măreței eliberării a părinților lor a fost aprinsă prin sărbătoarea Paștilor, în limba ebraică Pesach, care înseamnă trecere, în mijlocul unor mari bucurii pentru prima dată de la plecarea din Sinai și după care trecuseră 40 de ani. Pentru a le spori entuziasmul, mana din pustie a încetat chiar în ziua de după festival, fiind înlocuită de grâul adus din Canaan. Trecutul se sfârșise și o nouă eră se afla în fața lor. Nici măcar Iosua nu era lipsit de entuziasmul său caracteristic și de zelul său. În timp ce orașul aflat la graniță, Ierihon, cheia Palestinei în partea de est, nu fusese încă atacat, și acesta a fost binecuvântat prin acea viziune
divină în care un om stătea în fața lui cu sabia în mână, iar când a fost abordat de către Iosua prin neînfricarea sa instinctivă, prin cuvintele „Ești tu unul de al nostru sau de al vrăjmașilor noștri?”, a răspuns că venise ca prinț al oștirii lui Iahve, înaintea căruia conducătorul lor urma să-i dezlege încălțămintea picioarelor, aflându-se pe un pământ sfânt. Citim în cartea Iosua, capitolul 5, versetele 13 până la 15. După cucerirea Ierihonului, în urma unui cutremur miraculos, Israelul a început acțiunile de cucerire a țării, fără să se teamă de un atac ce venea din spatele lor. Palestina a fost cucerită triumfător în urma a trei campanii diferite. Centrul a fost cucerit printr-o invazie spre nord-vest, în care orașele Ai, Betel și Gabaon au căzut în mâinile lui Iosua. Căpeteniile diferitelor triburi, alarmate de căderea Ierihonului și al orașului Ai, au format alianță pentru a-i deposeda pe evrei. Adonitzedec, domnul cel drept, regele Ierusalimului, Hoham, regele Hebronului, în partea din sud, Piram, invincibilul, regele Iarmutului, aflându-se pe versanții dealurilor Iudeii, în spatele Așdodului, Iafia, splendidul, adică regele Lachișului, la marginea sudică a țării, în spatele Gazei, și Debir, adică oracolul, regele Elgonului, care se află la aproximativ 10 mile vest de Lachiș, s-au alăturat celor 5 regi ale amoriților pe dealurile dintre centrul Iudeii și ale Efraimului pentru a opune rezistență în fața atacului iminent.

Bătălia a avut loc la Gabaon, printre dealurile abrupte și goale, și s-a soldat cu o mare victorie pentru Iosua, ce a împins inamicul într-o fugă precipitată spre cele două trecători abrupte și înguste ale Bet-Horonului, aflate puțin la nord-vest de Ierusalim, și prin intervenția lui Dumnezeu i-a împrăștiat și i-a zdrobit complet. Marșul rapid spre sud a pus capăt întregii ostilități, iar de atunci Palestina centrală, cu excepția Ierusalimului, a aparținut într-un mod permanent Israelului. A urmat o campanie în nord, iar aici Iosua a fost din nou câștigător, cavaleria și carele fenicienilor n-au rezistat atacului puternic și plin de entuziasm al forțelor sale. La Hebron, de asemenea, a avut loc un ultim marș și o ultimă bătălie ce au completat Marea Cucerire, oferindu-le evreilor suficient spațiu pentru a se stabili în noul lor teritoriu. Iosua și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Timnat-Sera, în Efraim, într-o odihnă bine meritată. Adunarea solemnă a poporului, convocată la Sichem, a reînnoit legământul de fidelitate al poporului față de Iahve, față de Dumnezeul cel viu, urmând apoi împărțirea țării în mai multe districte pentru fiecare trib. Influența covârșitoare a lui Iosua se observă în faptul că în timpul vieții sale nu a existat nicio încercare din partea evreilor de a se opune autorității sale sau de a abandona închinarea în fața Dumnezeului celui viu în favoarea celei la idoli, tendințe care au început să apară la scurt timp după moartea sa. Ultimul său act public fusese acela de a-i angaja la o fidelitate durabilă față de Iahve. A trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în propriul său oraș, având credința profundă că poporul său va rămâne pe calea trasată de către el și de Moise.

Dragii mei, Iosua este unul dintre puținele personaje istorice ce nu au pată. A urmat idealul unui războinic devotat, sever atunci când datoria o cerea, dar blând acolo unde era posibil și întotdeauna loial conștiinței sale și Dumnezeului celui viu. A slujit în tinerețe pentru a fi comandant la bătrânețe. A câștigat prin vigoare bărbătească și neînfricare o bine meritată odihnă în perioada ultimilor săi ani de viață. Israelul nu putea avea un conducător mai potrivit decât el la acea vreme. Curajos, simplu, respectuos, neavând concepție mai înaltă decât datoria personală. Precum Moise, el nu și-a transmis puterea familiei sale, deși nu avea un motiv precum al lui Moise, ai cărui fi, fiind evrei doar de partea lui, ar fi putut fi respinși de un popor atât de exclusivist. La bătrânețe, situația sa trebuie să fi fost deosebită, de vreme ce a fost singurul supraviețuitor din marea oștire ce a scăpat din Egipt cu mulți ani în urmă. A trăit până la vârsta de 110 ani, patriarhul națiunii sale, lăsând în urmă un nume ales în cinste veșnică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit, cu sănătate multă, cu pace în suflet și bucurie, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună pe parcursul după miezei, rămânem împreună până la ora 17 într-un program de după amiază și nu orice după amiază, un program cu informații, muzică, știri, rubrici, cuvinte pentru suflet. Întâlnire frumoasă astăzi, întâlnirea cu dumneavoastră, mai ales că în timp ce veneam spre redacție am văzut mulți, foarte mulți copii care au participat la deschiderea noului an școlar. 7 septembrie, un început frumos, un început binecuvântat pentru toți elevii, pentru toți copiii care au început școala, unii dintre ei grădinița. Să le dea Dumnezeu sănătate multă, putere de a învăța, de a asimila cât mai multe cunoștințe, multă putere de muncă, să le dea bunul Dumnezeu profesorilor, dascălilor, răbdare și de asemenea răbdare și înțelepciune și părinților. E un moment emoționant, un moment foarte frumos, o întâlnire cu tinerețea și cunoașterea. Și vă spun, dragi ascultători, și eu am fost emoționată, deși am trecut de mulți, mulți ani de vârsta școlară. Am fost emoționată să văd atâtea zâmbete, atâția ochi minunați, frumoși și doritori de cunoaștere, atâtea impresii, atâtea flori, atâta bucurie, atâta culoare, atâta dinamism, atâta inocență. Să avem mare grijă de copiii noștri, merită tot ce este mai frumos și mai bun în lumea asta și depinde de noi ce le oferim și cât le oferim.

Bucurie, emoție, frenezie, parcă s-a trezit și orașul din letargia de vară.

Zi frumoasă, dragi ascultători, astăzi, 7 septembrie, numărăm cea de-a 250-a zi anului 2026, mai sunt 115 zile până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin-ortodox se face pomenirea Sfântului Cuvios Simeon și a Sfântului Cuvios Amfilohie de la Pângărați. De asemenea, este pomenit și Sfântul Mucenic Sozont și Sfânta Cuvioasă Casiana Imnografa.

Zi frumoasă, zi de septembrie și să nu uităm, suntem înaintea sărbătorii de Sfânta Marie Mică, deci mâine, 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului.

sunt și câteva semnificații pentru data de 7 septembrie. O semnificație de ordin medical. Astăzi este Ziua Mondială de Conștientizare a Distrofiei Musculară Duchenne. De asemenea, astăzi, dragi ascultători, este Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un Cer Albastru. Și iată, vreau să leg această semnificație a zilei de 7 septembrie cu începutul școlii. Ziua Internațională a aerului curat pentru un cer albastru. Fiecare copil din țara noastră și din lumea întreagă merită să aibă un cer albastru și să se bucure de aerul curat, de aerul pur. Fiecare copil, fiecare om în parte.

Așadar, Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru, aș spune cumva și metaforic să fie Ziua Internațională pentru o viață curată și pentru un cer albastru, un cer al inimii albastru și de asemenea cerul de deasupra noastră albastru, curat, frumos și pur.

Împreună, așadar, într-o după-amiază plăcută, 7 septembrie, nu e nici cald, nu e nici rece, o zi frumoasă și o zi cu multe amintiri. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră vă amintiți de începutul școlii și cum era atunci când dumneavoastră înși vă erați copii, erați elevi și poate cei din generațiile mai trecute prin viață își amintesc de un film frumos, un film pentru copii în regia Elisabetei Bostan, Veronica, și un cântec foarte frumos interpretat tot de Margareta Pâslaru, pe care tocmai am ascultat-o ceva mai înainte. Să ascultăm împreună, să ne bucurăm împreună de acest cântec cu un mesaj foarte generos pentru toți copiii. Toți copiii întruchipați de personajul Veronica.

în lumea poveștilor și a cântecelor cu mesaj, povești pline de tâlc pentru fiecare vârstă în parte și cu siguranță, dragi ascultători, oricât am fi de maturi, oricât am fi de serioși, avem momente în care ne simțim copii. Sau cel puțin ne mai dorim să fim copii, măcar un pic.

Vă spuneam că astăzi se marchează Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru. Este o zi care se celebrează anual pe data de 7 septembrie, începând cu anul 2020, practic de 5 ani. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța aerului curat pentru sănătatea umană, economie și mediu, gestionarea deșeurilor, precum și sublinierea urgenței combaterii poluării aerului. Iar din perspectivă mondială, 7 septembrie este și Ziua Mondială a Conștientizării Duchenne. Este marcată această zi pentru a atrage atenția asupra urgenței găsirii unui tratament eficient și a realizării unor servicii specializate pentru distrofia musculară Duchenne, boală genetică ce este cauzată de o mutație sau o modificare la nivelul genei care codifică distrofina, o proteină prezentă în fiecare fibră musculară din organism, care acționează ca un absorbant de șoc și permite mușchilor să se contracteze și să se relaxeze fără a suferi leziuni. Dacă

Nu există distrofina. Fără distrofina, mușchii nu pot funcționa și nu se pot repara în mod adecvat. Din păcate, nu există un tratament eficient pentru această distrofie Duchenne, pentru această distrofie musculară Duchenne. Este practic o boală extrem de complicată și care provoacă foarte multe neajunsuri celor care au această boală.

Și tot astăzi, dragi ascultători, se marchează sub egida Organizației Națiunilor Unite Ziua Internațională a Cooperării Polițienești. Este o zi care reafirmă angajamentul comun al statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, al forțelor de ordine națională și al marilor organisme internaționale de a formula răspunsuri integrate în fața amenințărilor.

Data de 7 septembrie nu a fost aleasă întâmplător. În 1923, în cadrul unui congres internațional desfășurat la Viena, a fost fondată Comisia Internațională de Poliție Judiciară, organizația precursoare a Organizației Internaționale de Poliție Criminală, Interpol. Astfel, prima marcare oficială a zilei, consemnată la 7 septembrie 2023, a coincis simbolic cu centenarul fondării Interpol, cea mai mare rețea polițienească globală, care reunește în prezent 196 de țări membre. Scopul zilei de 7 septembrie este acela de a promova și de a consolida ceea ce înseamnă cooperarea tehnică, operativă și strategică între autoritățile judiciare și de poliție de pe toate continentele din întreaga lume.

Din nefericire, în prezent, rețelele de crimă organizată, traficul de persoane, spălarea de bani, contrabanda cu arme, terorismul și agresiunile cibernetice au dobândit o dimensiune internațională complexă și niciun stat nu poate să garanteze securitatea cetățenilor săi dacă acționează izolat. De aceea, marcarea zilei de 7 septembrie ca zi a cooperării internaționale polițienești, această zi urmărește fluidizarea schimbului de informații. Și nu numai atât, ci și interoperabilitatea bazelor de date și standardizarea instruirii sub coordonarea grupului de lucru interagenții al Organizației Națiunilor Unite pentru Activități Polițienești, a Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate și a componentei de poliție a operațiunilor de menținere a păcii. Iar pentru anul 2026, pentru acest an, tema oficială stabilită de Organizația Națiunilor Unite este protejarea împotriva vulnerabilității, construirea încrederii și a legitimității în activitatea polițienească. Tema de anul acesta pune accentul pe protejarea grupurilor sociale marginalizate, a refugiaților și a comunităților expuse crizelor umanitare, adesea exploatate fără scrupule de structurile infracționale transnaționale. În același timp, este evidențiată ideea că succesul forțelor de ordine depinde de gradul de legitimitate și încredere pe care îl câștigă în rândul cetățenilor prin transparență, respectarea demnității umane și conformitate cu normele statului de drept.

Semnificația Zilei Internaționale a Cooperării Polițienești rezidă în recunoașterea faptului că justiția și pacea durabilă sunt obiective universale. Și această zi prilejuiește și un omagiu solemn adus polițiștilor și jandarmilor care și-au pierdut viața la datorie, apărând comunitățile locale sau participând la misiuni de stabilizare internațională.

muzică, informații și rubrici în programul după amiezei. În câteva clipe vom asculta sinaxarul acestei zile de 7 septembrie.

În ziua a 7-a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește înainte prăznuirea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Învățătură la înainte prăznuirea nașterii de Dumnezeu Născătoarei Fecioara Maria. Să aveți înștiințare, fraților, că într-o această zi este înainte prăznuirea nașterii Preasfintei și de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria. Să vă adunați deci în biserici la rugăciune, pentru că în această zi este începutul mântuirii noastre. Că într-o această zi, pe noi cei ce am călcat poruncile lui Dumnezeu și am căzut în adâncul răutăților și ne-am făcut robi patimilor, Domnul Dumnezeul nostru vrând să ne izbăvească din această robie și să se pogoare spre izbăvirea noastră și cu o nouă zidire să ne înnoiască pe noi, a trimis pe îngerul său și a binevestit drepților Ioachim și Ana nașterea Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, adică pe aceea care este, după trup, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, acum și noi, fraților, cu bucurie ajungând la această zi, să ne sârguim spre lucruri bune și să ne luminăm candelele noastre cu milostenie, cu credință și cu dragoste, că prin aceasta sufletul și trupul se luminează, precum și apostolul grăiește. Credința fără de fapte moartă este. Drept aceea se cuvine să câștigăm lângă credință milostenia cu dragoste, pentru că aceasta înalță la cer și ușile împărăției le deschide. Că cela ce miluiește pe săraci împrumut dă lui Dumnezeu. Și iarăși zice, milă voiesc, iar nu jertfă. Drept aceea, dar, vă rog să nu trecem alături de ce ne este de folos, nici de străin, ci să-i primim pe ei ca pe însuși Hristos, ca să ne primească și pe noi Hristos, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile acelora și veșnica împărăție să ne dăruiască, pe care a gătit-o celor ce-L iubesc pe El. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Sozont. Mucenicul Sozont a fost din țara Licaoniei și era păstor de oi. Purtându-și turma prin singurătăți și ferit de vălmășagul lumii păgâne, tânărul păstor a avut fericirea de a crede în Dumnezeul cel viu, în Hristos, și umbla cugetând cu dragoste la legea Domnului ziua și noaptea. Că unde era el cu oile se adunau și ceilalți păstori, copii și bărbați, și el îi învăța să cunoască pe unul Dumnezeu cel adevărat, povățuind în acest fel și turma cea cuvântătoare la pășunea cea bună. Și darul Domnului era cu dânsul, că pe mulți păgâni i-a adus la sfântul botez. Deci, ajungând odată cu turma lângă un stejar mare, unde era și un izvor de apă, a ațipit într-un somn dulce și a văzut o dumnezeiască vedenie, care îl chema pe el la nevoință mucenicească, arătând apoi că și locul unde se află el acum avea să fie de folos multora, că mulți vor afla mântuire prin trânsul, proslăvind pe Dumnezeu. Drept aceea, sculându-se el, a încredințat altora oile și a lăsat la locul acela arcul său și trei săgeți spre pomenirea lui, iar el a intrat în cetatea Pompeiopol, unde, văzând mulțimea păgânilor și puțina creștinătate, l-a durut inima de aceasta. Și intrând într-o capiște idolească, a luat mâna cea de aur a idolului, pe care a sfărâmat-o și a dat-o săracilor. Deci, căutând păgânii mâna idolului, n-o găseau și au început a da la chinuri pe alții. Atunci sfântul Sozont, nerăbdând să vadă oameni nevinovați chinuiți în locul său, venind, a mărturisit singur dregătorului Maximian fapta sa. Și a mărturisit pe Hristos, Dumnezeul nostru, și făcătorul și purtătorul de grijă a toate. Deci, întrebat fiind pentru ce a îndrăznit să facă un lucru ca acesta, el a răspuns: am făcut aceasta ca să vă încredințați că idolul vostru, de ar fi fost Dumnezeu adevărat și viu, s-ar fi împotrivit și nu m-ar fi lăsat să fac rău, iar acum aurul l-am dat celor ce aveau trebuință de el. Acestea, auzind dregătorul, și-a vărsat asupra lui Sozont toată furia caznelor sale. A fost bătut cumplit și i s-au frânt mâinile și picioarele. Sozont a îndurat toată cruzimea cu credință tare, dar în acele cazne și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

7 septembrie, dragi ascultători, astăzi în calendarul religios creștin-ortodox este pomenită și Sfânta Cuvioasă Casiana Imnografa. Sfânta Casiana s-a născut în jurul anului 805 în Constantinopol, a fost fiica unui înalt dregător al curții împăratului Teofil al Constantinopolului. Ea a fost rodul rugăciunii părinților ei către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care le-a dăruit-o după mulți ani de nerodire. La botez a fost numită Icasia sau Casia și a primit de mică bună învățătură, a cunoscut Sfintele Scripturi și a avut multe virtuți. S-a împodobit cu bunătatea și cu toate virtuțile. Atunci când a ajuns la vârsta tinereții și era vestită atât pentru învățătură, cât și pentru noblețe și frumusețea ei, a făcut parte dintre acele tinere chemate la Palatul Imperial ca dintre ele să-și aleagă soție împăratul Teofil. Mergând înaintea acestor fecioare, Teofil ținea în mână un măr de aur pentru a-l da celei care avea să fie aleasă. Împăratul, uimit de istețimea Icasiei, s-a răzgândit și a dat mărul de aur altei tinere. Atunci, Icasia, care era sub îndrumarea și sub povața Sfântului Cuvios Teodor Studitul, a înțeles că Dumnezeu a ferit-o de ispita slavei deșartă și s-a încredințat cu totul Mântuitorului Hristos, mirele ceresc al inimii ei, și a întemeiat o mănăstire de călugărițe în Constantinopol, numită inițial Mănăstirea Icasiei, la locul numit Xenolofos sau Evdomon, a 7-a colină a Constantinopolului. Fiindcă împărații bizantini din acea vreme erau luptători împotriva cinstirii sfintelor icoane, iconomahi, Sfânta Casiana a fost neclintită în păstrarea dreptei credințe și a purtat grijă mare de cei prigoniți, ajungând ea însăși să rabde pătimiri pentru cinstirea icoanelor. Totodată, din inspirația dumnezeiască, a alcătuit rugăciuni și cântări bisericești, pentru care a rămas în istorie cea mai cunoscută femeie imnograf, scriitoare de cântări și melod, compozitoare de melodii pentru sfintele slujbe, cântări pentru sfintele slujbe din istoria Bizanțului. La scurt timp, după vizita împăratului Teofil, Sfânta a părăsit cetatea împărătească împreună cu o altă monahie și a mers în Sicilia, iar de acolo în Creta și în cele din urmă în insula Casos, unde s-a nevoit într-o peșteră numită până astăzi a Bătrânei. În același loc a și adormit întru Domnul și a fost înmormântată în raclă de piatră în biserica Maicii Domnului de la Empurio.

Și avem și un tropar foarte frumos al Sfintei Casiana, care spune așa: pe ceea ce a trecut cu vederea înțelepțește dorul iubirii împăratului pământesc, pentru dragostea împăratului a toate, pe vestita Casiana să-o lăudăm ca pe o pildă a virtuții și cinstită alcătuitoare de cântări, strigând: fă-ne și pe noi părtași împărăției lui Dumnezeu prin rugăciunile tale.

Și avem sfinți români în calendar, astăzi 7 septembrie, sfinții cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați. Sfântul cuvios Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea într-un sat din apropierea orașului Piatra Neamț, în timpul evlaviosului domnitor Alexandru cel Bun. Încă din tinerețe era râvnitor pentru cele dumnezeiești și a ales viața monahală, intrând în oștea mănăstirii Bistrița. După multă nevoință și ascultare, sporind duhovnicește, s-a retras la liniște, împreună cu încă doi ucenici ai săi, în anul 1432, pe malul stâng al pârâului Pângărați. Aici, cuviosul și-a făcut o ochilie, ochilie din bârne de brad, într-o frumoasă poiană, unde s-a nevoit cu ucenicii săi în rugăciuni neîncetate, încât așezământul lui a devenit cunoscut sub numele de Sihăstria lui Simeon. Și auzind Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de nevoința cuviosului, i-a dăruit ajutor să înalțe o mică biserică de lemn cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. La sfințirea bisericii de către mitropolitul Teoctist I, cuviosul Simeon a fost hirotonit preot, devenind astfel primul întemeietor și egumen al mănăstirii Pângărați, ce s-a numit până în anul 1508 Schitul lui Simeon. Aici a adunat în jurul său mulți ucenici, sporind în nevoință și rugăciune și învrednicindu-se de darul vindecării bolilor și al înainte vederii. De binecuvântarea lui se bucurau credincioșii, dar și înalții drăgători și chiar Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care îi cerea sfatul pentru el și pentru țară. Prin îngăduința lui Dumnezeu, în anul 1476, când au năvălit turcii asupra Moldovei și au biruit la războieni, cuviosul Simeon, după ce s-a rugat pentru domn și pentru țară, ca să-i scape din mâinile cotropitorilor, și-a luat ucenicii și s-a stabilit la mănăstirea Cașva, în ținutul Mureșului. Aici, în toamna acelui an, s-a mutat la cele veșnice și a fost îngropat în această mănăstire. Spre sfârșitul anului 1484, după ce s-a așezat pacea în țară, Sfântul Voievod Ștefan i-a dus sfintele moaște într-o raclă și le ținea în visteria sa, cu cinste. Apoi, luând o parte din ele, le-a oprit pentru binecuvântare, iar rămășița sfintelor lui moaște le-a îngropat în cetatea Sucevei.

Despre Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați se știe că s-a născut în anul 1487 în Țara de Sus a Moldovei. Și-a început viața monahală de tânăr la Mănăstirea Moldovița, de unde a venit la Pângărați în anul 1508. Aici a fost ales de toți viețuitorii părinte duhovnicesc, conducând obștea mănăstirii timp de 56 de ani. Despre viața Sfântului Cuvios Amfilohie de la Pângărați vorbește ieromonahul Anastasie de la Moldovița, care l-a cunoscut îndeaproape. Iată ce spune ieromonahul Atanasie de la Moldovița, citez: din copilăria sa, el s-a nevoit în viața călugărească, fiind mărturisit de toți pentru faptele lui cele bune. Era scriitor foarte iscusit, postitor, răbdător și ostenitor în toată nevoința duhovnicească. Am încheiat citatul. Este mărturia părintelui ieromonah Anastasie de la Moldovița, care l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați. Datorită nevoințelor sale, stăpânul Hristos și ocrotitorul mănăstirii, Sfântul Dimitrie, au rânduit ca domnitorul Alexandru Lăpușneanu să zidească la Pângărați o biserică nouă în locul celei vechi de lemn care fusese arsă de turci. Aceasta a fost sfințită de mitropolitul Grigorie al Sucevei în anul 1560. În anul 1566, Sfântul Amfilohie a adunat pe toți fiii săi duhovnicești, le-a dat ultimile povețe, a lăsat egumen în locul său pe ieromonahul Teodorit, iar el s-a retras la mănăstirea lui de Metanie, Moldovița. Aici, fericitul Amfilohie a primit marele și îngerescul chip al schimniciei sub numele de Enoch și s-a nevoit timp de încă 4 ani. În anul 1570, cunoscându-și mai înainte sfârșitul și împărtășindu-se cu Sfintele Taine, s-a mutat la cele veșnice, fiind îngropat de ucenicii săi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat pe cuvioșii Simeon și Amfilohie la data de 7 martie 2008, rânduindu-le ca zi de pomenire data de 7 septembrie. Și iată și troparul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie, iată ce spune acest tropar: cuvioșilor părinți Simeon și Amfilohie, cei ce ați luminat pădurile Carpaților cu rugăciunile voastre și ați umplut de mireasmă duhovnicească toată Valea Bistriței, sfetnici de taina ai voievozilor și făclii luminoase ale călugărilor și credincioșilor evlavioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Acesta este troparul Sfinților Cuvioși părinți Simeon și Amfilohie pentru rugăciunile Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați. Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

Ora 15 și 2 minute, am intrat în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Zi frumoasă astăzi, dragi ascultători, zi specială, elevii și copiii preșcolari au revenit la școală, la grădiniță, a început un nou an școlar. Acest an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni, iar prima vacanță, vacanța de toamnă, deja ne gândim la vacanță, iată, va începe pe 24 octombrie.

0: Zi frumoasă, zi de bucurie la Cluj-Napoca, elevii și profesorii care, iată, sunt la începutul unui nou an școlar, au în față un nou an școlar, au primit binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Astăzi, de la ora 12, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, a fost oficiată o slujbă de tădeum la care au participat elevi de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din orașul nostru, precum și elevi de la alte școli clujene, alături de reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspector școlari, profesori de religie, precum și alte cadre didactice, a căror activitate didactică le-a permis participarea la slujba de tedeum. La finalul slujbei, după rugăciunea de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat tuturor celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar. Să ascultăm împreună cuvântul înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei la începutul noului an școlar.
1: Preacucernici părinți, doamna inspector general, doamnelor și domnilor profesori și dragi elevi, scurtul cuvânt pe care vi-l rostesc vine din inimă și doresc să se așeze în inima dumneavoastră. Și încep cu Domnul Iisus Hristos, pentru că toată înțelepciunea de la El vine. Ori, în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetul 16 zice, iar Iisus i-a chemat la sine, zicând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca acestea. Adevărat grezi vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Așadar, întâi de toate Domnul Hristos, marele învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Sigur că de-a lungul vremurilor, toți marii pedagogi s-au gândit la momentele acestea când începem școala. Eu vă pomenesc numai pe doi dintre ei. Doi foarte importanți. Ian Amos Comenius și Pestalozzi. Ian Amos Comenius a scris o carte întreagă adresată și dascălilor și copiilor. Și cartea se numește Magna Didactica. Laudă acolo hărnicia și a profesorilor și a elevilor. Însă la sfârșitul cărții are o constatare, știind că sunt și oameni care nu iubesc școala, nu iubesc învățătura. Și zice el, referindu-se la patru categorii de tineri dintre cei care nu iubesc școala, zice el, ce este un tânăr bogat fără învățătură? Un biet purceluș îngrățat cu tărâțe? Ce este un tânăr sărac fără învățătură? Un biet măgăruș condamnat să ducă poveri? Ce este un tânăr frumos fără învățătură? Un biet papagal împodobit cu pene? Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe. Am putea da și alte citate, dar le-am dat numai pe acestea, știind cât de importantă este prima zi de școală în care ne rugăm lui Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința, ca tot anul acesta școlar să faceți lucruri foarte frumoase spre întărirea voastră, ca și oameni, care veți face o țară mai bună, chiar decât cea pe care o avem astăzi. Și prin învățătura serioasă și cu minte, veți fi întărire bisericii și mare bucurie părinților. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet și să vă urez un an de învățământ plin de roade bogate. La mulți ani!
0: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură și îndemnurile rostite de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei tuturor copiilor, profesorilor, părinților care au pășit astăzi într-un nou an școlar.

0: cu muzică, informații, rubrici, cuvinte pentru suflet, mergem mai departe. Urmează chiar acum rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui. Îl vom asculta pe Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre narcisism. Narcisismul și redescoperirea celuilalt.
1: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi De la oglindă la fereastră: narcisismul și redescoperirea celuilalt. Există un gest pe care omul îl face de mii de ani. Se privește în oglindă. Oglinda ne ajută să vedem dacă suntem îngrijiți, dacă haina ne stă bine, dacă chipul nostru este așa cum dorim să-l arătăm celorlalți. Nimic mai firesc. Numai că epoca noastră a făcut ceva extraordinar. A scos oglinda din casă și a așezat-o aproape pretutindeni. Telefonul a devenit oglindă. Rețelele sociale au devenit oglindă. Cariera poate deveni oglindă. Automobilul, vestimentația, corpul, vacanțele, succesul, toate pot ajunge suprafețe în care încercăm să vedem reflectată propria noastră valoare. Și atunci apare o întrebare mult mai serioasă decât pare la prima vedere. Cât din viața noastră mai este trăită, gustată, savurată și cât este pregătită pentru a fi privită? Poate că niciodată omul nu a avut atâtea posibilități de a se arăta. Putem comunica instantaneu unde suntem, ce mâncăm, ce purtăm, unde călătorim, cu cine ne întâlnim, ce am realizat și chiar ce simțim. Dar tocmai această extraordinară vizibilitate ascunde un paradox. Cu cât dispunem de mai multe instrumente pentru a fi văzuți, cu atât putem deveni mai dependenți de privirea celorlalți pentru a ști cine suntem. Nu mai este suficient să trăiesc un moment frumos. Apare tentația să-l arăt. Nu mai este suficient să reușesc. Trebuie să se știe că am reușit. Nu mai este suficient să fiu. Trebuie să contez. Iar uneori, a conta ajunge să însemne pur și simplu a fi observat. Aici se desparte însă nevoia firească de recunoaștere, de dependența de recunoaștere. Orice om are nevoie să fie apreciat. Copilul crește sub privirea părinților, elevul sub încurajarea profesorului. Adultul are nevoie să simtă că munca și prezența lui înseamnă ceva pentru ceilalți. Problema începe atunci când nu mai pot crede eu însumi că am valoare dacă ceilalți nu mi-o confirmă. Vechiul mit al lui Narcis, născut într-o lume fără telefoane, fără fotografie și fără rețele sociale, devine tulburător de contemporan. Pentru că Narcis avea nevoie de un izvor cu apă limpede pentru a-și contempla propria imagine. Noi purtăm acest izvor în buzunar. Există o schimbare profundă în cultura contemporană a imaginii. Pentru tot mai mulți oameni nu mai este suficient să fie, ei trebuie să conteze pentru cineva. Și nu doar să conteze prin

ceea ce oferă prin binele pe care îl fac sau prin urmele lăsate în viața altora, ci să conteze pentru a fi văzuți, remarcați, admirați și uneori chiar invidiați. Este o diferență enormă între dorința firească de recunoaștere și dependența de recunoaștere. Problema începe atunci când nu mai pot crede eu însumi că am valoare dacă ceilalți nu mi-o confirmă. Atunci profesia, funcția, succesul sau imaginea publică nu mai exprimă doar ceea ce eu fac. Încep să-mi spună cine sunt. Expresiile sunt medic, sunt profesor, sunt director, sunt cunoscut, am succes, nu mai desemnează doar o activitate sau o situație socială, ci devin cârjele unei identități fragile. Și apare o întrebare neliniștitoare. Cine mai sunt eu atunci când nu mă mai prezint prin funcția mea? Cine sunt când nimeni nu mă aplaudă? Omul riscă astfel să trăiască o fractură interioară. Una este persoana reală, cu vulnerabilitățile, fricile, neîmplinirile și întrebările ei. Alta este persoana expusă public, competentă, atrăgătoare, sigură de sine, permanent în formă. Cu cât distanța dintre cele două devine mai mare, cu atât existența devine mai apăsătoare, pentru că trebuie întreținută necontenit o versiune publică a propriei persoane. Încet, încet, imaginea nu mai exprimă identitatea, începe să o înlocuiască. Fenomenul pătrunde inevitabil și în viața afectivă. Și femeia și bărbatul contemporan primesc, într-un mod aproape imperceptibil, același ordin cultural: să nu treci neobservat. Trebuie să fii atrăgător, interesant, tânăr, tonifiant, bine îmbrăcat, fotografiabil. Corpul nu mai este doar trupul prin care trăiesc și iubesc. Riscă să devină cartea mea de vizită. Iar aici s-a produs o schimbare interesantă și în universul masculin. Multă vreme, identitatea masculină se construia predominant prin interiorizarea unor modele apropiate: tatăl, bunicul, frații mai mari, dascălul, meșterul, preotul, oamenii comunității. Băiatul observa nu numai cum arată un bărbat, ci cum muncește, cum își ține cuvântul, cum își apără familia, cum își asumă o responsabilitate, cum pierde, cum suferă, cum cade și cum se ridică. Desigur, nici aceste modele tradiționale nu trebuie idealizate. Uneori transmitau rigiditate, autoritarism sau incapacitatea de a exprima afectivitatea. Dar aveau o particularitate importantă. Erau modele întrupate în oameni reali, întâlniți zi de zi. Astăzi, alături de familie, educație și comunitate, a apărut un educator infinit mai insistent: ecranul. El propune modele masculine gata construite: corpul perfect lucrat la sala de sport, barba perfect desenată în frizerie, vestimentația calculată de experți, automobilul potrivit, vacanța de vis, succesul afișat la momentul potrivit. Nu mai învăț doar cum să devin bărbat, ci tot mai adesea cum trebuie să arăt pentru a fi perceput de alții drept bărbat de succes. Să fim foarte bine înțeleși, nu e nimic greșit în faptul că un bărbat se îngrijește. Curățenia, eleganța, atenția față de trup și bunul gust nu sunt adversarii vieții spirituale. Problema începe în momentul în care grija pentru sine se transformă în cultul imaginii de sine. Atunci oglinda încetează să mai fie un obiect și devine aproape un tribunal. Cum arăt? Sunt suficient de tânăr? Sunt suficient de atrăgător? Ce impresie produc? Cum voi apărea în fotografie? Ce vor crede ceilalți? Vechiul mit al lui Narcis n-a fost niciodată atât de actual.
povestea este arhicunoscută. Narcis, tânărul de o frumusețe extraordinară, ajunge lângă un izvor cu apă limpede și își vede chipul reflectat ca într-o oglindă. Nu știe la început că privește propria imagine. Este fascinat, se apropie. Ar vrea să atingă chipul acela, dar apa se tulbură și imaginea dispare. Așteaptă, apa se liniștește, chipul reapare și Narcis rămâne captiv. Există ceva tulburător aici. În jurul lui există o lume întreagă, există oameni, există chemarea celuilalt, iar el nu mai poate vedea decât propria imagine. Mitul devine aproape profetic pentru epoca noastră. Narcis avea nevoie de un izvor. Noi purtăm izvorul în buzunar. Ecranul telefonului a devenit o oglindă infinit mai sofisticată decât apa în care se privea Narcis. Putem să ne fotografiem, să selectăm fotografia, să o corectăm, să schimbăm lumina, să eliminăm imperfecțiunile și în cele din urmă să oferim celorlalți nu atât chipul nostru, cât versiunea chipului nostru pe care dorim ca ei să o vadă. Dar Narcis cel contemporan are un avantaj pe care personajul mitologic nu-l avea. Oglinda lui îi și răspunde. Primește aprecieri, comentarii, vizualizări, confirmări. Și astfel apare o formă foarte subtilă de dependență. Nu mă mai privesc numai pentru a vedea cum arăt. Mă privesc prin ochii celor care mă privesc. Aici se află una dintre cele mai subtile capcane ale culturii imaginii. Nu ne mai privim doar în oglindă. Ajungem să așteptăm ca oglinda să ne răspundă. Să ne spună că suntem frumoși, că suntem interesanți, că avem succes, că încă atragem priviri, că încă mai contăm. Iar când oglinda tace, când fotografia nu mai primește reacțiile așteptate, când succesul nu mai impresionează, când vârsta modifică trupul, când funcția dispare sau când altcineva devine mai vizibil decât noi, poate apărea o neliniște surprinzător de profundă. De ce? Pentru că fără să ne dăm seama, am mutat o parte din răspunsul la întrebarea cine sunt, în mâinile celorlalți. Nu mai este suficient să exist, trebuie să fiu confirmat. Nu mai este suficient să am valoare, trebuie ca valoarea mea să fie observată. Nu mai este suficient să trăiesc, trebuie să existe și cineva care să vadă că trăiesc. Iar vechiul mit al lui Narcis încetează să mai fie doar o poveste despre un tânăr îndrăgostit de propriul chip, devenind o parabolă despre dependența omului de propria imagine. În încheiere vom concluziona. Narcis avea un singur izvor în care să se privească. Noi avem sute de oglinzi și mii de priviri care ne pot confirma în fiecare zi. Dar rămâne întrebarea pe care niciun ecran nu o poate rezolva în locul nostru. Cine sunt eu atunci când nu mă privește nimeni? Poate că libertatea interioară începe în ziua în care răspunsul la această întrebare nu mai depinde în întregime de aplauzele celorlalți, ci de părerea lui Dumnezeu.

Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, dumneavoastră sunteți într-o zi frumoasă de 7 septembrie și ascultați programul După Miezei Post Meridian, magazin cu muzică, informații, rubrici și cuvinte pentru suflet. În câteva momente doar vom afla date despre starea vremii deocamdată. În ziua aceasta frumoasă ne zâmbește soarele de toamnă, dar și cu accente estivale.

Mergem cu informațiile despre vreme mai departe. Spun meteorologii că următoarele două săptămâni, respectiv intervalul 7-20 septembrie, așadar următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii țări, cu perioade caniculare ce vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime cât și minime, vor scădea semnificativ și vor deveni normale pentru acest interval. După cum reiese din prognoza de specialitate publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. În Transilvania, media valorilor termice diurne va fi în creștere la începutul primei săptămâni de referință, de la 24 la 26 de grade până în jurul la 30 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când în vestul și nord-vestul regiunii vremea va fi călduroasă. Apoi temperaturile maxime vor scădea semnificativ în perioada 11-15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii, de 22 până la 24 de grade. Ulterior, până la sfârșitul perioadei 19-20 septembrie, acestea vor mai crește ușor spre o medie de 25 până la 26 de grade. Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne, astfel că media acestora va crește de la 7-8 grade în primele nopți la 13-14 grade în nopțile din 11 și 12 septembrie, după care se vor situa între 10 și 12 grade. În perioada 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ 10 până la 15 litri pe metru pătrat, dar temporar ploi în general slabe cantitativ se vor semnala și în perioada 14-20 septembrie, spun meteorologii.

În Maramureș, până la jumătatea primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, astfel că media temperaturilor maxime va crește de la 24-25 de grade în data de 7 septembrie, adică astăzi, până spre 30 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când local vremea va deveni călduroasă. Apoi, în perioada 11-15 septembrie, valorile termice diurne vor scădea semnificativ și se vor situa la valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22 până la 24 de grade, dar ulterior vor mai crește ușor spre 25-26 de grade. Media temperaturilor minime va crește de la 8-9 grade în primele două nopți ale intervalului spre 13-14 grade în nopțile din perioada 10-12 septembrie, după care se vor situa în general la 11-12 grade. În intervalul 11-12 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ de 10 până la 15 litri pe metru pătrat, dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor mai fi în Maramureș și în perioada 13-20 septembrie.

putem spune scurtă, a fost vara lungă și frumoasă, se anunță toamna.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană, întâlnire în care vom asculta o celebră canțonetă care ne vorbește din nou despre dragoste, așa cum doar italienii știu să o facă în canțonetele lor. Este vorba despre canțoneta intitulată Piscatore e pussi l'eco, canțonetă compusă de către Ernesto Tagliaferri. O vom asculta într-o interpretare de referință realizată de către tenorul Giuseppe Di Stefano.

În interpretarea tenorului Giuseppe Di Stefano, v-am oferit spre audiție canțoneta Piscatore e Pusilleco, aparținând compozitorului Ernesto de Curtis. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături la săptămânalele noastre întâlniri cu canțoneta italiană. Până atunci, însă, toate cele bune!

0: Rămânem tot în domeniul muzicii, dragi ascultători, și e momentul pentru rubrica dedicată personalității zilei. Astăzi, Emil Meta va vorbi despre marea soprană Angela Gheorghiu.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre soprana Angela Gheorghiu, considerată una dintre cele mai mari soprane ale vremurilor noastre. Ea s-a născut la data de 7 septembrie în 1965 la Adjud, în județul Vrancea. A urmat cursurile Școlii de Muzică din București și a absolvit Universitatea Națională de Muzică din Capitală. Vocea sa unică și prezența sa scenică au transformat-o într-un nume de rezonanță al scenei lirice internaționale. Angela Gheorghiu și-a făcut debutul internațional în 1992 la Royal Opera House în Boema de Puccini. În același an a debutat la Metropolitan în New York și la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată Traviata în 1994. De atunci, soprana Angela Gheorghiu a fost o prezență constantă în sălile de operă și de concert din lumea întreagă. New York, Londra, Paris, Salzburg, Berlin, Tokyo, Roma, Seul, Veneția, etc. Artista a semnat primul ei contract exclusiv cu Decca în 1995, casa de discuri pentru care a realizat mai multe înregistrări pe DVD. Traviata, Elixirul Dragostei, Boema sau CD-uri cu arii. Următorul său contract de exclusivitate a fost semnat în 1998 cu EMI Classics. A înregistrat un album de duete și arii cu tenorul francez Roberto Alagna și cu orchestra Royal Opera House. Pentru al doilea album de duete cu Roberto Alagna, Verdi per Due, a lucrat împreună cu Filarmonica din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. Albumele lui Angela Gheorghiu au fost răsplătite cu numeroase premii. Gramofon, Echo, Diapazonul de Aur, Premiul Cecilia din Belgia, Premiul Criticilor Americani și altele. În 1999, soprana a participat la concertul Michael Jackson și prietenii din München. A cântat la redeschiderea Royal Opera House din decembrie 1999, a Teatrului Malibran din Veneția în 2001 și a operei din Valencia în prezența reginei Sofia a Spaniei în 2005. A participat de asemenea la spectacolul care a marcat jubileul reginei Elisabeta a II din iunie 2002. În 2003 a luat parte la concertul organizat cu ocazia decernării premiilor Nobel. În decembrie 2000, Angela Gheorghiu a interpretat rolul principal în Tosca, filmul regizat de Benoît Jacquot. Soprana a participat la lansarea filmului în cadrul Festivalului de la Veneția din 2001. De asemenea, a interpretat rolul Julietei în filmul Romeo și Julieta, lansat pe DVD de Online Classics. În ianuarie 2006 a cântat Traviata la Metropolitan Opera din New York. Trei luni mai târziu a debutat la Scala din Milano cu un recital, iar în mai a deschis Festivalul de Film de la Cannes. Angela Gheorghiu a apărut de asemenea pe scenă cu Traviata la Roma și Milano în 2007. În același an a deținut rolul principal în premiera mondială a operei Marius Efani de Vladimir Cosma la Opera din Marsilia. Spectacolul La Bohème de la Metropolitan Opera din New York a fost transmis în cinematografe și a fost văzut de peste 1,5 milioane de spectatori. Anul 2010 este acela în care soprana româncă a debutat în Adriana Lecuvreur, o nouă producție a Royal Opera House. În 2012, Angela Gheorghiu a sărbătorit 20 de ani de la debutul pe scena Operei Regale din Londra, interpretând rolul principal din Boema. Soprana Angela Gheorghiu a fost decorată în Franța cu titlul de ofițer al Ordinului Artelor și Literelor și cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. În 2001, cu ocazia decernării premiilor Classical Brit Award, a obținut titlul de cea mai bună voce feminină a anului. Iar în 2010 a câștigat premiul pentru cea mai bună artistă a anului în cadrul aceleiași gale. În 2004, Ministerul Afacerilor Externe i-a acordat premiul diplomației prin cultură. În decembrie 2010, soprana Angela Gheorghiu a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. A fost de asemenea sărbătorită la 30 decembrie 2010 într-un spectacol desfășurat în Sala Mare a Teatrului Național București, cu ocazia decernării Ordinului Steaua României în grad de comandor. A fost aclamată la 3 martie 2012 la Washington pentru debutul ei la opera din capitala americană, după 20 de ani de la lansarea carierei sale internaționale la Londra. De asemenea, la 25 aprilie 2012 a concertat alături de Filarmonica George Enescu din București la Royal Opera House din Muscat,
capitala Sultanatului Oman. În octombrie 2012, artista a primit decorația regală Nihil Sine Deo din partea regelui Mihai I pentru promovarea culturii românești peste hotare. La 25 mai 2013, cu prilejul concertului pe care Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, l-a susținut în România, la București, Angela Gheorghiu a interpretat Habanera din opera Carmen, de Georges Bizet. În 2013 a lansat primul său album de colinde românești, O ce veste minunată, piesele fiind înregistrate în același an la Sala Studio, alături de Orchestra Națională Radio, Corul Național de Cameră Madrigal și Corul Acustic. În același an a acceptat, alături de Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și naistul Nicolae Voiculeț, să devină ambasadori onorifici ai turismului românesc în cadrul programului Promovarea României prin Valori. Angela Gheorghiu este cetățean de onoare al orașului ei natal, Azjud, din 2006. În martie 2015, Warner Classics a lansat o colecție aniversară intitulată Autograph și cuprinzând 8 CD-uri și un DVD. Tot în martie 2015, artista a debutat în Werther la Opera de Stat din Viena, sub conducerea muzicală a lui Frédéric Chaslin. În februarie 2019 a fost lansată prima biografie a artistei, Angela Gheorghiu, A Life for Art, scrisă împreună cu John Tolansky și publicată de Forage University Press of New England. Iar în noiembrie același an a apărut albumul Plaisir d'Amour, la Decca Classics. Astăzi la personalitatea zilei, dragii mei, am vorbit despre marea soprană româncă Angela Gheorghiu, considerată actualmente una dintre cele mai mari soprane ale vremurilor noastre. În semn de respect față de această mare soprană, dragii mei, vă invit să o și ascultăm în continuare, interpretând aria Un bel di vedremo din opera Madama Butterfly.

Ora 16 și 17 minute, suntem în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Rămâneți cu noi în câteva clipe, dragi ascultători. O să vă vorbesc de Ziua Mondială de Conștientizare a Distrofiei Musculare Duchenne.

Am promis, dragi ascultători, că am să vă vorbesc de boala Duchenne, pentru că astăzi, 7 septembrie, este marcată Ziua Mondială de Conștientizare a Distrofiei Musculare Duchenne, una dintre cele mai severe boli genetice care debutează în copilărie. Din anul 2024, data de 7 septembrie figurează oficial și în calendarul Organizației Națiunilor Unite, după ce Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat în noiembrie 2023 o rezoluție prin care a recunoscut importanța unei mai bune informări asupra acestei boli rare și asupra nevoilor persoanelor și familiilor care trăiesc cu această afecțiune.

Boala Duchenne, numele acestei boli vine de la medicul francez Guillaume Benjamin Armand Duchenne de Boulogne, unul dintre pionierii neurologiei din secolul al XIX-lea. Născut în 1806 la Boulogne-sur-Mer, Duchenne a studiat sistematic bolile neuromusculare și a folosit metode inovatoare pentru epoca sa, între care stimularea electrică a mușchilor și prelevarea unor mici fragmente de țesut muscular pentru examinare. În anii 1860, el a descris în detaliu tabloul clinic și modificările musculare ale bolii pe care o numea atunci paralizie musculară pseudo-hipertrofică, publicând în anul 1868 observații asupra unui grup de 13 pacienți. De aici avea să se impună denumirea de distrofie musculară Duchenne. Dar există și o precizare interesantă de istoria medicinei. Guillaume Benjamin Armand Duchenne de Boulogne nu a fost chiar primul medic ce a observat această afecțiune, ci și medicul englez Edward Marion prezentase încă din 1851, într-o comunicare publicată în anul următor, cazurile a 8 băieți din 3 familii. Marion observase caracterul familial al bolii, faptul că îi afecta în special pe băieți și, foarte important pentru acea vreme, ajunsese la concluzia că problema se afla în mușchi și nu în sistemul nervos. Istoria medicinei îl consideră pe Marion autorul primei descrieri sistematice a bolii, cu câțiva ani înaintea lui Duchenne. Există chiar și descrieri mai vechi ale bolii, precum cele publicate de medicul italian Gaetano Conte în 1836, ceea ce arată că identificarea unei boli este adeseori rezultatul mai multor observații succesive, înainte ca un anumit nume să rămână concret consacrat în medicină. Distrofia musculară Duchenne apare în marea majoritate a cazurilor la băieți, dar femeile nu sunt complet în afara riscului. Explicația este una genetică. Așadar, astăzi, 7 septembrie, se marchează Ziua Mondială de Conștientizare a Distrofiei Musculare Duchenne. Vă spuneam că este una dintre cele mai severe boli genetice care debutează în copilărie. Tema aleasă în acest an pentru această Zi Mondială de Conștientizare a Distrofiei Musculare Duchenne este următoarea: accesul schimbă vieți. Este un mesaj care vorbește nu doar despre accesul la medicamente, ci și despre drumul întreg al unui pacient, și anume accesul la informații corecte, la un diagnostic cât mai timpuriu, la specialiști și centre cu experiență, la recuperare, monitorizare cardiologică și respiratorie, la studii clinice și, atunci când sunt indicate, la noile terapii dezvoltate în ultimii ani. Organizația Mondială Duchenne
subliniază că progresul științific își atinge cu adevărat scopul atunci când rezultatele cercetării ajung efectiv la pacienți, indiferent de țara în care aceștia trăiesc sau de posibilitățile sistemului medical din care fac parte. Distrofia musculară Duchenne este o boală genetică rară, o boală progresivă care afectează în principal băieții. Estimările internaționale indică aproximativ un caz la 5.000 de băieți nou-născuți. Boala este legată de cromozomul X și apare atunci când organismul nu poate produce în mod normal distrofina, o proteină esențială pentru stabilitatea fibrelor musculare. În lipsa acesteia, mușchiul este tot mai vulnerabil la leziuni și își pierde treptat forța și funcția. Primele semne ale bolii apar de regulă în copilăria mică. Un copil poate începe să meargă mai târziu, poate să cadă mai des decât ceilalți copii, poate avea dificultăți atunci când aleargă, atunci când urcă scările sau când se ridică de jos. Ulterior, mersul devine legănat, iar gambele par neobișnuit de dezvoltate. Slăbiciunea musculară progresează în timp și poate afecta ulterior nu numai mersul și mișcarea, ci și musculatura respiratorie și inima. La unii copii pot exista de asemenea întârzieri de limbaj, dificultăți de învățare sau anumite probleme de comportament.

Una dintre problemele asupra cărora specialiștii atrag tot mai insistent atenția este legată de întârzierea diagnosticului. Cercetările arată că, deși părinții observă uneori primele semne cu mult mai devreme, diagnosticul este stabilit frecvent după vârsta de 4 ani. În boala Duchenne, timpul are însă o valoare deosebită. Cu cât boala este recunoscută mai repede, cu atât pot începe mai devreme monitorizarea și intervențiile care au ca scop păstrarea funcției musculare și prevenirea complicațiilor. Suspiciunea poate să pornească de la examenul clinic și de la o analiză de sânge care arată valori foarte crescute ale creatinchinazei, o enzimă eliberată atunci când fibrele musculare sunt afectate. Confirmarea se realizează astăzi, în principal, prin testare genetică, pentru identificarea modificării genei DMD. Stabilirea exactă a mutației este importantă și pentru consilierea genetică a familiei, dar poate deveni esențială și atunci când este evaluată eligibilitatea pentru anumite terapii care vizează mutații specifice. Prezent, nu există un tratament care să vindece distrofia musculară Duchenne, dar evoluția îngrijirii medicale a schimbat considerabil perspectiva asupra acestei boli. Recomandările internaționale insistă asupra abordării multidisciplinare în neurologie, cardiologie, pneumologie, recuperare medicală și kinetoterapie, ortopedie, nutriție, endocrinologie și sprijin psihologic. Monitorizarea inimii și a funcției respiratorii sunt esențiale, este esențială. Inima și funcția respiratorie sunt două elemente importante, pentru că boala Duchenne nu este numai o boală a mușchilor folosiți pentru mișcare. De-a lungul vremii s-au diversificat și tratamentele, iar corticosteroizii continuă să aibă un rol important în încetinirea pierderii funcției musculare. În Uniunea Europeană au apărut în ultimii ani și terapii mai noi. Sunt tratamente, cum ar fi de pildă Vamorolon, care este autorizat în prezent pentru pacienții cu Duchenne de la vârsta de 2 ani, iar un alt tratament a primit în anul 2025, anul trecut, autorizație condiționată în Uniunea Europeană pentru anumite categorii de pacienți de 6 ani și peste, aflați în tratament și sub tratament cu corticosteroizi. Cercetarea acestei boli merge mai departe și este importantă găsirea unor terapii genetice, chiar tehnici de corectare sau compensarea defectului genetic și alte strategii care au rolul de a încetini degradarea musculară.

Este un domeniu în care speranța trebuie să fie însoțită de foarte multă rigoare, pentru că unele terapii genetice investigate sau utilizate în diferite țări au ridicat probleme privind eficacitatea pe termen lung sau siguranța, iar autoritățile de reglementare continuă evaluările. Tocmai de aceea medicina presupune foarte, foarte mult echilibru, iar în boala Duchenne de astăzi, cercetările medicale înseamnă și, iată, multe rezultate științifice, o cercetare accelerată, dar și prudență și dorința de a aduce cât mai multe soluții și cât mai repede pacienților, dar de asemenea și obligația de a demonstra că acestea sunt cu adevărat eficiente și sigure și nu pun viața pacienților în grad de risc, în pericol. Progresele din ultimile decenii au prelungit semnificativ supraviețuirea și au făcut posibil ca tot mai mulți pacienți cu boala Duchenne să ajungă la vârsta adultă. Însă această evoluție aduce și mai multe nevoi, cum ar fi de pildă continuitatea îngrijirii după vârsta copilăriei, educație, integrare socială, autonomie și sprijin pentru familiile care însoțesc pacientul pe tot parcursul bolii. Așadar, vorbim de distrofia musculară Duchenne. Astăzi, 7 septembrie, este Ziua Internațională a Distrofiei Musculare Duchenne și ziua are și o temă: accesul schimbă vieți. Pentru o boală rară, progresivă și încă fără vindecare, diferența nu este făcută de o singură intervenție, ci de un întreg lanț care trebuie să funcționeze: observarea primelor semne, diagnosticul corect și la timp, specialiștii potriviți, îngrijirea continuă și accesul responsabil la rezultatele cercetării. Să reținem, dragi ascultători, progresul medicinei devine cu adevărat un progres pentru oameni abia atunci când ajunge la cel sau la cei care au nevoie de el.

Vă spuneam că primele cercetări asupra bolii Duchenne au fost făcute de Edward Marion din Marea Britanie, din Anglia, dar boala aceasta poartă numele lui Duchenne pentru contribuția decisivă la descrierea și individualizarea ei. Vorbim, sigur, de distrofia musculară, boala Duchenne.

Atenție așadar la copii, monitorizați cât se poate de atent, fiți foarte atenți la job, părinți foarte vigilenți și la cele mai mici semne, dacă ceva vi se pare neclar sau care nu este în acord cu evoluția normală a unui copil, mergeți neapărat la medic.

Ora 16 și 41 de minute, mă opresc aici cu aceste informații, ne întoarcem la muzică, aproximativ 19 minute au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Ne pregătim de sărbătoare, dragi ascultători, mâine marea sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, mâine marți 8 septembrie.

Vă prezint agenda ierarhilor pentru mâine, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji mâine la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Rozavlea, satul natal al ierarhului, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji mâine în sobor de ierarhi la parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, cu prilejul hirotoniei noului arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistlițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj. Iar preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Valea Scradei, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

Aceasta este, dragi ascultători, agenda ierarhilor la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, mâine, marți, 8 septembrie, anul curent, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălașului. Dacă doriți să aflați amănunte din agenda ierarhilor, puteți să accesați pagina noastră de internet, adresa noastră radiorenaștera.ro, agenda ierarhilor.

timpul trece și tace, doar câteva minute au mai rămas până la ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Dragoș Stroian. În câteva clipe îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră.

Din nou, timpul alături de dumneavoastră a trecut foarte repede, dragi ascultători, în speranța că v-am oferit informații utile, informații din mai multe domenii. Îmi au rămas bun aici de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, dacă este sănătate, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Cu mare drag spun mult succes tuturor copiilor care au început de astăzi școala, să aibă rezultate frumoase la învățătură, multă răbdare, multă deschidere pentru profesori, pentru părinți, de asemenea și profesorilor multă răbdare și înțelepciune și părinților tot ce e mai frumos și mai bun, să facă tot posibilul să le asigure copiilor ceea ce au nevoie pentru o dezvoltare frumoasă. Cu aceste gânduri îmi au rămas bun, toate cele bune tuturor, sănătate, să fie pace în suflete, armonie, să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales să dăruim cât mai multă dragoste. Gânduri bune tuturor, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Elevii și profesorii aflați la început de an școlar au primit astăzi binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu împlinește astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu. Mănăstirea de la Piatra Fântânele își va prăznui mâine hramul. Și peste 20.000 de copii din toată țara au fost victime ale unor acte de violență anul trecut. Acum știrile pe larg. Elevii și preșcolari au revenit de astăzi la școală. Noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an școlar este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite, realizate pentru noile programe, nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Elevii și profesorii aflați la început de an școlar au primit astăzi binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Astfel, de la ora 12 în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost oficiată o slujbă de Tedeum. La slujbă au fost prezenți elevi de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu, precum și de la celelalte școli clujene, alături de reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectori școlari, profesorii de religie, precum și alte cadre didactice, a căror activitate didactică le-a permis acest lucru. La finalul slujbei, după ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar.
2: Întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe. Am putea da și alte citate, dar le-am dat numai pe acestea. Știind cât de importantă este prima zi de școală în care ne rugăm lui Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința, ca tot anul acesta școlar să faceți lucruri foarte frumoase spre întărirea voastră, ca și oameni, care veți face o țară mai bună, chiar decât cea pe care o avem astăzi. Și prin învățătura serioasă și cu minte, veți fi întărire bisericii și mare bucurie părinților.
0: În al Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. O alocuțiune a rostit și inspectorul școlar general al județului Cluj, doamna profesor Marinela Marc, apreciind faptul că județul Cluj ocupă primele poziții în clasamentul rezultatelor școlare și extrașcolare.
3: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua acest, împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile pun numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
0: De asemenea, doamna inspector a menționat, referitor la controversa mediatică iscată recent în jurul participării școlarilor la slujba de Tedeum, că prezența elevilor a fost una benevolă.
3: Îmi pare rău că această zi de sărbătoare pentru toată comunitatea românească a fost oarecum umbrită de cei care nu au înțeles sau nu au dorit să înțeleagă semnificația acestei activități și au deplasat un pic spre alte zone discuția, pentru că nu se întâmplă nimic forțat aici. Eu cred că niciodată n-a fost așa de plină catedrala la acest Tedeum de început de an școlar. Nu știu dacă curiozitatea sau alte gânduri v-au determinat să veniți aici, dar cu siguranță nimeni n-a fost obligat să vină. Poate că a fost o neînțelegere în comunicare, dar profesorii noștri știu că se întâmplă această activitate în fiecare an și de asemenea știu că copiii nu pot pleca din școală fără acordul părinților, fără respectarea tuturor procedurilor pe care le avem, ori de câte ori ei participă la o activitate. Fie că este la biserică, fie că este la universitate, în spațiu public, din oraș sau în alte locuri.
0: Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj. Slujba de Tedeum a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Clujului, având ca scop binecuvântarea cadrelor didactice și a elevilor la început și sfârșit de an școlar. Festivități prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La toate cele trei festivități a fost prezent Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Astfel, festivitatea dedicată elevilor din ciclul primar a avut loc începând cu ora 9 la sediul de pe strada Avram Iancu, numărul 6. De la ora 10, festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru elevii din ciclul gimnazial s-a desfășurat la sediul de pe strada Meseriilor, numărul 20. Pentru elevii din ciclul liceal, festivitatea s-a desfășurat la sediul central al colegiului, situat în piața Avram Iancu, numărul 18, începând cu ora 11. La finalul fiecărei festivități, episcopul vicar Samuel Bistrițianul, părintele director Liviu Vidican Manci, precum și reprezentanții autorităților civile și militare, le-au adresat mesaje de felicitare și încurajare elevilor și profesorilor cu prilejul începerii noului an școlar. Anul școlar 2026-2027 a început la Colegiul Ortodox cu un efectiv de 1104 elevi la cele trei cicluri de învățământ primar, gimnazial și liceal. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul împlinește astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu. În urmă cu un an, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, 7 septembrie 2025, Catedrala Mitropolitană a Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca devenea locul unui moment important pentru viața Eparhiei Clujului. Un sobor de 10 ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protean al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a săvârșit hirotonia într-o arhiereu a Arhimandritului Samuel Cristia. Acesta fusese ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2025, în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, primind titulatura Bistrițianul. Evenimentele dedicate hirotoniei au început în seara zilei de 6 septembrie, cu vecernia mare și rânduiala ipopsifierii, iar în dimineața următoare, înaintea Sfintei Liturghii, Arhimandritul Samuel Cristia a rostit în fața soborului de ierarhi și a credincioșilor mărturisirea de credință ortodoxă. La momentul rânduit al Sfintei Liturghii, în timpul cântării Sfinte Dumnezeule, a avut loc hirotonia într-o arhiereu. Noul episcop a primit apoi veșmintele și însemnele slujirii arhierești, iar la finalul liturghiei a fost instalat în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Actul patriarhal de confirmare, semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost citit de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Documentul amintea, între îndatoririle noului episcop vicar, grija părintească față de parohii și mănăstiri, sprijinirea culturii creștine, ocrotirea patrimoniului bisericesc și dragostea față de clerici și credincioși, tineri și vârstnici. În cuvântul rostit atunci, în al Preasfințitul Părinte Andrei a rezumat una dintre dimensiunile esențiale ale slujirii episcopale.
2: Întâi de toate, Preasfinția voastră va trebui să-i primiți pe toți, absolut pe toți, tineri și bătrâni, titrați și oameni simpli, bogați și săraci, cu aceeași dragoste, pentru că toți ne suntem încredințați nouă pentru a-i duce pe calea mântuirii. Ne aducem aminte cu multă sfințenie de faptul că foarte de mult, de atunci de când ați îmbrățișat slujirea Domnului Iisus Hristos, vă știm râna, dăruirea. Noi cei ce am participat astăzi la această slujbă profundă de hirotonie a preasfinției voastre, ne-am bucurat cu toți cei ce vă au la inimă, cu elevii, cu studenții noștri, și dorim ca Dumnezeu să vă dea putere ca efectiv să faceți slujba Lui cu toată dăruirea.
0: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, atunci prezent, și înalt preasfințitul Ioan, mitropolitul Banatului, fost coleg de facultate al preasfințitului părinte Samuel, amintea de datoria principală a unui episcop.
4: Dumnezeu să-i dăruiască mult har preasfințitului Samuel, astăzi hirotonit, cu care m-a învrednicit Dumnezeu să stau zi de zi, 4 ani de zile, în aceeași clasă la teologie la Sibiu. Dumnezeu har să-i dăruiască, pentru că vas al inimii ales este, și să toarne Dumnezeu har întrânsul. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să vă poată împărtăși din tainele, cât o fărămiță din taina iubirii lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. La rândul său, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul își mărturisea la începutul noii slujiri dorința de a pune întreaga sa experiență pastorală, duhovnicească și didactică în slujba bisericii și a oamenilor.
5: Vă mulțumesc cu toată ființa mea, înalt preasfințite părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, care după terminarea studiilor teologice m-a sirotonit diacon, apoi preot, m-a stuns în monahism și sub a cărui omofor slujesc de 35 de ani, îndrumându-mă de-a lungul acestei perioade cu imensă înțelepciune, răbdare, bunătate și dragoste paternă, virtuți și harisme pe care înalt preasfinția voastră le aveți din belșug. Iar astăzi, prin punerea mâinilor și prin rugăciunile consacrate, mi-ați conferit împreună cu ceilalți preasfințiți părinți episcopi harul arhieriei. Îl rog pe Atotputernicul Dumnezeul nostru și pe Preasfânta Maica Domnului și pe toți sfinții să-mi ajute să slujesc în noul cin cu credincioșie, zel duhovnicesc și în deplină ascultare sub oblăduirea înalt preasfinției voastre. Știu că sunt slab și sărac duhovnicește, dar nădăjduiesc în cuvântul Domnului adresat apostolului Pavel, care spune: îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, foarte bucuros, mă voi lăuda în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1963 în localitatea Ciuruleasa, județul Alba. A fost hirotonit diacon la 5 august 1990 și preot următoarea zi de praznicul schimbării la față. În anul 1996 a fost uns în monahism, primind numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicească și didactică, fiind ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, iar din anul 2013, până la alegerea în demnitatea de arhiereu, duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Într-o mulți ani, în slujba lui Hristos, preasfințite părinte. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse pentru prima oară în România pe 5 septembrie. Acestea au fost așezate la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde credincioșii se pot închina până în seara zilei de 10 septembrie. Potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe, moaștele sunt aduse de la Mănăstirea Cutlumuș de pe Muntele Atos. Creștinii ortodoxi vor sărbători mâine nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mică. Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana erau din neamul lui David și locuiau în cetatea Nazaret din Galileea. Pentru că nu aveau copii, erau defăimați de comunitate. Astfel s-au rugat lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavril s-a arătat fiecăruia în parte și le-a vestit că ruga le-a fost ascultată și vor fi binecuvântați cu o fiică ce va fi vas alesa lui Dumnezeu. Prunca a primit în a 8-a zi de la naștere numele de Maria, care înseamnă Doamnă și Împărăteasă. Mănăstirea Bistrițeană, nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, își va prăznui mâine hramul. La hram sunt așteptați sute de pelerini, ardeleni și bucovineni, iar Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Mănăstirea nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele este situată la cota 1200, în pasul Tihuța. Așezământul monahal a fost înființat în anul 1928, dar a fost închis în 1960. Abia în 1995 a fost reînființat ca mănăstire de maici, la inițiativa vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. În prezent viețuiesc aici 24 de maici, alături de Maica Stareță Stavrofora Panfilia Solcan și de părintele duhovnic protosinghelul Gavril Horț. Mănăstirea întreține și educa anual 30 de copii proveniți din satele din Munții Bârgăului. Continuăm cu alte știri. Noul an școlar vine cu un regulament intern actualizat al unităților de învățământ preuniversitar. Noutățile vizează inclusiv normele disciplinare, ținuta sau folosirea telefoanelor mobile. Elevii din învățământul obligatoriu și post-liceal, care repetă primul an de studii, se pot reînscrie peste numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare. Peste 20.000 de copii din toată țara au fost victime ale unor acte de violență anul trecut. În acest context, Asociația Salvați Copiii vrea să extindă în mai multe județe din țară un proiect preluat din Islanda, care funcționează în București și care simplifică mult audierile și reduce stresul asupra copiilor. Totodată, rapiditatea și eficiența acestui sistem contribuie la trimiterea în fața judecătorilor a unui număr considerabil mai mare de acuzați decât o permit procedurile care sunt în prezent în vigoare în restul țării. Prețurile carburanților se mențin la niveluri foarte ridicate. Benzina standard a ajuns în unele stații la 9,79 lei de bani pe litru, iar motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate marile rețele de benzinării. În unele stații, un litru de motorină costă chiar 10 lei și 26 de bani. Scumpirile din ultimele zile au diminuat rapid efectul reducerii accizei la motorină. De la începutul lunii septembrie, statul a majorat reducerea aplicată accizei tocmai pentru a tempera prețurile de la pompă. Între timp însă, carburanții s-au scumpit din nou. Prețurile mari la benzină și motorină nu îi afectează doar pe șoferi. Ele înseamnă costuri mai mari pentru transportul mărfurilor, iar aceste cheltuieri se pot regăsi treptat și în prețurile alimentelor, produselor și serviciilor pe care le plătim cu toții. Pentru moment, posibilitatea unei noi reduceri a accizei este limitată, astfel că evoluția prețurilor carburanților rămâne una dintre principalele presiuni asupra costului vieții. La final vă prezentăm agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, marți 8 septembrie 2026. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la mănăstirea nașterii Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Biserica Nașterii Maicii Domnului din satul natal al ierarhului Rozavlia, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, cu prilejul hirotoniei noului arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Italiei. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji la mănăstirea nașterii a Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la mănăstirea nașterii a Maicii Domnului din Varia Scradei, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Vremea se va încălzi ușor, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade, iar cele maxime între 23 și 28 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Publicitate. Ați ascultat

0: ființă și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre modul în care este reflectată dizabilitatea în cinematografie. Invitatul meu din această ediție este un om foarte apropiat de segmentul format din persoanele cu nevoi speciale, fiind în același timp un cinefil pasionat de profesie, aitist. A pus bazele site-ului facemfilm.ro, pe care vă invit să-l accesați pentru a afla mai multe informații legate de acest aspect. Domnul Cosmin Mirchiș a răspuns provocării lansate de către mine în această emisiune, iar împreună am încercat să deslușim cum stau lucrurile. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus domnul Cosmin Mirchiș.

0: Cosmin, mă bucur mult că astăzi suntem împreună. Bine ai venit la a doua șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur că ne vedem astăzi.
0: Și azi avem un subiect mai deosebit. Vorbim despre felul în care e reliefată dizabilitatea în filme. Tu ești cinefil și o persoană apropiată de cei cu nevoi speciale, inclusiv de subsemnatul, ne știm de ani de zile. Și am să te întreb dacă, pe de o parte, în opinia omului din sală, al celui care a văzut filme care aveau în centrul lor dizabilitatea, e o provocare să realizeze o peliculă cu un subiect care la prima vedere pare tabu sau e o chestiune care ar trebui abordată cu ușurință de către regizori?
1: Nu cred că e o chestie care poate fi abordată cu ușurință, pentru că nu e un subiect foarte ușor. Orice regizor care vrea să facă un film despre persoane cu dizabilități, cred că ar trebui să aibă în primul rând oarecare experiență, un contact cu persoane de genul ăsta. Trebuie să cunoști subiectul înainte de a-l aborda, pentru că altfel riști să ajungi în partea aia ridicolului, în care nu atingi deloc sau nu surprinzi deloc esența persoanelor cu dizabilități.
0: Trebuie să dăm din casă un lucru și să spunem că noi vorbeam înainte acestei emisiuni despre faptul că eu am fost, din fericire pentru mine spun, printre primele persoane cu nevoi speciale pe care le-ai cunoscut, mai apoi ai mers pe la diverse ONG-uri, ai întâlnit diverse persoane și ai văzut ce înseamnă o nevoie specială, dar

0: Până la urmă, atunci când vine vorba despre un film, cât de importantă e, în opinia ta, documentarea pentru ca un regizor să surprindă într-adevăr tematica și să aibă o abordare, așa cum ziceai în primul tău răspuns, lipsită de ridicol sau care să nu riște să cadă în ridicol?
1: Cred că documentarea, în orice, chiar dacă vorbim de film, dacă scrii o carte, în orice întreprindere de genul ăsta, e foarte importantă, pentru că documentarea previne apariția clișeelor. Vedem în multe filme, în multe seriale, personaje cu dizabilități care sunt așa, doar schițate, cu multe clișee, fără să se ducă cumva în adâncul lor, să vedem cine sunt persoanele alea și personajele respective, ce trăiri au, prin ce trec ele. Cred că am văzut la viața mea o căruță de seriale TV în care avem nevoie să, nu știu, spargem un telefon, să spargem un laptop. Vine tipul în cărucior care nu a putut juca fotbal, nu a putut merge la discotecă în copilărie, a stat, a făcut programare și el e ăla priceput care atâta poate să facă. Sau cu atâta ne este prezentat. Vine, îți spargi un telefon, îți deschide un laptop care e blocat, nu știu, chestii de genul. Și astea sunt niște clișee, pentru că de fapt nu aduce nimic nou și nu aduce spectatorului nimic despre personaj, despre trăirile ei, ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități.
0: Până la urmă, crezi că toate astea se datorează faptului că se tem să intre cumva mai în profunzime atunci când vine vorba despre o chestiune de acest tip?
1: Nu știu dacă se tem neapărat. În multe cazuri, pur și simplu, e vorba de o formulă. Nu e vorba de teamă, nu e nici măcar vorba de interes să atingă subiectul ăsta. Da. Să atingă profunzimea sau ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități. Face parte dintr-o formulă, trebuie să fie acolo, trebuie să facă atât. Să decodeze un telefon, să spargă parola unui laptop, ceva chestiune tehnică și îi clișeic, pentru că, exact cum am zis, persoana aia nu a putut să meargă la fotbal, să alerge pe câmpii, să meargă la discotecă. Deci clar, o stat, o învățat și sunt niște abordări de astea ușurele care eu zic că dăunează foarte mult imaginii persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă, da, te-ai gândit, păi da, dar uite, e o persoană cu dizabilități care știe să facă chestia asta tehnică. Da, dar e atât, e o chestie de suprafață.
0: Din ceea ce îmi spui, până la urmă, dorind să arate capacitatea acelei persoane, de fapt îi se oferă un rol marginal.
1: Exact. Exact, doar ca să umple bucata aia din scenariu, ok, am dat o bifă pe un tabel, suntem ok, mergem mai departe.
0: Și în cazul ăsta, consilierii ajută pentru a completa cumva golurile pe care regizorul, scenaristul, montărul le-ar putea avea.
1: Evident, cred că asta ar merge mână în mână cu documentarea, pentru că în momentul în care un regizor, scenarist, autor de cărți, de romane, romancier, începe să-și facă o documentare pentru a aborda serios o poveste care include persoane cu dizabilități, e clar că va ajunge să ceară consiliere de la oameni care cunosc mai bine oamenii cu dizabilități, indiferent că sunt oameni din ONG-uri care se ocupă cu așa ceva sau cum ai fi tu, o persoană cu dizabilități care se ocupă, are o emisiune în media care tratează persoanele cu dizabilități și îți convins că ai putea să ajuți foarte mult la realizarea unui film.
0: Chiar acum mă gândeam la o chestiune, eu am jucat și teatru la viața mea și atunci când povesteam cu diversele persoane despre lucrurile astea, îmi spuneau că nu ar face o piesă de teatru în cadrul care să fie prezentă persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că nu știu de unde să apuce subiectul.
1: E o chestie normală, că dacă mai pune pe mine acum să scriu un film despre un om de știință care face, nici nu știu, orice, ceva, chimist, fizician, celebru, n-aș ști de unde să o apuc, pentru că n-am nici în clinic, nici în mânecă cu domeniul. Dar aș începe o documentare și aș începe să discut cu oameni de știință din domeniul respectiv, la fel și aici. Sunt ONG-uri, sunt persoane publice, sunt persoane implicate în ajutorarea cauzei persoanelor cu dizabilități și cred că asta ar ajuta și i-ar ajuta pe oamenii ăștia, pe regizori, pe scenariști să-și depășească bariera de necunoaștere în domeniu.
0: Și de-a lungul timpului au fost realizate diverse filme privind dizabilitatea. Am să amintesc aici doar câteva: Parfum de femeie, în care Al Pacino juca un deficient de vedere, sau Rain Man, în care Dustin Hoffman juca o persoană cu probleme de autism, și de asemenea Piciorul meu stâng, cu Daniel Day-Lewis, în care era vorba despre deficiență motorie. familie, doar trei exemple. Și, în ultimul rând, printre ultimele au fost filme despre Ray Charles sau Stephen Hawking. Așadar, dizabilitatea este reflectată, dar până la urmă, crezi că e o chestiune care forțează limitele atât ale echipei tehnice, cât și ale actorilor? Și aici te întreb din perspectiva omului care vede din sală un film, dar cunoaște și persoanele cu nevoi speciale în același timp.
1: Cred că, cunoscând persoane cu nevoi speciale, pur și simplu te ajută să faci diferența între un film care e realist și care îți propune ceva de gândit și de învățat despre persoanele cu dizabilități și cele de care spuneam mai devreme, care merg doar pe o formulă și au niște personaje foarte schițate care nu aduc nimic nou. Da, te ajută, dar vezi, aici ai problema, pentru că persoanele care nu cunosc persoane cu dizabilități ar putea să creadă ceea ce văd în filme. Și pe undeva cred că aici trebuie făcut ceva, să trecem peste stereotipuri și să ajungem la povești care chiar să însemne ceva, care chiar să aducă ceva publicului.
0: Și pentru că spui despre trecerea peste stereotipuri, atunci când vezi un film, reușești din punctul tău de vedere să te detașezi, să-l vezi doar prin ochii cinefilului sau te implici mai mult analizând, să spunem, felul în care au poziționat lucrurile, felul în care au abordat chestiunile?
1: De obicei văd ambele părți. Dacă un film mă pierde ca spectator, ca om care se uită la el și nu-mi transmite nimic, atunci sigur toată atenția mea se va duce spre aspectele tehnice și, uite acolo, o tremurat camera. În cadrul ăsta, ceasul pe mâna stângă, s-o tăiat din alt unghi, ceasul pe mâna dreaptă și alte greșeli de astea care, după părerea mea, nu ar trebui să fie importante, dar nu sunt importante doar atunci când filmul îți transmite o stare și reușește să te transpună pe tine într-o anumită stare și să-ți transmită ceva. Altfel, da, o să le vezi și devin deranjante și te pierde filmul respectiv.
0: Acum am să pun o întrebare de natură mai personală, să-i spun așa. Tu ești, într-o oarecare măsură, ascultătorul emisiunii A Doua Șansă sau a ceea ce mai fac eu pe aici și acolo, pe la radio, și pe lângă asta ne cunoaștem de multă vreme. Am să te întreb dacă ție, dincolo de dizabilitate, felul în care lucrează o persoană cu nevoi speciale poate să-ți transmită ceva. Și aici întrebarea e cât se poate de subiectivă. Asumat, spun asta.
1: Da, e o întrebare foarte subiectivă și nici nu știu ce să răspund. Eu încerc, și asta îți zic, cum ai zis și tu la început, ești prima persoană cu dizabilități pe care am cunoscut-o. Până atunci nu prea știam ce înseamnă, cu ce se confruntă o persoană cu dizabilități. Doar fiind, povestind cu tine, am aflat ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități. Eu personal încerc, atunci când lucrez cu o persoană cu dizabilități, să trec peste, cumva să pun deoparte partea asta. Suntem oameni și n-ar trebui să ne tratăm diferit doar pentru că avem o dizabilitate sau alta. Ar trebui să fie aceeași relație ca între doi oameni fără dizabilități.
0: Atunci am să trag spuza pe oala mea cumva și am să spun așa. Înseamnă că tu vezi mai mult abilitatea decât dizabilitatea.
1: Exact.
0: Am să zic în ardelenește, mulți am fain. Și în aceste condiții am să apelez un pic la simțul tău estetic, la filmografia pe care ai parcurs-o și am să te întreb dacă ar fi să te uiți la toți actorii care au interpretat persoane cu nevoi speciale, iar aici mă gândesc inclusiv la un om pe care l-am uitat, Hugh Laurie în Dr. House, spre exemplu, care avea o problemă la picior. Eu încercai să menționez cât mai multe filme în care a fost reliefată dizabilitatea pentru a arăta publicului că s-a încercat această imagine.
1: S-a încercat și s-a reușit în anumite cazuri. Problema e că sunt multe altele în care s-a mers pe abordarea clișeică și cred că asta strică percepția generală.
0: Și atunci, din perspectiva spectatorului, pentru a scăpa de stereotipii și de clișee, ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor? Și aici nu mă refer la cei mari, cum a fost, spre exemplu, Al Pacino în Parfum de femeie, unde a interpretat un rol magistral al unei persoane cu deficiențe de vedere. Noi vom asculta piesa care este în acest film, la mijlocul emisiunii. Ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor pentru un rol care implică, și aici am să spun cuvinte care ar putea să pară mari, o asemenea responsabilitate?
1: Vezi tu, aici e o discuție foarte mare, pentru că poți să mergi pe autenticitate, pe a aduce un actor care este un actor cu dizabilitatea respectivă. Am avut exemple, am avut la Oscar Coda în urmă cu vreo 2 ani. Avem acum filmul pentru care Sebastian Stan a luat Globul de Aur, Different Man. Avem Noro, un film destul de vechi cu Teddy Nekula, care a crescut și acum face filme la rândul lui, face filme inspiraționale, deci se poate. Poți merge și pe abordarea cealaltă, pe notorietatea actorului. Să-i un actor foarte bun care se poate transpune în rol și avem nenumărate exemple de la Eddie Redmayne în The Theory of Everything, filmul despre viața lui Stephen Hawking. Îl avem și pe Robert De Niro în The Awakenings din 89 sau 90, nu mai țin minte exact. Deci poate merge oricare dintre abordări. Avem exemple reușite cu ambele abordări. Cred că aici depinde de fiecare, depinde evident și de ce buget ai și de ce îți poți permite, până la urmă, ca și regizor și producător de film.
0: Și înaintea pauzei muzicale am să vin cu o nucă mai tare sau cu cireașa de pe tot, cum se zice, și am să te întreb așa, pentru că ai menționat bugetele, pentru că ai menționat actorii mari, crezi că cinematografia română poate să facă măcar 50% sau 70% realizând un film care să reflecte fidel nevoia specială fără a cădea în acele părți despre care vorbeam în această parte a emisiunii?
1: Cred că și sunt câteva exemple relativ recente din cinematografia românească. Numai vezi tu, nu sunt foarte cunoscute publicului larg. Avem Ana Mon Amour, care ne arată ce înseamnă problemele de sănătate mentală. Avem Din dragoste cu cele mai bune intenții, care ne arată prin ce trece familia unei persoane care a avut atac cerebral. Cred că un pas înainte ar fi ca la concursurile CNC să avem o categorie separată pe subiecte sociale, pentru că dacă tot dăm bani de la buget să se facă filme și filme făcute în regim privat, n-ai cum să impui, dar cred că ar fi o idee bună să existe o categorie separată la concursurile CNC pentru filme care abordează diferite categorii sociale și diferite teme sociale și poate să fie prin rotație, adică nu trebuie să meargă doar pe persoanele cu dizabilități, trebuie să fie de la o sesiune la alta să ai o temă sau nu, sau să fie doar o categorie generală unde să intre filmele cu anumite teme sociale.

Felul în care percepem o problemă de sănătate este diferit pentru fiecare dintre noi. Acum vă invit să îl ascultăm pe Carlos Gardel cu piesa Por una cabeza, de pe coloana sonoră a filmului Scent of a Woman, Parfum de femeie, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Cosmin Milchiș continuă. Revenim în emisiune alături de invitatul meu, este vorba despre domnul Cosmin Milchiș, cinefil și o persoană apropiată de persoane cu nevoi speciale. Mulțumesc că ești alături de mine, Cosmin.
1: Cu drag.
0: Și reintrând în emisiune, am ascultat piesa din minunatul film Parfum de femeie, Scent of a Woman, Al Pacino într-un rol magistral, interpretând o persoană cu deficiență de vedere, și am să te întreb așa, inclusiv din perspectivă personală. Deficiența sperie, o înțelegem, sau încă se manifestă un soi de indiferență în rândul populației generale?
1: Deficiența, ca orice lucru pe care nu-l cunoști, te sperie. Orice lucru pe care nu-l cunoști te sperie un pic, pentru că asta e cu necunoscutul. Tocmai de-aia cred că ar trebui să avem mai multe exemple, mai multe persoane cu dizabilități mai des văzute în filme, în seriale, chiar dacă nu discutăm noi de asta, la televizor, în emisiuni, la radio, adică nu știu, în afară de emisiunea ta, nu prea știu mare lucru să existe pentru persoanele cu dizabilități, dar trebuie promovată, pentru că da, altfel sperie.
0: Și în aceste condiții, cât de important este să facem în așa fel încât platformele să transmită asemenea filme, să aibă o latură educațională care să ajungă atât în școli cât și în mediile persoanelor cu nevoi speciale, indiferent de problema de sănătate despre care vorbim?
1: Cred că aici sunt mai multe puncte de discutat. Cred că platformele de streaming, care au crescut foarte mult ca și popularitate începând cu pandemia, ar trebui să acorde cumva un procent din locul lor de pe platformă unor seriale, filme care să promoveze persoanele cu dizabilități, care să ne arate ce înseamnă o persoană cu dizabilități, să ne arate că o persoană cu dizabilități nu e un bau-bau, ci o persoană la fel ca noi. Platformele sunt firme comerciale, merg pe profit, probabil nu știu cât de mult profit ar aduce filme de acest gen, dar cred că orice platformă foarte mare care ajunge la nivel mondial la incredibil de multă lume are și o datorie să educe, nu doar să ne dea entertainment. Și atunci, da, pe de altă parte, cred că un lucru care ar ajuta foarte mult la popularizare ar fi introducerea unor personaje cu dizabilități veridice, care să spună ceva, cu care persoanele cu dizabilități să se identifice în filme de succes, în filme comerciale, aduse în anumite povești care pot fi văzute ca povești comerciale, cred că ar ajuta ca publicul larg, nu doar, să zic, persoanele cu dizabilități care s-ar recunoaște cu acele personaje să le vadă. Și avem exemple, adică avem un film european, The Intouchables, care a fost un succes. A fost și făcut un remake american cu Bryan Cranston și Kevin Hart. Adică sunt exemple. Cred că aici trebuie lucrat puțin. Se pot face filme comerciale cu persoane cu dizabilități autentice și veridice. Să nu fie personaje clișeice.
0: Și aici din nou am să aduc vorba despre mine ușor, ușor, și am să spun așa. Având în vedere că am jucat la viața mea puțin teatru, am colaborat pe parte de voce în diverse proiecte, crezi că aș putea cu puțin curaj, să nu-i spun tupeu, să intru într-un film pentru a reliefa dizabilitatea?
1: Da, cred că ai putea. Cred că singura condiție este să existe rolul pentru tine ca să poți să exprimi chestia asta. Și până la urmă, cred, deși, da, pare foarte greu, cred că persoanele cu dizabilități care ar avea abilități de a scrie, de storytelling, ar putea să scrie povești, cărți, scenarii, piese de teatru, orice, care să le spună povestea. Și care să spună povestea într-un mod care să facă regizorii să aleagă povestea aia, să o transpună pe scenă, pe ecran și așa mai departe.
0: Tu ești un om care scrie la rândul lui anumite chestiuni. Într-o zi, peste un timp, poate peste un an, peste 5, peste 10, te gândești că ai putea să creionezi un scenariu care să aibă în centrul său o idee despre care poate astăzi am vorbit în emisiune?
1: Da, indiferent că e un scenariu, că ar fi un roman, o poveste scurtă, da, cred că aș putea și cred că sunt foarte mulți oameni care ar putea să o facă fără să se gândească la chestia asta, fără să creadă că poate să o facă. Cred că sunt foarte multe persoane cu dizabilități care ar putea să o facă fără să se gândească acum că acesta ar fi un lucru pe care l-ar putea face.
0: Mă gândeam acum, în momentul în care răspundeai la o chestiune, și anume că de multe ori există filme în care personajele negative sunt totuși îndrăgite. Și am să te întreb, în opinia cinefilului, a omului din sală, cât de bine trebuie să fie scris un rol pentru a face personajul cu nevoi speciale să fie unul atractiv pe ecran?
1: Cred că asta cu bine e o chestie care sună așa foarte abstract. Nu, trebuie să fie realist, trebuie să fie veridic, trebuie ca persoanele care sunt cu dizabilități și persoanele care cunosc persoane cu dizabilități să zică, da, uite, știu și eu povestea asta. Și atunci și persoanele care nu au avut contact cu persoane cu dizabilități vor avea o viziune mai aproape de realitate a ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități în România și în lume în zilele noastre.
0: Eu îți mulțumesc mult că astăzi ai avut curajul să abordăm împreună această temă și am să te rog așa, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, să transmiți un gând la finalul acestei ediții. Ce anume le-ai spune celor care poate n-au văzut un film care are în centrul său o persoană cu nevoi speciale? Le-ai recomanda, nu știu, Dr. House, Piciorul meu stâng, Parfum de femeie? Sau le-ai sugera să aștepte realizarea unui film românesc care să aibă subiect adecvat și să fie bine creionat?
1: Nu aș sugera nimănui să aștepte. Există atâtea filme care arată ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități, indiferent că e o dizabilitate cu care te-ai născut sau una dobândită de-a lungul vieții, pe lângă filmele pe care le-ai spus. Mai avem Născut pe 4 iulie cu Tom Cruise, care e un film greu, dar care ne spune ce înseamnă să fii veteran al războiului și venit din război cu o problemă. Mai avem și seriale. Avem un serial care, din câte știu eu, se bucură de ceva succes pe una dintre platformele astea de streaming. Avem The Good Doctor, unde personajul principal este un doctor cu autism și dificultățile lui de a se adapta vieții normale într-un spital. Și acum, vorbind de The Good Doctor, mi-amintesc și de un film relativ recent, 5-6 ani în urmă, poate un pic mai mult, Me Before You, cu Emilia Clarke, pe care mulți dintre voi o știți din Game of Thrones, în care ea interpretează o fată care are grijă de un bărbat recent paralizat și care formează o legătură specială cu acel bărbat. Și filmul ăsta și celelalte pe care le-am menționat, cred că ar ajuta oamenii care n-au avut până acum contact cu persoanele cu dizabilități să înțeleagă ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități, ce înseamnă pentru o familie să aibă în cadrul ei o persoană cu dizabilități și pentru persoana cu dizabilități cât de greu este să se adapteze unui stil de viață normal, care nouă ni se pare normal.
0: Eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste această provocare și ai venit la a doua șansă și oricând vom avea subiecte pe care le considerăm demne de a fi scoase în fața publicului, te mai aștept să vii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: Cu drag, oricând mă chem, eu voi fi aici, pentru că mai avem multe filme despre persoane cu dizabilități pe care nu le-am menționat și multe puncte pe care le putem atinge în legătură cu acest subiect. Mulțumesc mult de invitație, Mihai.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care ar trebui să abordăm anumite aspecte ale vieții. Îi mulțumesc domnului Cosmin Milchiș pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei care are o voce mai sonoră se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân care, atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Sfântul Treime, miluiește de pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, cel ce întinzi cerul concord, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii sfirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea lui peste munți vârsta ape. De cerătarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se sui munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lucașul cu cocosărbul în chipa roșii, munții cei înalți de poșcerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna, deschizând umna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se sub fața ta, se vor tulbura. Va vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veselise va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!

cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare.

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac prădelege și mă voi însoți cu aleșilor, certamu-va dreptul, cu milă și-o va mustra, iar undele nu păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrenilor lor, frumușească spre plăstânță judecătorilor. Auziți-vă-l graiurile mele că s-au îndulcit, ca obraz de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-am pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul mireaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursănie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce cauză sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zic, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. De mine mă așteaptă drept și până ce vei răspăti mie. Din toată încă am strigat.

Dete-vei-ta, natură de lege, Doamne, Doamne, cineva a suferit, că la Tine este milostivirea, pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne. Așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. Aceasta

iar Iacov, ieșind din Berșeba, s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, că a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punând-o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac. Nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și se vor binecuvânta în tine și în urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și înspăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu e alta, fără numai casa lui Dumnezeu.

așa grește Domnul, 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească, iar după sfârșitul acelor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic, arde de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-am dus bărbatul acela la poarta cea din afara templului, spre răsărit și aceasta era închisă și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide, niciun om nu va intra pe ea, că Domnul Dumnezeu lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte, în fața templului și am privit. Și iată slava Domnului, împlinea templul Domnului. Și am căzut cu

înțelepciunea și a zidit casă rezămată pe 7 stâlci, a înjunghiat vită pentru o spăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. I-a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuință le zice: veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și va mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt.

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul.

0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Apără, mântuiește-mi.

0: Ale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți toți iubitorii de feciorie și doritorii de curăție, veniți de

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tolăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfinții mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Spednicul Ianache, ale sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mogot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale sfântului preot mucenic Liviu Galacteon de la Cluj, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător, părinții ei noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

Pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai

Să se păzească Sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșile zneertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită!

mândra noi pe tot vrășmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și

0: voi, ca al său har și ca sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba Vecerniei Mari cu litie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia. Iliotropion, sau acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. Partea a doua. Un scriitor demn de încredere pomenește în scrisorile sale de un monah insuflat de Dumnezeu, ale cărui haine tămăduiau mulți bolnavi, nu numai prin atingerea de ele, de aceea, monahul acesta era în mare cinste printre cei bolnavi, iar printre frații săi producea mare uimire și nedumerire datorită faptului că frații nu vedeau la el nevoințe ascetice, monahale. Ducea în mănăstire o viață asemănătoare cu viața celorlalți monahi și nu se deosebea cu nimic de ceilalți, nu își omora trupul prin nimic, de exemplu prin post aspru, somn puțin, ostenel mari și așa mai departe, ci o singură rânduială împlinea cu strictețe, anume că niciodată nu avea patimă, atracție puternică, față de nimic în afară numai de ceea ce voia Dumnezeu, adică tot ceea ce îi se întâmpla, primea cu toată inima și pentru toate mulțumea lui Dumnezeu. Odată, când tămăduia bolnavii fără medicamente, egumenul mănăstirii l-a întrebat care este pricina adevărată a tămăduirii bolnavilor îngrijiți de el. Și eu însumi mă mir că le pot da sănătate, a răspuns monahul doctor, și mi-este rușine că hainele mele au această putere, deoarece nici prin post, nici prin alte nevoințe monahale nu am meritat acest dar de la Dumnezeu și abia dacă mă compar cu ceilalți frați în această privință, dar în niciun caz nu îi întrec pe ceilalți. Cu adevărat așa este, a spus egumenul. Noi vedem că ești un om obișnuit și nu ai în tine nimic mai mult față de ceilalți. Și a început egumenul mănăstirii a-l întreba mai în amănunt pe cel spovedit de el, dorind să afle mai bine și celelalte calități ale lui și voind să descopere însăși taina inimii lui. La aceste întrebări ale egumenului, monahul cel iscusit în viața duhovnicească a spus: mi-am adus aminte de acel har dat mie de Dumnezeu, datorită căruia tot timpul mă aflu în acord cu voia lui, încât niciodată nu gândesc nimic care ar fi potrivnic voii lui dumnezeiești. Niciodată nu mă sperii de niciuna din întâmplările tulburătoare ce îmi pot zdruncina mintea și îmi pot slăbi inima, de asemenea, nici întâmplările fericite nu mă îndulcesc până într-acolo încât să mă veselesc mai mult decât în celelalte zile ale vieții mele. Toate câte mi le trimite mâna lui Dumnezeu, le primesc la fel, atât pe cele fericite, cât și pe cele potrivnice, și nu îl rog pe Dumnezeu să se împlinească toate după dorința mea, ci doresc să se împlinească toate după voia Lui, adică așa cum se săvârșește ea în fapt. Astfel, nimic nu mă desfată în chip deosebit, nimic nu mă doboară prin tristețe, nici nu mă tulbură, nimic nu mă face fericit decât numai una și aceeași voie dumnezeiască. De aceea, în toate rugăciunile mele, fără deosebire, numai un singur lucru îi cer lui Dumnezeu, ca să se săvârșească totdeauna voia Lui cu mine și cu toate făpturile Lui. Egumenul mănăstirii s-a minunat foarte mult de toate acestea și, adresându-se monahului, l-a întrebat: iubite frate, spune-mi cum a fost cugetul tău ieri în timpul incendiului care a izbucnit la noi. Oare nu ai suferit împreună cu noi toți când omul acela rău a dat foc clădirilor noastre mănăstirești, când grajdurile vitelor și hambarul în care au ars multe vite și grâne au pierit cu totul? La această întrebare, călugărul a răspuns: voiesc să afli, Sfinte Părinte, că toată această pagubă a mănăstirii nu mi-a pricinuit nici cea mai mică întristare, pentru că eu am obiceiul să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate întâmplările și pentru cele triste, și pentru cele fericite, și să primesc la fel și pe unele și pe celelalte. Și sunt încredințat că tot ceea ce ni se întâmplă este îngăduit de pronia lui Dumnezeu și este spre folosul nostru. De aceea nu mă îngrijesc întrebându-mă dacă avem multe sau puține grâne și celelalte pentru hrana noastră, fiind ferm încredințat că Dumnezeu poate sătura pe fiecare dintre noi cu o singură firmitură, ca și cum l-ar sătura cu o pâine întreagă. Și așa îmi petrec viața, vesel și binevoitor, fără nicio tulburare. Atunci egumenul a început să-l contrazică și să-i spună felurite întrebări spre a-l determina pe fratele să-i dezvăluie felul gândurilor lui și alcătuirea minții lui. Printre multele răspunsuri date la întrebările egumenului, ascultă, iubite cititor, ce a răspuns monahul cel smerit. Prin lăsarea mea zilnică în voia lui Dumnezeu, am sporit atât de mult în supunerea față de ea, încât, dacă aș afla, aș vedea, dinainte că Dumnezeu a hotărât neapărat să mă trimită în cele mai de jos ale pământului, în iad, nici atunci nu m-aș împotrivi lui, numai să știu precis că El voiește aceasta. Totodată spun că de mi-ar fi cu putință să schimb această hotărâre, sentința lui Dumnezeu, numai prin rostirea rugăciunii domnești, Tatăl nostru, cu adevărat spun că nu aș îndrăsni, nu aș dori să fac aceasta, ci mai tare m-aș ruga lui Dumnezeu să facă cu mine după voia Lui cea întru totul sfântă și dreaptă și să-mi dăruiască harul Său care mă poate întări în vecii vecilor să nu gândesc nimic potrivnic voii Lui sfinte. Egumenul s-a îngrozit de un asemenea răspuns și parcă a încremenit, iar după o scurtă tăcere a amândurora i-a spus în cele din urmă monahului: „Mergi, iubite, mergi, părinte, și împlinește cu sârguință ceea ce ai făgăduit lui Dumnezeu și mi-ai arătat mie. Tu ai găsit cerul în afara cerului și să înțelegi că un asemenea har nu este dăruit multora de Dumnezeu. Nu mulți se găsesc din aceea pe care nimeni să nu-i poată tulbura sau întrista. Numai acela este apărat de ziduri tari și nebiruite, care totdeauna și în tot ce îi se întâmplă în viață este în acord cu voia lui Dumnezeu, adică primește totul ca fiind trimis de Dumnezeu.” Despărțindu-se în pace de monahul cel împreună viețuitor al obștii sale, egumenul, plin de cea mai mare uimire, a început a cugeta singur în sinea sa: „Acum am aflat de unde are harul tămăduirii bolilor acest om pe care noi îl socoteam neînsemnat, pe care îl disprețuiam și îl luam în râs. O, cât de mult îl înalță harul Sfântului Duh pe cel ce își pune de acord în toate voia sa cu voia lui Dumnezeu, și este oare cu putință ca Dumnezeu să o sândească un asemenea om la chinurile veșnice? Nu, acest lucru nu îi se potrivește bunătății nesfârșite a lui Dumnezeu. Prin aceasta sunt silit să recunosc că drumul pe care acest om își duce viața nu este nici lung, nici greu, dimpotrivă, este cel mai scurt și cel mai ușor drum spre dobândirea liniștii sufletești desăvârșite, căci nu are nevoie de mari nevoințe pusnicești, nici de posturi aspre, nici de istoviri lungi prin neîncetate privegheri de nopți întregi fără somn. Toate acestea sunt acoperite numai de dorința adevărată de a ne supune întru totul voii lui Dumnezeu. Această dorință noastră în fiecare zi trebuie să o înnoim, să o sprijinim și să o întărim prin faptă, ca să nu facem niciodată nimic după cugetul nostru, împotriva voii celei atot înțelepte și atot puternice a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Voința, dorința, ne dă puterea de a birui totul, așa cum nevoința, nedorința, face ca totul să fie cu neputință pentru noi. Nevoința este singura cauză a neputințelor noastre. Cât de mare este puterea voinței care ne face putincioși în tot ceea ce dorim și neputincioși în tot ceea ce nu dorim. Dar dacă cineva ajunge dimineața prin rugăciune înaintea Domnului la această stare a Duhului și zice: „O Doamne, Dumnezeul meu, mă las cu totul în voia Ta cea bună și sunt gata să primesc tot ceea ce îmi trimiți, acum am înțeles în mod conștient și desăvârșit că fără povățuirea mea prin sfintele Tale porunci, nimic bun nu pot face singur, de aceea îți făgăduiesc că mă voi strădui din toate puterile mele să nu fac nimic împotriva voii Tale sfinte.” Și în pofida acestei stări matinale bune a Duhului Său, același om, în aceea zi, intră într-o casă necinstită, de exemplu, într-o cârciumă, într-o casă de jocuri de noroc, într-una de toleranță și așa mai departe, și ia parte la jocuri necinstite și la alte fără de legi, făcându-se în chip nesăbuit vinovat față de Dumnezeu și de oameni. Cum putem numi fapta unui asemenea om? Căci își bate joc de Dumnezeu și de oameni. Cu o mână dăruiește, cum se spune, pâine, iar cu cealaltă șarpe, scorpie. De aceea, a te lăsa smerit în voia lui Dumnezeu și în același timp a răpi averea altuia, a ponegri numele și cinstea altuia, a nutri de bunăvoie în tine invidie față de ceilalți, a nu te feri de mânie, ci mai mult a o stârni în tine sau în ceilalți, sunt fapte ce exprimă bagiocura față de Dumnezeu și deschiderea voită, liberă, a ușilor inimii pentru intrarea liberă în inima tuturor dorințelor pătimașe și a tuturor faptelor nelegiuite. Ce semne de iubire găsim în ele? Limba spune te iubesc, dar de fapt primește din partea mea o palmă, sau nu mă pot despărți de tine, dar cu prima ocazie îți fac vânt de pe acest munte înalt în prăpastea adâncă, pe acela pe care l-am preamărit, îndelung cu vorbe de laudă, îl arunc acum în prăpastea cea fără fund. Și în toate aceste fapte ale noastre, noi fiind nepăsători, sau mai rău decât atât, ne scuzăm prin vorbe viclene zicând, nu puteam face altfel, unora ca aceștia, Sfântul Ioan Gură de Aur le răspunde așa, nimeni nu se poate îndreptăți, scuza, zicând că ar fi vrut să facă ceva bun, dar nu a putut, căci fără discuție nu a putut pentru că nu a vrut. Cel ce voiește, dar nu poate, chipurile să facă bine, să fie pedepsit ca și cel ce dorește.

Dumnezeu și în lăsarea desăvârșită a noastră și a împrejurărilor noastre în voia lui Dumnezeu. Nimănui nu este închisă ușa prin care să intre în acest rai. Cine își dorește în toate numai ceea ce dorește Dumnezeu, acela a intrat deja în rai. De aici oamenii nu sunt izgoniți, fie că sunt de parte femeiască sau bărbătească, orice cin, stare, poziție socială și vârstă ar avea. Totuși, în discuția pomenită a celor doi monahi, se află două idei principale care slujesc la îndrumarea noastră și oricine le păstrează cu adevărat în inima sa, va primi de la Dumnezeu tot binele. Prima idee. Trebuie să credem fără îndoială și să ținem bine minte că tot ceea ce se întâmplă în general în lume și în special cu noi înșine se datorează pronei dumnezeiești care, îndreptând greșelile noastre, duce în cele din urmă totul spre desăvârșirea și fericirea noastră prin acele mijloace pe care Dumnezeu voiește să le folosească după judecățile lui cele negrăite și nepătrunse de noi. Orice încălcare a legilor veșnice ale lui Dumnezeu este îndreptată și restaurată de prunea lui. Cât de frumos a vorbit despre acest lucru Seneca. O cauză naște altă cauză și atrage după sine un șir lung de fenomene atât în ordinea generală a lumii, cât și în viața separată a fiecărui om. De aceea trebuie să avem curaj și multă răbdare, căci toate lucrurile și faptele omenești se săvârșesc nu așa cum credem și presupunem noi, ci așa cum se produc ele în realitate. Fiind trecători, slabi, răbdăm de la ceilalți toți niște lucruri trecătoare, neînsemnate, neplăcerile pricinuite de ceilalți sunt neînsemnate. Pentru ce să ne mâniem atât, de ce să cârtim? Suntem pregătiți pentru aceasta, să răbdăm orice înjosire, orice neorânduială în viață. Chiar dacă natura noastră materială se folosește de trupul nostru, noi să rămânem bucuroși și bărbătoși în sufletul nostru nemuritor, cugetând și crezând cu tărie că nimic nu va pieri din ființa noastră duhovnicească, din ceea ce numim euul nostru. A doua idee. Suntem datori să facem tot ceea ce se află în sufletul nostru nemuritor și rațional, ceea ce cer rațiunea noastră sănătoasă, conștiința și inima noastră, lăsând toate celelalte din afară în seama proniei dumnezeiești, adică trebuie să fim mulțumiți cu soarta noastră, cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu, să nu căutăm starea mai bună a celorlalți oameni, mai renumiți și mai bogați ca noi și să nu invidiem pe nimeni. Această dispoziție a Duhului ne aduce în suflet pace și liniște netulburată, acoperământul, așa zis, al tuturor virtuților. Niciodată nu vor dobândi acestea oamenii ce iubesc acele bunuri pierzătoare, grabnic trecătoare, pe care le socotesc, aparținând lor și dăinuind pentru totdeauna și pentru care cred că sunt cinstiți de toți. Ei nădăjduiesc mai mult în propriile lor succese decât în pronia lui Dumnezeu, căreia se încredințează atât de puțin. Când li se întâmplă o nedreptate cât de mică, se descurajează, se întristează și își pierd nădejdea când asemenea copiilor neînțelepți care își pierd jucăriile, își pierd și ei bunurile și mângâierile lor deșarte și trecătoare. Și dimpotrivă, omul care nu se laudă cu câștigurile sale nici nu se întristează când rămâne cu puține sau le pierde cu desăvârșire, niciodată nu își pierde curajul, încredințându-se cu tărie proniei lui Dumnezeu și fiind apărat în inima sa de scutul tuturor virtuților, adică liniștea cea netulburată stă cu bărbăție împotriva tuturor ispitelor și dorește numai ceea ce dorește Dumnezeu să facă cu el și pentru el. Am citit din cartea Iliotropion sau Acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu, scrisă de Sfântul Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragi mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria! Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar, ediție specială.

septembrie, zile fecunde, sub o lumină ca de miere, surâd din crâng și din panere fructe cu obrazele rotunde. Sătui de averii hoinăreală și de amiezile fierbinți, ne-a prins din nou dorul de școală și iată ne îmbănci cu minți. De la catedră, iar ne-ndeamnă știutul glas cu blând ecou spre lumea cărților frumoasă, mai harnici să pornim din nou. Haralambie Țugui, întâia zi de școală. Dragii mei, suntem deja în luna septembrie. A venit toamna și după o vacanță lungă și frumoasă, a sunat primul clopoțel. Prima zi de școală din noul an școlar. Curtea școlilor a fost din nou plină. O adevărată sărbătoare. Emoția și bucuria se citeau în ochii și pe fețele tuturor, elevi, părinți, profesori. Reîntâlnirea cu prietenii, cu colegii de clasă, cu doamna învățătoare, cu doamna dirigintă, cu profesorii. Elevii din toate clasele, odihniți, mai înțelepți, cu mintea plină de informații și cunoștințe noi, câștigate peste vară de prin locurile pe unde i-au purtat pașii, cu tolba plină cu amintiri frumoase din vacanță, gata să le împărtășească, acum, cu forțe noi, cred că sunt hotărâți să pornească cu dreptul în noul an școlar. Împreună cu colegii din redacția Radio Renașterea, vă urăm mult succes tuturor și, bineînțeles, am pregătit și o dedicație muzicală.

și pentru că școala înseamnă învățătură, ascultați o poezie scrisă de Nicolae Teudu, Învățătura. Învățătura e averea ce pururea o duci în gând și, fără raza ei, puterea e doar un colb purtat de vânt. Învățătura e o comoară ce nimeni nu ți-o poate lua. Îți va spori podoaba rară cu cât împarți mai mult din ea. Dragi copii, cei pentru care azi a fost chiar prima zi de școală, vă spun că o să vă placă. O să învățați să scrieți, să citiți. Abecedarul este o carte minunată. Doar să fiți atenți. Doamna învățătoare o să vă spună multe lucruri interesante, o să faceți împreună și multe activități frumoase, o să aveți ce le povesti părinților și bunicilor când veți merge acasă. Am pregătit și pentru voi o poezie frumoasă scrisă de Constantin Dragomir. În clasa întâi, albinuțele se joacă, nici nu se zăresc din flori. Școala întreagă e o prisacă de copii nerăbdători. Clopoțelul de argint cu glas dulce sună, ca părintele cel blând de prin flori pe toți adună. Picii de la grădiniță se repet buluc în școală. Ce să fie? Mihăiță se mai ține strâns de poală. În sfârșit se hotărește. Hai, mămico, mai rămâi! Printre lacrimi șoptește. Să învățăm în clasa întâi! Urmează o dedicație muzicală pentru toți părinții și bunicii care, bucurându-se alături de voi în această zi frumoasă, depănând firul amintirilor, s-au

Primul abecedar românesc, redactat de Ion Creangă cu ajutorul a 5 institutori, numit Metodă nouă de scriere și citire pentru uzul clasei 1 primară, a apărut în 11 septembrie 1868. A fost primul abecedar din istoria învățământului, tipărit la Iași, la început în 4.000 de exemplare, apoi în 23 de ediții succesive. După unirea principatelor române, Ion Creangă, numit prin decret domnesc institutor la școala 3 ierarhi din Iași, a primit această misiune. Până la apariția acestui abecedar, dascălii aveau o mare problemă, după cum spunea criticul literar George Călinescu, citez: Creangă se uni cu 5 institutori spre a compune un abecedar ca lumea. Până atunci, copiii învățaseră să citească cum da Dumnezeu și după cum era și dascălul, cărți fiind puține și proaste. Am încheiat citatul. Și acum, o dedicație muzicală pentru cadrele didactice care, cu profesionalism, dăruire și răbdare infinită, ne-au deschis ușile cunoașterii.

0: le citim.
1: Ascultați acum o poezie scrisă de Elia David. Prima zi de școală. E prima zi de școală. Vacanța s-a topit în lacrima din ochiul copilului mâhnit. Dar doamna învățătoare, de printre flori ivită, ținându-l blând de mână, în clasă îl invită. Colegii au ei grijă un zâmbet să-i redea când văd că de tristețe nu știe cum scăpa. Pe bancă îl așteaptă o carte, cea din tâi, ce pare să-l întrebe, îți place? Mai rămâi. Desigur, n-o să fugă școlarul mititel acasă când o lume întreagă e cu el. Cuvântul de pe tablă, gazonul îl încântă și în pomii din grădină chiar păsările îi cântă. Apoi din ghiozdănelul ce și l-a pregătit acum o săptămână, ia uite ce a ieșit! Să vadă toată școala, creioane colorate, stiloul cu peniță, caiete noi, curate și o cutiuță goală în care a fost mâncare servită înainte de pauza cea mare.

Dragii mei, am dat din nou o raită prin biblioteca noastră virtuală ca să găsesc câteva curiozități amuzante despre școală. Și chiar am găsit câteva pe site-ul Știu. Curiozități despre școală. În Tibet, la Fuma Changtang, există o școală care funcționează la o altitudine de 5373 de metri deasupra nivelului mării. Oare cum se poate ajunge acolo? În India există o școală care în anul 2019 a intrat în cartea recordurilor, City Montessori School, cu 56.000 de studenți care vin zilnic la cursuri. În multe țări din Europa, școala a devenit obligatorie în timpul secolului al XVIII-lea. Printre primele țări s-au aflat Danemarca și Norvegia între anii 1739 și 1741. Pe malul lacului Limanul Sinoie, de pe țărmul Dobrogean al Mării Negre, arheologii au descoperit mărturii care atestă existența unui gimnaziu din secolul al II-lea înainte de Hristos.

Revenim la începerea noului an școlar. În timp ce am dat o raită prin biblioteca noastră virtuală, unde găsești orice informații importante la un clic distanță, exact ce caut eu acum, mă gândeam câte milioane de minți luminate și-au pus în slujba omenirii de-a lungul secolelor ideile, știința, invențiile, inovațiile, energia și chiar viața, în condițiile de atunci și cu mijloacele de atunci, care s-au tot perfecționat și s-au modernizat până în ziua de azi. Fiecare generație a adăugat câte ceva, a adus un progres. Știință, voință, pasiune, muncă asiduă și multă credință. Acestora le datorăm ce avem noi azi. De exemplu, prima hârtie, în ghilimele, o realizau egiptenii din antichitate acum 4-5 mii de ani, din măduva tulpinii de papirus, Ciperus papirus, plantă care creștea în delta Nilului. Se tăiau fâșii subțiri, se țineau în apă, apoi se împleteau cumva așezându-se perpendicular una peste alta și se presau. Pe aceste foi se scrijeleau semnele scrierii. Hârtia a apărut în China în anul 105 înainte de Hristos, inventată de Cai Lun, de la curtea imperială a dinastiei Han, din amestec de fibre de celuloză, din in, cânepă, bumbac, scoarță de copac și apă. Primele instrumente de scris au fost inventate de egipteni cu 3000 de ani înainte de Hristos, din tulpini goale de trestie, papură și bambus, ascuțite la un capăt și umplute cu un colorant, înclinat într-un anume unghi, prin tubul acela îngust, colorantul se scurgea încet, încet în timpul scrierii. Timpul a trecut și ajungem în secolul 7, când se foloseau la scris, a schicit, penele, penele de lebădă, gâște sau curcani. Prin secolul 19 se foloseau deja penițele metalice muiate în cerneală. În anul 1827, românul Petrache Poenaru, absolvent al Școlii Politehnice de la Paris, a brevetat primul stilou cu rezervor de cerneală din lume. Facem o scurtă pauză muzicală și revenim.

Inventatorul român Petrache Poenaru, născut în anul 1799, a fost pedagog, inginer, inventator și matematician român. Am mai găsit ceva interesant. Știți cum se scriau în antichitate diferite texte sau însemnări casnice? Romanii scriau textele importante, documente, decizii pe papirus, dar acesta era scump și nu la îndemâna oricui. Și atunci s-a născut ideea de a crea niște tăblițe din lemn, înrămate și acoperite cu un strat subțire de ceară. Însemnările erau gravate în ceară cu un instrument de metal numit stilus. Ca să se poată refolosi, tăblița se ștergea încălzindu-o la 50 de grade. Ceara înmuiată se netezea și după ce se răcea, se putea scrie din nou. Dragii mei, sper că v-au plăcut aceste informații interesante. Și acum, muzică!

0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
1: Rugăciune pentru copii. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura, spre clevetiri și neîndreptate, eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului s-a stâmpări chinul, voi frânge pâinea mea în două, voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Văscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și-a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de elevi ai seminariilor teologice au început cursurile în mod festiv astăzi, alături de elevii din întreaga țară. Părintele arhimandrit Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va fi hirotonit mâine în orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. În Biserica Ortodoxă vom sărbători tot mâine nașterea Maicii Domnului. Militari din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă până în sâmbătă, 19 septembrie, la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026 și Uniunea Europeană va debloca 200 de milioane de euro suplimentare pentru Groenlanda. Acum știrile pe larg. La seminarul teologic ortodox Nifon, Mitropolitul din București, a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul instituției de învățământ. În continuare a avut loc slujba de tedeum în prezența elevilor și a părinților acestora, a cadrelor didactice și a ostenitorilor instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
3: În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune, ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune, ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei obsfinți din familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
2: Mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel, în lectura părintelui profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preșcolarii și ostenitorii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au participat astăzi la slujba de tedeum săvârșită cu prilejul noului an școlar. Slujba a fost săvârșită de părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale și de părintele Ciprian Valentin Chiri Țoiu, manager al instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele Nicușor Beldiman a dat citire mesajului de binecuvântare al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
4: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia.
2: Mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, în lectura părintelui Nicușor Beldiman. În continuare, Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ, a rostit un cuvânt de bun venit.
5: Astăzi deschidem oficial noul an școlar și ne bucurăm să ne revedem și să-i avem din nou pe cei mici în grădiniță. Pentru unii dintre copii este un început nou, iar pentru alții este o revenire într-un loc deja cunoscut. Ne dorim ca fiecare copil să găsească aici un loc în care să se simtă iubit, ocrotit și încurajat. Credem că un copil care începe drumul educației cu Dumnezeu în suflet pornește cu o temelie puternică, iar o comunitate care își așează lucrarea sub ocrotirea lui Dumnezeu găsește puterea de a merge mai departe chiar și atunci când drumul nu este întotdeauna ușor. Anul acesta, grădinița cu program prelungit Buna Vestire a Patriarhiei Române are un efectiv de 110 copii dispuși în grupele mini, mică, mijlocie și mare.
2: Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ. 400 de elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași au participat astăzi la ceremonia de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură.
6: Haina de profesor la seminar și haina de elev la seminar ar putea fi constituită, țesută, alcătuită din cele pe care le-am așezat aici ca rugăciune în fața lui Dumnezeu ca să împodobească și să întărească începutul anului școlar. Haina de nuntă ar fi o voință întărită și o minte luminată care dobândesc cunoștințele cele folositoare și care îl duc pe om spre descoperirea adevărurilor veșnice. Haina de nuntă este purtată de cel care se luptă să nu cadă în cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet. Haina de nuntă aparține aceluia care se ridică deasupra grijilor mărunte, axându-se pe esențial. Haina de nuntă o poartă cel care are râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii.
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul slujbei, părintele profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iași, a vorbit despre noutățile cuprinse în programa școlară.
7: Noul an vine și cu noutăți. Pe de o parte, în ceea ce privește disciplinile la clasa a noua, planul cadru prevede ca disciplina practică liturgică să fie prinsă în orar. De aceea, elevii noștri din clasa a noua vor avea rubrică specială în catalog pentru notă și absențe. De asemenea, o noutate este și faptul că avem două ateliere noi pentru elevii de la patrimoniu.
2: Părintele profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov, anul școlar a început cu o slujbă de tedeum săvârșită de un numeros sobor de preoți și diaconi. Mesajul de binecuvântare al înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a fost transmis elevilor de părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan.
8: Fiecare început de nou an școlar este un nou dar și o mare responsabilitate, pentru că pentru voi, dragi elevi, se deschide un nou drum, începeți o nouă șansă de a cultiva cunoștințele voastre, de a vă întări în credință, de a descoperi mai profund frumusețea tainică a slujirii lui Dumnezeu printre oameni, pentru că seminariul teologic este locul în care învățarea sau deprinderea materiilor și teologice și laice se împletește cu rugăciunea și formarea voastră intelectuală se împletește cu formarea duhovnicească.
2: Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, părintele Ionuț Pop, directorul instituției, a vorbit despre bucuria începutului de an școlar.
9: Sunt sigur că am trăit cu toții de multe ori în viață momentele acelea pline de bucurie ce vin când se deschide o nouă poartă în fața ta ca om, o nouă perspectivă și te gândești la ce e mai bine și spați planuri și speranțe. Cred că așa a sfârșit și voi astăzi, dragi elevi, în această școală și cei care veniți în clasa noua, dar și ceilalți, cu speranța că va aduce anul școlar prin efort și prin binecuvântarea lui Dumnezeu multă bucurie. Este gândul meu cel dintâi astăzi către voi, dragi elevi, să încercați să descoperiți bucuria din a fi în școală întâi de toate. Și vreau să descoperiți această bucurie și a cunoașterii și a întâlnirii cu oameni frumoși, cu tineri de vârsta voastră, colegi, cu dascăl care vă iubesc și vor să vă învețe ceva și întâi de toate cu Dumnezeu.
2: Părintele Ionuț Pop, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov. Tot astăzi, părintele Cristian Vaida a transmis cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului părinte Laurențiu și elevilor de la Colegiul Național Sfântul Andrei Șaguna din Brașov. Numeroși elevi și profesori au fost prezenți astăzi la slujba de tedeum oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului le-a adresat participanților un cuvânt de învățătură și le-a urat succes în noul an școlar.
10: Întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe.
2: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o alocuțiune și Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj.
11: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile cu numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
2: Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj. Festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La cele trei evenimente a fost prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La Liceul Teologic Mitropolit Dosoftei din municipiul Suceava, festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Damaschin Dorneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat un tedeum în prezența elevilor seminariști, părinților lor și cadrelor didactice. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți mesajul la început de an școlar al înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Calinic, mesaj structurat sub forma unui decalog.
12: Începe anul școlar cu recunoștință, adusă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților, pentru șansa unui nou început, dar și cu gândul că nu toate roadele lui vor putea fi trecute în catalog. Cele mai importante se vor vedea în omul care va fi atunci când anul se va încheia. Cinstește-i pe părinții care te sprijină, prețuiește-i pe profesorii care te formează și respecte-i pe colegii care învață alături de tine. Fiindcă școala este și locul în care ne deprindem să ascultăm, să dialogăm, să ne ajutăm și să creștem unii prin alții. Învață să pierzi fără să te pierzi. Nu transforma nereușita într-o dramă și ridică-te din greșeală fără amărăciunea eșecului. Înțelegând că un rezultat mai puțin așteptat poate închide o etapă, dar îți poate deschide un nou început.
2: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Noul an școlar a început astfel, sub semnul rugăciunii pentru comunitatea Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei Suceava, al binecuvântării și al responsabilității comune. Părintele arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul instituției, și-a exprimat speranța că efortul conjugat al elevilor, profesorilor, părinților și bisericii va rodi nu doar în rezultate școlare, ci mai ales în formarea unor tineri bine pregătiți, responsabili și ancorați în valorile credinței.
13: Un an școlar este înainte de toate un nou început. Pentru voi, dragi copii, un timp pe care îl veți dedica din nou cunoașterii, întrebărilor și prieteniilor de calitate. Pentru dumneavoastră, dragi părinți, încă un prilej de a fi alături de copiii dumneavoastră cu multă credință în ei, cu multă dragoste, încurajându-i la fiecare pas pe care îl fac. În același timp, un început este și un prilej de a ne aminti de tot ceea ce s-a făcut pentru ca acest început să fie unul frumos, unul care să fie pe placul tuturor, unul care să răspundă nevoilor și preocupărilor voastre, dragi elevi. Cred că anii aceștia, educația a fost una dintre prioritățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, îndrăznesc să zic că una din investițiile prioritare.
2: Părintele arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a participat astăzi de la ora 9 la ceremonia de deschidere a noului an școlar organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din municipiu. Festivitatea s-a desfășurat în piața cetății din vechiul Bălgrad, unde au fost prezenți colonelul Daniel Josan, comandantul Colegiului Militar, cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai administrației publice. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Irineu a subliniat importanța respectării poruncilor Mântuitorului Hristos.
14: Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, stăpânul atotputernic al Universului, creatorul și proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzvințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea Domnul nostru a spus: fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
2: Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură și la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan, unde a săvârșit și o slujbă de tedeum.
14: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos, cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrufat în istorie la plinirea vremii în chip și viața de om. Aceste cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, conțin cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a Dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Noul an școlar a fost celebrat astăzi și la seminarul teologic ortodox Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș. Elevii seminariști alături de părinți și profesori au participat la slujba de tedeum săvârșită de un sobor de preoți și diaconi în noua catedrală din oraș. Părintele Dan Obrocea, consilierul sectorului învățământ și activități cu tineretul, a transmis elevilor mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța anilor de școală în formarea fiecărei persoane.
15: Omul are o cetățenie specială, nu cetățenia aceasta terestră. Are cetățenia împărăției lui Dumnezeu, deci omul creat de Dumnezeu este cetățean din start al împărăției lui Dumnezeu și asta înseamnă că noi trebuie neapărat să nu tot amânăm, trebuie să ne comportăm ca vrednici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și că nu suntem robi oamenilor. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Am fost răscumpărați de Dumnezeu cu sângele lui Iisus Hristos, deci răscumpărați cu preț.
2: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. După momentul de rugăciune, elevii s-au îndreptat către sălile de clasă, unde le-au fost prezentate orarul și programul educațional din noul an școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc astăzi și la seminarul teologic ortodox Sfântul Andrei din Galați. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela instituției de învățământ de către un sobor de preoți în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După slujbă, ierarhul a săvârșit slujba de tedeum în prezența cadrelor didactice a elevilor și părinților. Programul liturgic din capela a fost urmat de festivitatea de deschidere a cursurilor în curtea seminarului Andreian, cu rostirea unui cuvânt de binecuvântare și de bun venit elevilor, părinților și profesorilor. Înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat unitatea dintre familie, școală și biserică, descrise ca trei piloni interconectați a educației și formării spirituale.
16: Belșug de roadă bogată a arătat Domnul în ogorul Sfântului Apostol Andrei. De la această pepinieră apostolică, misionară, culturală, educațională, penselesul îngerașilor de la clasa pregătitoare și tinerelor familii care au așezat sub streașina bisericii, colegilor de la școala elementară generală până la clasa 8-a, însoțiți de scutul vieții lor, mama și tata, bunicul și bunica, împreună cu elevii seminarului de la cele două secțiuni, pastorală și artă creștină și patrimoniu. O familie reunită într-o biserică mult prea mică, ca și corabie să-i cuprindă pe toți.
2: La finalul cuvântului, micii seminariști au rostit rugăciuni și au primit dulciuri din partea ierarhului. În continuare, elevii însoțiți de diriginți au mers la clase, iar înalt preasfinția sa a trecut pe la clase și apoi la internatul școlii, unde i-a binecuvântat cu aghiasmă. Noul an școlar a început astăzi la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea prin rugăciune și binecuvântare în prezența elevilor, cadrelor didactice, părinților și a reprezentanților instituțiilor locale. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba de Tedeum. În cuvântul adresat ierarhul, i-a felicitat pe elevi și i-a încurajat să înceapă noul an școlar cu încredere, seriozitate și dorință de a se forma atât intelectual cât și spiritual.
17: Ne-a rugat pe Dumnezeu să trimită pe Preasfântul Duh ce ne teme închinat, să lumineze mintea elevilor, să întărească pe profesori, pe dascării lor, în același timp să le dăruiască sănătate părinților lor, ca să poată avea un an școlar binecuvântat, un an în care să sporească și în materiile laice, dar în același timp și în materiile spirituale, ora de religie, care îi apropie mai mult de Dumnezeu. Ne exprimăm bucuria că am putut participa astăzi și în același timp, iată, biserica ca și școala, sunt două instituții fundamentale ale statului nostru și așa cum va arăta școala de mâine, așa va arăta și viitorul bisericii noastre și a neamului nostru românesc.
2: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, în aceeași zi ierarhul a fost prezent

0: Anul 1996 a fost uns în monahism și a primit numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicească și didactică. A fost ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, dar și duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost dus spre închinare în parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejar din municipiul Suceava. Racla cu Sfintele Moaște a ajuns aseară la Suceava cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu purtarea de grijă a înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Cinstitul odor, purtat cu evlavie de monahiile din obștea mănăstirii Pasărea, a fost însoțit de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu clerici, monahi, monahii și pelerini. Procesiunea s-a îndreptat către paraclisul în care credincioșii parohiei își așează până la zidirea bisericii rugăciunea și viața liturgică. A urmat săvârșirea acatistului Sfintei Cuvioase Elisabeta, cea care s-a nevoit odinioară în liniștea pădurilor de pe muntele Giumalău. La finalul slujbei, preasfințitul părinte episcop Damaschin Dorneanu l-a transmis celor prezenți mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic, intitulat Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
1: Răspunde chemării lui Dumnezeu fără amânare, precum Sfânta Cuvioasă Elisabeta, chiar dacă drumul te smulge din obișnuințe și te așează în necunoscut. Caută voia lui Dumnezeu, retrăgându-te în jumalăul sufletului, și deprinde-te să asculți, deoarece libertatea adevărată se naște din încredințarea propriei vieți în mâinile lui Dumnezeu. Păstrează-ți curăția gândului și a vieții și fă din rugăciune respirația ființei tale, până când numele lui Iisus va deveni izvor de pace și putere în mintea și inima ta. Poartă în inimă durerea neamului tău, precum cuvioasa Elisabeta la locurile sfinte, întrucât iubirea adevărată este mijlocire jertfelnică înaintea celui preaînalt pentru binele tuturor.
0: În cuvântul de bun venit, părintele Andrei Mocanu, parohul comunității din Stejari, a numit aducerea unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea un moment istoric pentru parohie și pentru Bucovina. El a subliniat că pentru întâia oară după canonizare, Sfânta vine acasă în această parte a țării.
2: Astăzi nu primim doar o raclă cu Sfinte Moaște. Primim un om al lui Dumnezeu care a biruit lumea și care este viu în împărăția lui Dumnezeu. Primim un sfânt care vine să stea câteva zile în casa noastră. Și îndrăznesc să spun că Sfânta Elisabeta a ales să vină la noi pentru a ne încredința de dragostea pe care o are pentru aceste meleaguri, pentru parohia noastră și pentru oamenii din Bucovina. A venit ca să ne spună că vede ce se întâmplă aici, că vede începutul acesta mic, că vede rugăciunea, că vede osteneala, că vede și neputința. Vede dorul nostru de a ridica aici când Dumnezeu va rândui Biserica Mare. Poate că venirea ei este chiar primul răspuns la acest gând. Poate că Sfânta Elisabeta vine să ne ia de mână la începutul acestui drum, să ne ajute să începem demersurile pentru a ridica biserica pe care dorim să o construim în acest loc. Să adunăm oameni în jur și mai înainte de a se ridica zidul unei biserici, să întărească biserica cea vie, comunitatea noastră parohială.
0: Părintele Andrei Mocanu a mai anunțat că prin binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, Sfânta Elisabeta va deveni una dintre ocrotitoarele viitorului ansamblu bisericesc de la Stejari. În continuarea manifestărilor dedicate cuvioasei de la Pasărea, mâine după amiază, Maica Nectaria și stareța mănăstirii Pasărea vor susține o conferință la Centrul Cultural Educațional și Social Dosoftei Mitropolitul, din incinta Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Întâlnirea va oferi tuturor celor prezenți prilejul de a se apropia de chipul, nevoințele și moștenirea duhovnicească a Sfintei care, în aceste zile, a revenit acasă, în Bucovina. Racla cu cinstitul odor va rămâne în mijlocul comunității până în ziua hramului, miercuri, 9 septembrie. În tot acest timp, credincioșii pot primi binecuvântarea cuvioasei Elisabeta prin închinarea la Sfintele sale Moaște. La mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Itzcan din Suceava s-a scris o nouă filă în cronica așezământului monahal. Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a fost instalat ieri în ascultarea de stareț și a primit astfel responsabilitatea de a duce mai departe lucrarea duhovnicească începută odată cu reînființarea vieții monahale de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic în urmă cu aproape 5 ani.

0: Evenimentul a reunit în rugăciune obșta mănăstirii, clerici de la centrul eparhial și slujitori ai Sfintelor Altare de la bisericile din protopopiatul Suceava 1 și nu numai, stareți și starețe, monahi și monahii, fii duhovnicești și credincioși veniți să fie alături de noul întâi stătător al așezământului monahal. Împreună cu ei s-a aflat și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al locului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vântul va sufla moderat, temperatura minime vor fi cuprinse între 1 grad în zonele de presiune și 16 grade în dealurile de vest și pe litoral izolat va fi ceață. Mâine, vreme frumoasă, chiar călduroasă local în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de astăzi, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața izolat va fi ceață. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va atinge 11 grade. Mâine, vreme frumoasă, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier și Localic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Continuăm și astăzi cu teologia Părintelui Rafael Noica, cel mai mare duhovnic pe care îl avem în viață și de care, de cuvintele sale, ne folosim, trebuie să ne folosim, pentru că sunt repere duhovnicești. Iată, în urmă cu 10 ani, a vorbit despre vremurile actuale ca și cum le-ar fi avut înaintea ochilor. Fragmentul pe care vi-l pun și astăzi înainte este din conferința pe tema filocalie și premisă esatologică. Să aveți folos duhovnicesc!

0: Cu revoluția industrială și cu primul război mondial începe o altă lume și lumea asta încercăm cât putem și noi să trăim cum au trăit părinții noștri. Cât putem, mulțam ție, Doamne, cât nu putem, răbdare. Și zicea părintele Cleopa, răbdare. Și încă ce? Încă răbdare. Până când? Răbdare, o să vezi. Răbdarea să ne fie lucrul ăsta, Domnul să vă dea și să ne dea la toți o oarecare tainică mângâiere dumnezeiască cu care poți să treci. Mângâierea marinarului care știe că valul ăla va trece, doar acum să țin bara, una să țiu, acum bara asta o țin și îmi țin și respirația până trece apa. Și când se ridică corabia, oi vedea ce oi putea face. Și deci, cultura filocalică se prelungește în perioada asta contradictorie, tragică, sfâșietoare. Hai să comparăm toate perioadele. Perioada martirică, cu începutul vieții lui Hristos, întruparea lui Hristos a trebuit să însemne 14.000 de suflete asemănătoare lui, prunci până la 2 ani, uciși de către Irod. Dar acei 14.000 de prunci, astăzi ne rugăm la ei ca tuturor mucenicilor. Ăștia sunt parte din podoaba istoriei, din frumusețea istoriei, că Dumnezeu, din groazele cele mai cumplite, urăciunile cele mai desăvârșite, poate să scoată și frumusețile cele mai neașteptate. Putem să comparăm cel puțin perioada când Hristos învăța și făcea minuni și ne propovădea cuvântul Evangheliei cu cultura filocalică, partea filocalică a istoriei bisericii și putem compara perioada noastră cu ultimele zile ale lui Hristos pe pământ. Hristos este capul bisericii, biserica este trupul lui Hristos și asta nu este o alegorie, în duh este o realitate. Și atunci, capul, unde mai pui că acest cap, Hristos, a zis că eu sunt calea și adevărul și viața. Deci eu sunt calea, dacă asta e calea, asta este și calea fiecărui om, într-un fel sau altul, într-o măsură sau altul, dar și calea istorică a bisericii. Și dacă acest cap a trecut prin perioada aia eschatologică, să zicem, începând cu Ghețimanii și până la Golgota, oare nu ceva asemănător va trece și biserica? Doamne, dar cine va putea răbda acele zile? Credința trebuie să ne spune, iată eu, cu ajutorul Tău, Doamne, dar nu ne lăsa, Doamne, că eu singur nu voi putea. Amintiți-vă de cei doi apostoli, Luca și Cleopa, care mergeau la Emaus. Vine ce credeau ei că este un străin și care le întreabă, ce mergeți așa de întristați și ce vorbiți între voi așa de întristați? Și încep să-i spună. Și îmi permit eu, dacă îmi iertați lucrul ăsta, să parafrazez ce înțeleg că se ascundea după cuvintele apostolilor. Tu singur ești, zic ei, străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat, ce lucruri s-au întâmplat aici? Zice străinul, ce lucruri? Pe semne habar n-avea. Și atunci încep ei să povestească și zic, păi era Iisus, acest proroc, puternic în cuvânt, dar și în faptă. Amintiți-vă ce spusese, că cuvântul era așa că atunci când i-a trimis farisei și cărturarii să-l aresteze, n-au putut să-l aresteze, că au zis, nimeni a vreodată a grăit precum grăiește omul ăsta. Și din cauza puterii și frumuseții cuvântului lui, n-au putut să-l aresteze. Mai târziu, faptele și-a terminat slujirea lui înviind pe Lazar. A fost o succesiune de învieri, vreo 4 stagii diferite. Dar singur Lazar n-ar putea să fie numit o moarte clinică, că zice, asta e a 4-a zi, Doamne, pute! Și icoana învierii lui Lazar arată pe cei care scot piatra de pe mormânt ținându-și nasul, că pute, și nu gluma, pe Lazar nu din moarte l-a înviat, din putrejune, nu dintr-o eventuală moarte clinică, ci de acum, dincolo de pragul neîntoarcerii. Ăsta era adevăratul Dumnezeu, care putere are asupra vieții și asupra morții. Dar revenind la cei doi, îmi vine să zic așa, parafrazând, pe ăsta l-au pronunțat mai marii noștri, biserica noastră l-a pronunțat înșelător. Dacă ăsta a fost un înșelător, în cine o să mai credem? După care semne vom recunoaște pe adevăratul Mesia dacă ăsta a fost un mincinos? Ce minuni mai mari! Ce cuvânt mai puternic, mai adevărat! Dar dacă ăsta nu a fost un înșelător și însăși biserica îl pronunță înșelător, biserica de Dumnezeu întemeiată prin Moise, ca biserica de la care noi așteptam să primim și vestea că a venit Mesia printre noi și semnele prin care putem recunoaște pe Mesia și confirmarea că ăsta este Mesia și biserica, iată că zice că e un înșelător. Dar hai să zicem că nu-i, dar dacă nu-i, atunci acum, dacă este Mesia cel adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu cu noi, Emanuel, după prorocii, cum de s-a biruit? Adică puterea lumii ăsta a biruit pe Dumnezeu? Că l-au arestat în noaptea aia, dar cum l-au găsit? Că l-au luat și l-au dus la judecată, judecată mincinoasă, dar cum l-au osândit? Și el n-a zis nimic, s-a lăsat osândit și urla toată gloata, dar l-au dus și la cruce. Și și-a bătut joc de el, că putea să mântuiască pe alții, pe el nu s-a putut, nu se poate mântui, na, uitați-vă la el. Și strâmbau cu fața la el și scoteau limba, dădeau cu tifla în termenii noștri. Hai să vedem acum dacă Ilie va veni să mântuiască de pe cruce, că au interpretat cuvântul lui Ilie, Ilie la masa Vahtani, ca chemarea lui Ilie. De Dumnezeu vorbea el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce cuvinte tragice, sfâșietoare! Ce era acea părăsire? Prin solidaritate cu noi, din dragoste, ne purta a noastră părăsire de Dumnezeu pentru păcatele noastre. A trebuit să-și asume până și acea fază a păcatului nostru pe cruce. Dar asta nu o înțelegeau ăștia. Și ziceau, lasă să-l mântuiască Ilie, că dacă a zis că-s Fiul lui Dumnezeu, dacă îl vrea Dumnezeu să-l dea jos acum de pe cruci. Și nu l-a dat. Și așteptau ucenicii să vadă minunea de pe urma acestui Mesia, că într-o clipită să se dea jos de pe cruce și să arate cine-i puternic în lumea asta. Nimic. Iată că și-a dat Duhul și a murit. Și acum de 3 zile este în mormânt și unele femei ci că au fost acolo la mormânt, au văzut o viziune de îngeri, că ci că ar fi înviat, dar pe el nu l-au văzut. Iar în noi nădăjduiam că acesta trebuia să fie cel care să mântuiască pe Israel. Înțelegeți care era deznădejdea lor cea de pe urmă? O contradicție, un nonsens dincolo de care nu mai poate gândi omul. Și începe străinul să le vorbească și să le tălmăcească în alți termeni prorociile despre Hristos. Și se îndulceau inimile lor în ei, de ardeau de dragoste inimile lor. Și ajung acolo unde trebuia să ajungă și când se dea să intre în casă, străinul pleacă mai departe. Și ei îl țin cu ei pe străinul ăsta, că tare îl iubeau. Și vine străinul cu ei în casă și străinul ia o bucată de pâine și o frânge și recunosc cine era străinul, singurul care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim. Era Mesia, era Hristos, era Iisus, dascălul lor, înviat din morți, cum spuseseră femeile dimineața și lor li se părea că erau aiureli. Și iată că atunci când Dumnezeu, în orice caz, a fost făcut praf, biruit, biruința asupra lui Dumnezeu era biruința lui Dumnezeu. Nu asupra unor câtorva vrăjmași pe pământ, asupra însăși morții care a bântuit de la Adam și până atunci. Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim că Dumnezeu nu gândește ca noi. Ziceam de mai multe ori, Dumnezeu nostru nu-i ca toată lumea. Și zice și El, prin Isaia, că nu sunt gândurile mele ca gândurile voastre, nici sfaturile mele ca sfaturile voastre, că precum sunt cerurile mai presus de pământ, așa și Dumnezeu decât omul. Și noi astăzi cred că trebuie să ne pregătim, adică, Doamne, Tu să ne pregătești. Pregătirea noastră este să continuăm în cele filocalice, cu precădere, spovedanie și împărtășanie și toate cele care înconjoară aceste lucruri, împărtășanie fiind culmea vieții noastre, apropierea noastră cea mai mare de Dumnezeu, astea să le cultivăm. Dar amintindu-ne de lucrurile astea, să ne pregătim la lucruri cumplite și în același timp la cel și nu deznădăjdui, că Dumnezeu are pronii de care noi habar n-avem. Amintiți-vă de străinul din Ierusalim, singurul care habar n-avea ce s-a întâmplat, cine era. Și așa Dumnezeu, cred că va face o lucrare nemaipomenită, într-adevăr nemaipomenită. Dar Domnul să ne păzească în zilele alea, precum și în zilele astea, că biruința lui Dumnezeu nu este ceva ce va să fie. De 2000 de ani a zis Hristos, îndrăzniți că Eu am biruit lumea, am biruit lumea. Și a zis-o chiar înainte de Golgota și de înviere. Și așa a fost, că biruise lumea. Biruința lui Dumnezeu este un fapt deja făcut, deja săvârșit, iar cultura noastră și filocalica, iubirea frumosului, este a intra în această biruință, a asuma cele ale biruinței lui Hristos. Și asta este învierea omului. Iar dacă Dumnezeu pare așa de slab, că s-a lăsat arestat, că s-a lăsat judecat, că s-a lăsat omorât, ba și înghițit de moarte, ba și înghițit de un mormânt strâmt, cum cântăm într-o parele noastre. Și dacă lasă istoria să meargă în halul în care merge, să știți că asta este însuși semnul atotputerniciei lui Dumnezeu. Dacă nu era atotputernic, nu-și putea permite să lasă lucrurile să iasă din control în halul în care au ieșit, în orice control. Înseamnă că Dumnezeu tot poate controla, tot atotputernic se arată, ba se va arăta. Asta înseamnă și nu deznădăjdui. Și noi să avem lucrurile astea în vedere și așteptând să așteptăm pe Domnul. Și asta este filocalia în zilele noastre. Mai adaug un crâmpei de viziune. În cartea Apocalipsei, cred că bine ar fi să o cunoaștem cu toți, cât se poate cunoaște, să nu pretindem să o înțelegem. E o poezie extraordinară. Am citit-o de mai multe ori și de fiecare dată mi-a fost mai încântătoare. Nu că înțeleg mare lucru, dar ceva în mine înțelege ceva din cuvântul acestei cărți. Deocamdată e destul, nădăjduiesc după cuvântul Mântuitorului, cel ce citește să înțeleagă, nădăjduiesc că la vremea potrivită voi înțelege, vom înțelege cele pe care vrea să le împărtășească. Dar uitați un cuvânt, dezlegarea peceților, când nimeni nu a putut dezlega pecețile cărții care cred că este istoria lumii. Numai mielul lui Dumnezeu a dezlegat pecețile și de atunci încep să se manifeste manifestări tragice, dar în care mielul lui Dumnezeu biruiește. Dacă citiți ultimele două capitole ale Apocalipsei, sunt de o minunăție de nedescris. Dar pecețile istoriei, deci, paradoxal, până la întruparea lui Hristos, multe lucruri au rămas nedezlănțuite, vine să zic, în istorie. Și acele multe lucruri cum să spun, era mai pașnică lumea, parcă mai bună, parcă mai liniștită. Mai, dar nu mai mult decât mai. Și câte vreme suntem cu mai, suntem încă în iad. A venit întruparea lui Hristos, în loc să vedem în lume biruința fericirii, a dragostei și a tot ce a propovăduit Hristos, vedem o crescândă biruință a răului, din ce în ce mai multe războaie. Ne prorocea Hristos că neam se va scula asupra neamului și împărăție asupra împărăției și vor fi războaie și vor fi cutremure și vor fi catastrofe și așa mai departe. Și zice, încă nu va fi sfârșitul, că toate astea trebuie să se întâmple. Despre sfârșit spune că atunci când această evanghelie, adică bună vestire a împărăției se va propovădui în toate neamurile spre mărturie lor, atunci va veni sfârșitul. Ce să înțelegem noi printre asta? Că nu prin războaie și catastrofe, nici din cauza lor va veni sfârșitul. Când Dumnezeu își va termina lucrarea de mântuire a întregii lumi, atunci va binevoi Dumnezeu să vină sfârșitul și nu importă în care termen va veni, importă să nu uităm că Dumnezeu rămâne atotputernic, Dumnezeu nu că va birui, a biruit deja. Și în afară de faptul că aparenta slăbiciunea lui Dumnezeu, unde e Dumnezeu, de ce nu lucrează în istorie, de ce nu pune un stop acestei răutăți, nu numai că nu este neputință dumnezeiască sau inexistența lui Dumnezeu, este o pronie a lui Dumnezeu, este nevoie ca tot ce este în om să se manifeste cândva mai târziu, curând sau mai târziu, dar cred încă un lucru. Deci am zis că este semnul atotputerniciei lui Dumnezeu faptul că poate îngădui dezlănțuirea nemăsurată a răului. Nu numai asta. Dacă Hristos a zis acum 2000 de ani, iată, am biruit lumea, acum, în sfârșitul veacurilor, Dumnezeu poate permite lucrarea asta a răului, care vă spun, este numai o minciună. Răul este un fel de miraj. Răul ca fiind lucrarea minciunii, minciuna fiind lucrarea mândriei, mândria însăși fiind lucrarea minciunii. Această mândrie și această minciune este ce se numește astăzi în calculatorică realitate virtuală. Dumnezeu răul nu l-a făcut. Răul nu are ființă. Răul este numai un fel de parazit al binelui și este, ca fiind minciună, este o realitate virtuală. Are putere asupra celor care prin mândrie, adică ceva care nu există în Dumnezeu, se lasă cuprinși de virtualitate. Pentru ei este adevărat, pentru noi este adevărat, în măsura în care lucrarea minciunii este încă în noi, în măsura în care biruim, nu noi, ci Hristos în noi, biruiește minciuna, ieșim din virtual în real și realul este Dumnezeu, este raiul, este împărăția cea veșnică. Fiindcă Dumnezeu nu a făcut pe om, fiindcă n-avea surcele cu care să aprindă focul iadului. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să se îndulcească acest om veșnic. Dumnezeu nu are nevoie de om, nu are nevoie de nimic. Când zice eu sunt, în acest sunt se cuprind toate, și bogăție, și fericire, și toate. Și Dumnezeu, din prisosința vieții Lui, vrea să împărtășească și altor ființe aceeași bogăție și veșnicie. Așa că întruparea care, pe de o parte, face cu putință ca omul cu adevărat să meargă până la totală îndumnezeire, în același timp dezlănțuie și cele rele ale istoriei. Filocalia și premisa escatologică, ca să reiau titlul, filocalia este unul din felurile cele mai desăvârșite a numi viața noastră, adică iubirea frumuseții, cultura frumuseții, frumosul care dă în bine, binele ca fiind viața veșnică a lui Dumnezeu, iar eschatologia, sfârșitul în care trăim acum, dar în care a trăit omul întotdeauna, fiindcă în momentul morții pentru acel om este sfârșitul lumii. Omul nemai putând trăi în lumea asta, cum la nașterea noastră nu am mai putut trăi în pântecele maici, așa și la moartea noastră nu mai putem trăi în lumea asta, dar moarte pentru om nu există. Este al treilea stadiu al dezvoltării omului, stadiu final, viața în care așa cum viața asta a împlinit ceva din ce trăiam în pântecele maicii, dar așa, chiar cu mult mai mult, trecerea noastră în cele de dincolo, cele de dincolo cu mult mai mult vor împlini cele pe care le-am trăit în viața asta.
1: L-ați ascultat pe părintele Rafael Noica vorbind despre filocalie și premisă esatologică, sperând că ați avut folos duhovnicesc. Până la o nouă întâlnire, vă doresc spor în viață și spor în credință. Doamne ajută!

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop. Ăsta-i joc de la

La joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă, erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpie Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujeană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de sați, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că-i mai frumoasă, ori pe aia că-i mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Marișca Poponeț, din satul Clujean Boian, își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos, era frumos. Și am frumos pentru ei tineri, așa cum e amu. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă...
0: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Nu, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Ți învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușeai joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ce mai în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
0: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pângă ceteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și-o trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
2: Întâi am început cu jocul mic. S-aduna fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atunci șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fece, fișoraș, acolo ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci o să juca întâi, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește, atâta era de frumos și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un vârcitu și la gata să juca un valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valțărul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valțăr. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de-amiaz. De-amiaz se spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la... precinile meoste care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiem noi, dușe.

0: Tineretul și precin și neamuri pe cine doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primit. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
1: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jocăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăușul. Că asta așa merge. Cântatul cu râsul, sigur, cu jucăușul, se leagă, e aceeași. Dacă nu, îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum se începutul jocului, joc de învârtit, românească de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănește, într-altă parte spune ciardaș. Dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ala, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau i le punea păpticior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul statului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc oamenii.

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre Chilia Buna Vestire din Schitul Lacu, o fortăreață duhovnicească în inima Sfântului Munte Atos.

În imaginarul ortodox românesc, Sfântul Munte Athos nu este doar un spațiu geografic, ci o adevărată școală a întâlnirii omului cu Dumnezeu. Dintre vetrele românești ale Athosului, Schitulac ocupă un loc aparte, prin continuitatea rugăciunii, prin rânduiala atonită și prin acea împletire discretă dintre asprimea nevoinței și ospitalitatea față de pelerin. În acest cadru se află Chilia Buna Vestire, una dintre cele mai cunoscute chilii românești ale Schitului Lacu, aflat sub jurisdicția Mănăstirii Sfântul Pavel. Izvoarele publice consemnează că așezământul a renăscut începând cu anul 1992, odată cu venirea ieroschimonahului Ștefan Nuțescu, cu metanie la Mănăstirea Sihăstria, în jurul căruia s-au adunat mai mulți monahi râvnitori. Pentru mine, Chilia Buna Vestire nu este însă doar un nume într-o hartă a așezământelor atonite. O vară studențească petrecută aici și alte concedii a transformat imaginea abstractă despre Athos într-o experiență concretă. Livada, potecile, clopotele, slujbele de noapte, mesele simple, munca și tăcerea au alcătuit o pedagogie a sufletului. De aceea aș numi acest loc o livadă duhovnicească, un spațiu în care omul este chemat să încetinească, să simplifice privirea și să descopere că adevărata bogăție unei comunități monahale nu constă în abundența lucrurilor, ci în densitatea rugăciunii și etosului duhovnicesc. Ceea ce impresionează în mod deosebit este faptul că afluxul de pelerini nu pare să fi dizolvat orizontul duhovnicesc al chiliei. Dimpotrivă, Chilia Buna Vestire păstrează tensiunea fertilă dintre deschidere și retragere, dintre primirea oamenilor și păzirea inimii. Într-o formulare atribuită Sfântului Evagrie Ponticul, viața duhovnicească poate fi înțeleasă prin paradoxul de a fi unită cu toate și desprinsă de toate. Această sintagmă poate deveni o cheie de lectură pentru întreaga experiență a chiliei. Monahul nu fuge de lume din dispreț, dar nici nu se lasă absorbit de mărunțișurile ei. Schitul Lacu, cunoscut și ca Schitul Românesc, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este una dintre vechile vetre românești ale Athosului. Sursele istorice indică primele consemnări de la începutul secolului al XVIII-lea, iar în secolul al XVIII-lea au venit aici monahi din mănăstiri românești, precum Neamț, Căldărușan și Cernica, precum și din așezăminte basarabene. În jurul anului 1760, ieromonahul Daniil de la Mănăstirea Neamț a organizat obștea ca schit și a ridicat o biserică de lemn cu hramul Sfântului Dimitrie. În secolele următoare, așezământul a cunoscut perioade de înflorire și de declin, în funcție de context, de disponibilitățile de comunicare cu țara și de vitalitatea monahismului românesc. La începutul secolului al XX-lea, Schitul Lacu avea un ansamblu numeros de chirii și colibe, iar în jurul bisericii centrale se nevoia mulți monahi. Biserica veche, ridicată în anul 1760, a fost rezidită din temelie între 1900 și 1904. Istoria aceasta nu este doar o succesiune de date. Ea arată cât de vulnerabile pot fi așezămintele monahale în plan material și cât de muncă este totodată memoria unei vocații. Când clădirile se degradează, tradiția poate supraviețui prin rugăciune și jertfa cât vor a oameni. Iar când Dumnezeu rânduiește o renaștere, o vatră aparent fragilă poate reveni un centru viu duhovnicesc. În perioada de după cel de-al doilea război mondial, monahismul atonit a traversat o criză, iar chiliile românești au resimțit dificultățile legate de circulații și de legăturile cu România. Chilia Buna Vestire a cunoscut și ea această perioadă de încercare. Sursele arată că, după o vreme de părăsire, renașterea este legată de anul 1992 și devenirea părintelui Ștefan Nuțescu, care a strâns în jurul său obște de monac râvnitori. Figura ieroschimonahului Ștefan Nuțescu este inseparabilă de identitatea actuală a Chiliei Bunea Vestire.
format duhovnicește la mănăstirile din Moldova, în perioada în care tradiția marilor duhovnici de la Sihăstrie era încă foarte vie, părintele a adus în Sfântul Munte o sensibilitate monahală în care ascultarea, rugăciunea și discernământul nu se separă. Venirea sa la Lacu a însemnat nu doar refacerea materială a unei chilii, ci construirea unei comunități duhovnicești în jurul rânduielii atonite. Aici se află una dintre cheile înțelegerii chiliei. Toate activitățile exterioare sunt subordonate vieții duhovnicești, croitoria, grădinăritul, pregătirea tămâiei, lucru pentru biserică, traducerea sau primirea oaspeților nu sunt scopuri anonime, ele devin ascultări. În cazul chiliei Buna Vestire, această responsabilitate se vede în echilibrul dintre viața liturgică, ascultările practice, primirea pelerinilor și lucrarea editorială. Prin urmare, munca nu concurează cu rugăciunea, ci este integrată în ea. Poate că cel mai potrivit mod de a descrie chilia Buna Vestire din Schitul Lacu este prin acest paradox. Este deschisă și retrasă, primitoare și ascetică, activă și tăcută. Afluxul de pelerini ar putea în principiu să transforme o chilie într-un loc dominat de logistică ospitalității, dar adevărata vocație unei vetre atonite este să primească fără să-și piargă centrul sau focusul duhovnicesc. Pelerinul trebuie să simtă că a intrat într-un loc în care programul nu este construit în jurul lui. Aceasta este diferența dintre turismul religios și pelerinaj. Într-un spațiu turistic, locul se adaptează în primul rând vizitatorului. Într-o chilie atonită autentică, cum este chilia Buna Vestire, vizitatorul este invitat să se adapteze, măcar pentru puțin timp, ritmului locului. Clopotul, slujba, ascultarea, masa și odihna au o ordine care nu este negociată după capriciul fiecăruia. Tocmai această ordine poate deveni terapeutică duhovnicească pentru omul contemporan, obișnuit cu fragmentarea și cu răspunsul imediat la fiecare stimul. De aceea, chilia Buna Vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească, nu o fortăreață în sensul unei cetăți care se închide agresiv față de exterior, ci în sensul unui spațiu în care centrul interior este apărat. Monahul chiliot nu este chemat să se piardă în mărunțișurile cotidiene. În general, monahul atonit, în succesiunea nesfârșită a preocupărilor și în zgomotul lumii, ci să-și ordoneze viața în jurul lui Dumnezeu. Programul Isihas este tocmai această pedagogia a centrării. În experiența unei vacanțe studențești, contrastul este cu atât mai puternic. Studentul sau teologul vine dintr-o lume a programelor schimbătoare, informației continue, a planurilor, proiectelor și conversațiilor. La Schitul Lacu, timpul pare să aibă o altă densitate. Noaptea nu mai este doar timpul somnului, ci poate deveni timpul privegherii. Dimineața, la chilia, Buna Vestire nu începe prin grabă, ci prin rugăciune. Munca nu este doar mijloc de producție, ci ascultare. Masa nu este un spectacol culinar sau gastronomic, ci comuniune simplă. Într-un astfel de cadru, monahul Aghiori se întâlnește cu Dumnezeu nu printr-o evadare sentimentalistă, ci prin asumarea unei rânduieli. Isihia nu înseamnă lene sau absență, ci concentrare sau disponibilitate lăuntrică. Viața chiliei Buna Vestire se exprimă prin rucodelii, adică prin acele îndeleniciri tradiționale care susțin comunitatea și păstrează legătura între muncă și rugăciune. Aici putem găsi croitorie, facerea de tămâie și haine călugărești, lumânări, muncă în grădină, traducere din limba greacă în română. În prezent, produsele asociate chiliei include asemenea tămâie lucrată în așezământ și veșminte. Tămâia are aici o valoare care depășește simplitatea. În tradiția biblică și liturgică este legată de rugăciunea care se ridică spre Dumnezeu. A face tămâie într-o chilie monahală înseamnă simbolic a lucra cu un material care va însoți mai târziu rugăciunea altora, iar munca discretă din atelier se prelungește astfel în biserică, în slujire și în case. La fel, atelierul de croitorie pentru veșmintele preoțești exprimă o altă formă de slujire.
Veșmântul liturgic nu este un simplu obiect decorativ. El aparține unei lumi simbolice în care frumusețea materială este pusă în slujba cultului. Grădina și livada atonită completează această imagine. Acolo, pelerinul poate înțelege, poate cel mai simplu, ce înseamnă rânduiala. Pomii cresc după ritmul lor, anotimpurile nu pot fi grăbite, iar rodul vine prin răbdare. Livada devine oasele icoana vieții duhovnicești. Nu poți forța un pom să rodească prin nerăbdare, poți doar să-l îngrijești, să-l curești și să-l aștepți. În același fel, sufletul nu se schimbă prin entuziasm de moment, ci prin răbdarea unei nevoințe statornice. În memoria unei șederi într-o chilie atonită, masa rămâne adesea la fel de puternică precum o slujbă sau un pelerinaj, nu pentru că ar fi sofisticată, ci tocmai pentru că este simplă și împărtășită celorlalți. La chilia Buna Vestire, această dimensiune este legată și de ascultarea părintelui Daniel, bucătar desăvârșit în gastronomia culinară aghiorită. Mâna care pregătește masa face într-un fel aceeași lucrare de slujire ca mâna care aprinde candela sau pregătește tămâia. Gastronomia atonită are o logică proprie, simplitate, măsură, respect pentru post, pentru folosirea ingredientelor și transformarea mesei într-un moment de comuniune. Pelerinul învață că ospitalitatea nu presupune abundență. O masă simplă poate deveni memorabilă atunci când este primită într-un cadru în care oamenii nu se adună pentru consum, ci pentru împreună viețuire. Aici se vede din nou principiul unită cu toate și desprinsă de toate. Chilia este conectată la nevoile concrete ale pelerinilor, inclusiv la hrănirea lor. Dar nu transformă hrana într-un centru. Mâncarea slujește omului, omul nu devine robul mâncării. În acest echilibru se poate descoperi o întreagă antropologie creștină a măsurii. O dimensiune esențială a misiunii Chiliei Buna Vestire este activitatea editorială. Părinții Chilie au tradus și publicat la editura Evanghelismus numeroase cărți de spiritualitate ortodoxă, de la învățături ale părinților atoniți până la lucrări teologice și apologetice. În acest fel, Chilia nu rămâne izolată în geografia atosului, ea creează o punte între tradiția vie a muntelui și cititorul român. Un loc central îl ocupă opera Sfântului Paisia Ghioritul. Colecția Cuvinte Duhovnicești a ajuns la 6 volume, iar sursele editoriale indică traducerea lor din limba greacă de către Ieroschimonacul Ștefan Uțescu. Titlurile volumelor sunt semnificative: Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, Trezire duhovnicească, Nevoință duhovnicească, Viața de familie, Patim și virtuți și Despre rugăciune. Prin această lucrare, vocea unui mare părinte atonit contemporan a devenit accesibilă tuturor, în mod sistematic, publicului român. Este important, totodată, să nu reducem activitatea editorială la popularizarea unui singur autor. Catalogul Evanghelismos cuprinde și vieți de sfinți, mărturii, lucrări despre părinți atoniți, cărți apologetice și volume de spiritualitate. Prin urmare, editura poate fi privită cu o extensie intelectuală a chiliei. Dacă tămâia poartă miriasmă rugăciunii, cartea poartă cuvântul acestei tradiții dincolo de munte. Într-o epocă în care lectura duhovnicească poate fi fragmentată de rețele sociale și de informații scoase din context, o astfel de lucrare editorială are și o funcție apologetică. Ea oferă cititorului texte mai ample, în care credința nu este redusă la sloganuri. Traducerea este astfel o formă de ascultare. Traducătorul nu își pune propria voce în centrul textului, ci caută să slujească întâlnirea dintre autor și cititor. Una dintre marile frumusețe ale chiliei Buna Vestire este tocmai ospitalitatea ei. Tradiția despre această chilie
O descrie ca pe un loc primitor pentru pelerinii care ajung în această tebaidă a Sfântului Munte. Dar ospitalitatea autentică nu înseamnă anularea vieții mănahale. Dimpotrivă, pelerinul este primit tocmai pentru a vedea, fie și pentru puțin timp, o altă formă de existență. În vacanța mea de vară studențească, această realitate a avut un efect aparte. În loc să simt că am venit într-un spațiu construit pentru a impresiona vizitatorul, am avut sentimentul că intru într-o fortăreață duhovnicească, într-o lume care exista înaintea mea și va continua să existe și după plecarea mea. Această impresie este fundamentală, pentru că chilia nu își primește identitatea de la pelerini. Pelerinii sunt cei care pot primi ceva prin identitatea chiliei. Asta am simțit la vremea respectivă. Într-un asemenea loc, chiar și tăcerile capătă sens. Nu orice moment trebuie umplut cu explicații. Uneori cel mai bun pedagog este ritmul însuși al vieții. Clopotul, mersul către biserică, lumina dimineții, o ascultare, o discuție scurtă cu un părinte și apoi întoarcerea la chilie. Pentru omul contemporan, obișnuit să documenteze totul, există o lecție în faptul că anumite lucruri trebuie mai întâi trăite și mai apoi povestite. Chilia Buna Vestire din Schitul Lacu poate fi înțeleasă ca o fortăreață duhovnicească tocmai pentru că nu este o fortăreață închisă. Ea primește, traduce, publică, lucrează, gătește, coase, face tămâie și întâmpină pelerini. Dar în mijlocul tuturor acestor activități își păstrează axul, rugăciunea și rânduiala isihastă. Aceasta este poate cea mai profundă formă de rezistență în fața lumii fragmentate. Dictonul evagrian, unită cu toate și desprins de toate, exprimă admirabil această vocație. Chilia este unită cu biserica centrală, biserica chiliei, cu pelerinii, cu țara, cu tradiția atonită, cu nevoile concrete ale oamenilor și cu lucrarea culturală. În același timp este desprinsă de logica imediatului, de presiunea succesului, de tentația de a transforma orice activitate într-un scop în sine. Este isihastă și retrasă. Tocmai această desprindere permite slujirea adevărată. Pentru monah, centrul rămâne întâlnirea cu Dumnezeu. Programul isihaz nu este un decor exotic pentru pelerin, ci însă structura vieții duhovnicești. Pentru pelerin, apropierea de acest program poate deveni o școală a simplificării. Iar pentru cultura noastră, lucrarea chiliei prin traduceri și editură constituie punte prin care glasul părinților atoniți continuă să fie auzit. Privită din perspectiva unei vacanțe studențești sau a altor concedii, experiența de la Sfântul Munte, îndeoseb de la Chilia Buna Vestire, rămâne așadar mai mult decât o amintire de călătorie. Ea devine o reflecție asupra timpului, tăcerii și rugăciunii. Livada duhovnicească a lacului își păstrează rodul tocmai prin faptul că nu aleargă după zgomotul lumii. Într-o epocă a vitezei, ea mărturisește răbdarea. Într-o epocă a dispersiei, concentrarea sau regăsirea omului lăuntric, într-o epocă a consumului, ascultarea, iar într-o epocă în care omul caută permanent ceva nou, chilia amintește că vechiul drum al rugăciunii rămâne mereu nou pentru cel care îl începe cu sinceritate. Dacă toate activitățile exterioare ale chiliei Buna Vestire ar trebui reduse la un singur centru în jurul căruia gravitează, acesta ar fi sihasmul. Tămâia, veșmintele, grădina, traducerile, ospitalitatea, masa și chiar activitatea editorială nu constituie realitatea ultima a chiliei. Ele sunt forme concrete ale unei vieți care și are centru în rugăciune. În această perspectivă, Chilia Buna Vestire nu trebuie înțeleasă în primul rând ca un atelier monahal, ca o editură sau ca un loc de primire a pelerinilor, ci ca o vatră de rugăciune în care toate celelalte lucrări primesc sens din întâlnirea omului cu Dumnezeu. Isihazmul nu înseamnă pur și simplu liniște. El reprezintă o întreagă pedagogie a inimii, retragere din împrăștiere, supravegherea gândurilor, pocăința, rugăciunea, ascultarea și cultivarea unei atenții permanente îndreptate către Dumnezeu.
De aceea, liniștea atonită nu este niciodată un simplu fenomen. Nu este suficient ca un jur să nu se audă zgomot, pentru că omul să devină isihast. Adevărata liniște este aceea în care și tumultul interior începe să se potolească. În acest sens, viața de la chilia bună vestire poate fi înțeleasă ca o luptă împotriva împrăștierii. Omul contemporan este permanent solicitat să privească în afară informații, telefoane, ziare, știri, conversații, imagini, planuri, probleme și altele și altele. Viața monahală atonită propune exact mișcarea inversă, întoarcerea minții către inimă și a inimii către Dumnezeu. Nu este vorba despre o fugă de realitate, ci despre recuperarea adevăratului centru al realității. De aici se înțelege și frumusețea programului monahal. Slujba nu este o activitate adăugată peste celelalte activități, ci axul în jurul căruia se așează întreaga zi. Munca vine după rugăciune și se întoarce la rugăciune. Masa are loc într-o anumită rânduială. Odihna are loc după ostenială. Iar noaptea, atunci când lumea se retrage în somn, monahul se poate ridica pentru priveghere. Această inversare a ritmului lumii este una dintre cele mai puternice imagini ale vieții atonite duhovnicești. În timp ce lumea modernă asociază noaptea cu distracția, cu consumul, cu uitarea de sine, monahul poate transforma noaptea în timp al întâlnirii cu Dumnezeu. Într-un asemenea program se poate înțelege mai bine expresia monahul aghiorit se întâlnește cu Dumnezeu după zicalele vechilor bătrâni. Această întâlnire nu este rezervată unor momente sau unor experiențe. Dimpotrivă, ea se caută în fidelitatea față de rânduiala zilnică. Dumnezeu este căutat în rugăciunea de noapte, în psalmodie, în sfânta liturghie, în ascultare, în tăcere și în lupta cu propriile gânduri. Aici apare unul dintre marile paradoxuri ale isihasmului. Monahul caută liniștea, dar viața lui nu este pasivă. El muncește, îngrijește, pregătește, traduce, primește, participă la slujbe, se roagă pentru cei care îi cer ajutorul. Tocmai de aceea isihasmul nu trebuie confundat cu inactivitatea. Prin urmare, ascultarea devine o formă de isihie. Un monac poate fi în tăcerea chiliei și totul să fie tulburat în interior. La fel poate lucra într-un atelier și să-ți păstreze mintea orientată către Dumnezeu. Isihia nu depinde exclusiv de loc, ci de starea sufletului. Desigur, locul retras favorizează această lucrare, iar Sfântul Munte este prin excelență un astfel de loc. Dar scopul nu este simpla retragere, scopul este dobândirea Duhului Sfânt, a unei inimi mai puțin risipite. În această realitate explică și de ce chilia bună vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească. Fortăreața nu este zidul exterior, ci rânduială interioară. Ea apără timpul rugăciunii, apără isihasmul, ascultarea și apără mintea într-o risipire secundară a locurilor. Totuși, această fortăreață nu este una egoistă. Ea nu se închide față de oameni, dimpotrivă îi primește. Părintele Ștefanuțescu explică faptul că fiecare chilie are propria viață liturgică, iar monahii se adună în biserica centrală a schitului duminică și la sărbători. Am încheiat citatul. În același timp, chilia Bunavestire este cunoscută pentru primirea pelerinilor și pentru activitatea ei misionară. De aceea, în cele din urmă, adevărată imagine a chiliei Buna Vestire nu este aceea unei comunități care fuge de lume, ci unei comunități care nu permite lumii să ia centru duhovnicesc. Aici se află sensul cel mai profund al fortăreței duhovnicești. Zidurile ei sunt rugăciunea, porțile sunt ascultarea și discernământul. Temelia este tradiția atonită isihastă, iar în centrul ei se află Hristos. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre chilia Bunavestire din Schitul Lacu. Chilia Bunavestire din Schitul Lacu se descoperă în lumina celor prezentate ca o adevărată fortăreață duhovnicească a monahismului românesc din Sfântul Munte Athos. Sub îndrumarea ieroschimonahului Ștefanuțescu, viața de aici păstrează
echilibru dintre rugăciune și ascultare, dintre isihie și ospitalitate, dintre retragerea din lume și slujirea ei. Pentru pelerin, întâlnirea cu această chilie devine o lecție despre tăcere, simplitate și rugăciune. În pofida fluxului de oameni, de pelerini, chilia Buna Vestire își păstrează orizontul isihast, potrivit acelui frumos paradox pe care l-am reamintit mai sus, unită cu toate și desprinsă de toate. Iar aceasta este poate cea mai importantă mărturie a chiliei, că omul se poate retrage din zgomotul lumii fără să se rupă de oameni și poate să rămână în mijlocul lucrării fără să-și tulbure inima. Vacanțele petrecute aici rămân astfel nu doar o amintire studențească, ci întâlnirea cu o altă măsură a timpului și a vieții. În livadă duhovnicească de la lacu, printre rugăciune, muncă și tăcere, am putut înțelege că adevărata isihie nu înseamnă fuga de lume, ci regăsirea lui Dumnezeu în centrul existenței duhovnicești.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, iată care sunt titlurile ediției. Elevii și profesorii aflați la început de an școlar au primit astăzi binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul împlinește astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu. Mănăstirea de la Piatra Fântânele își va prăznui mâine ramul. Și peste 20.000 de copii din toată țara au fost victime ale unor acte de violență anul trecut.

0: începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an școlar este că elevii claselor A9 vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Elevii și profesorii aflați la început de an școlar au primit astăzi binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Astfel, de la ora 12 în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost oficiată o slujbă de Tedeum. La slujbă au fost prezenți elevi de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu, precum și de la celelalte școli clujene, alături de reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectori școlari, profesorii de religie, precum și alte cadre didactice, a căror activitate didactică le-a permis acest lucru. La finalul slujbei, după ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți câteva îndemnuri și le-a urat succes în noul an școlar.
1: Întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe. Am putea da și alte citate, dar le-am dat numai pe acestea. Știind cât de importantă este prima zi de școală în care ne rugăm lui Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința, ca tot anul acesta școlar să faceți lucruri foarte frumoase spre întărirea voastră, ca și oameni, care veți face o țară mai bună, chiar decât cea pe care o avem astăzi. Și prin învățătura serioasă și cu minte, veți fi întărire bisericii și mare bucurie părinților.
0: În al Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. O alocuțiune a rostit și inspectorul școlar general al județului Cluj, doamna profesor Marinela Marc, apreciind faptul că județul Cluj ocupă primele poziții în clasamentul rezultatelor școlare și extrașcolare.
2: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua acest parcurs bun, la care toate instituțiile pun numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
0: De asemenea, doamna inspector a menționat, referitor la controversa mediatică iscată recent în jurul participării școlarilor la slujba de Tedeum, că prezența elevilor a fost una benevolă.
2: Îmi pare rău că această zi de sărbătoare pentru toată comunitatea românească a fost oarecum umbrită de cei care nu au înțeles sau nu au dorit să înțeleagă semnificația acestei activități și au deplasat un pic spre alte zone discuția, pentru că nu se întâmplă nimic forțat aici. Eu cred că niciodată n-a fost așa de plină catedrala la acest tedeum de început de an școlar. Nu știu dacă curiozitatea sau alte gânduri v-au determinat să veniți aici, dar cu siguranță nimeni n-a fost obligat să vină. Poate că a fost o neînțelegere în comunicare, dar profesorii noștri știu că se întâmplă această activitate în fiecare an și de asemenea știu că copiii nu pot pleca din școală fără acordul părinților, fără respectarea tuturor procedurilor pe care le avem, ori de câte ori ei participă la o activitate. Fie că este la biserică, fie că este la universitate, în spațiu public, din oraș sau în alte locuri.
0: Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj. Slujba de Tedeum a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Clujului, având ca scop binecuvântarea cadrelor didactice și a elevilor la început și sfârșit de an școlar.

0: Școlar. Festivități prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La toate cele trei festivități a fost prezent Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Astfel, festivitatea dedicată elevilor din ciclul primar a avut loc începând cu ora 9 la sediul de pe strada Avram Iancu, numărul 6. De la ora 10, festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru elevii din ciclul gimnazial s-a desfășurat la sediul de pe strada Meseriilor, numărul 20. Pentru elevii din ciclul liceal, festivitatea s-a desfășurat la sediul central al colegiului, situat în piața Avram Iancu, numărul 18, începând cu ora 11. La finalul fiecărei festivități, episcopul vicar Samuel Bistrițianul, părintele director Liviu Vidican Manci, precum și reprezentanții autorităților civile și militare, le-au adresat mesaje de felicitare și încurajare elevilor și profesorilor cu prilejul începerii noului an școlar. Anul școlar 2026-2027 a început la Colegiul Ortodox cu un efectiv de 1104 elevi la cele trei cicluri de învățământ primar, gimnazial și liceal. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul împlinește astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu. În urmă cu un an, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, 7 septembrie 2025, Catedrala Mitropolitană a Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca devenea locul unui moment important pentru viața Eparhiei Clujului. Un sobor de 10 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protean al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a săvârșit hirotonia într-o arhiereu a Arhimandritului Samuel Cristia. Acesta fusese ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2025, în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, primind titulatura Bistrițianul. Evenimentele dedicate hirotoniei au început în seara zilei de 6 septembrie, cu vecernia mare și rânduiala ipopsifierii, iar în dimineața următoare, înaintea Sfintei Liturghii, Arhimandritul Samuel Cristia a rostit în fața soborului de ierarhi și a credincioșilor mărturisirea de credință ortodoxă. La momentul rânduit al Sfintei Liturghii, în timpul cântării Sfinte Dumnezeule, a avut loc hirotonia într-o arhiereu. Noul episcop a primit apoi veșmintele și însemnele slujirii arhierești, iar la finalul liturghiei a fost instalat în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Actul patriarhal de confirmare, semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost citit de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Documentul amintea, între îndatoririle noului episcop vicar, grija părintească față de parohii și mănăstiri, sprijinirea culturii creștine, ocrotirea patrimoniului bisericesc și dragostea față de clerici și credincioși, tineri și vârstnici. În cuvântul rostit atunci, în al Preasfințitul Părinte Andrei a rezumat una dintre dimensiunile esențiale ale slujirii episcopale.
1: Întâi de toate, Preasfinția voastră va trebui să-i primiți pe toți, absolut pe toți, tineri și bătrâni, titrați și oameni simpli, bogați și săraci, cu aceeași dragoste, pentru că toți ne sunt încredințați nouă pentru a-i duce pe calea mântuirii. Ne aducem aminte cu multă sfințenie de faptul că foarte de mult, de atunci de când ați îmbrățișat slujirea Domnului Iisus Hristos, vă știm râfna, dăruirea. Noi cei ce am participat astăzi la această slujbă profundă de hirotonie a Preasfinției voastre, ne-am bucurat cu toți cei ce vă au la inimă, cu elevii, cu studenții noștri, și dorim ca Dumnezeu să vă dea putere ca efectiv să faceți slujba Lui cu toată dăruirea.
0: În al Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Atunci prezent și în al Preasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, fost coleg de facultate al Preasfințitului Părinte Samuel, amintea de datoria principală a unui episcop.
2: Dumnezeu să-i dăruiască mult har Preasfințitului Samuel, astăzi hirotonit, cu care m-a învrednicit Dumnezeu să stau zi de zi, 4 ani de zile, în aceeași clasă la teologie, la Sibiu. Dumnezeu har să-i dăruiască, pentru că vas al inimii ales este, și să toarne Dumnezeu har întrânsul. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să vă poată împărtăși din tainele, cât o fărămiță din taina iubirii lui Dumnezeu.
0: În al Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la rândul său, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul își mărturisea la începutul noii slujiri dorința de a pune întreaga sa experiență pastorală, duhovnicească și didactică în slujba bisericii și a oamenilor.
3: Vă mulțumesc cu toată ființa mea, Înalt Preasfințite Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care după terminarea studiilor teologice m-a sirotonit diacon, apoi preot, m-a stuns în monahism și sub a cărui omofor slujesc de 35 de ani, îndrumându-mă de-a lungul acestei perioade cu imensă înțelepciune, răbdare, bunătate și dragoste paternă, virtuți și harisme pe care Înalt Preasfinția voastră le aveți din belșug. Iar astăzi, prin punerea mâinilor și prin rugăciunile consacrate, mi-ați conferit împreună cu ceilalți preasfințiți părinți episcopi harul arhieriei. Îl rog pe Atotputernicul Dumnezeul nostru și pe Preasfânta Maica Domnului și pe toți sfinții să-mi ajute să slujesc în noul cin cu credincioșie, zel duhovnicesc și în deplină ascultare sub oblăduirea Înalt Preasfinției voastre. Știu că sunt slab și sărac duhovnicește, dar nădăjduiesc în cuvântul Domnului adresat Apostolului Pavel, care spune: îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, foarte bucuros, mă voi lăuda în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1963 în localitatea Ciuruleasa, județul Alba. A fost hirotonit diacon la 5 august 1990 și preot următoarea zi de praznicul schimbării la față. În anul 1996 a fost tuns în monahism, primind numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicească și didactică, fiind ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, iar din anul 2013 până la alegerea în demnitatea de arhiereu, duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Într-un mulți ani în slujba lui Hristos, Preasfințite Părinte. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse pentru prima oară în România pe 5 septembrie. Acestea au fost așezate la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, unde credincioșii se pot închina până în seara zilei de 10 septembrie. Potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe, moaștele sunt aduse de la Mănăstirea Cutlumuș de pe muntele Athos. Creștinii ortodoxi vor sărbători mâine nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mică. Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, erau din neamul lui David și locuiau în cetatea Nazaret din Galileea. Pentru că nu aveau copii, erau defăimați de comunitate. Astfel s-au rugat lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavril s-a arătat fiecăruia în parte și le-a vestit că ruga le-a fost ascultată și vor fi binecuvântați cu o fiică ce va fi vasa alesă lui Dumnezeu. Prunca a primit în a opta zi de la naștere numele de Maria, care înseamnă Doamnă și Împărăteasă. Mănăstirea Bistrițiană, nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, își va prăznui mâine hramul. La hram sunt așteptați sute de pelerini, ardeleni și bucovineni, iar Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele este situată la cota 1200, în pasul Tihuța. Așezământul monahal a fost înființat în anul 1928, dar a fost închis în 1960. Abia în 1995 a fost reînființat ca mănăstire de maici, la inițiativa vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu. În prezent viețuiesc aici 24 de maici, alături de Maica Stareță Stavrofora Panfilia Solcan și de părintele duhovnic protosinghelul Gavril Horț. Mănăstirea întreține și educa anual 30 de copii proveniți din satele din Munții Bârgăului. Continuăm cu alte știri. Noul an școlar vine cu un regulament intern actualizat al unităților de învățământ preuniversitar. Noutățile vizează inclusiv normele disciplinare, ținuta sau folosirea telefoanelor mobile. Elevii din învățământul obligatoriu și post-liceal, care repetă primul an de studii, se pot reînscrie peste numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare. Peste 20.000 de copii din toată țara au fost victime ale unor acte de violență anul trecut. În acest context, Asociația Salvați Copiii vrea să extindă în mai multe județe din țară un proiect preluat din Islanda, care funcționează în București și care simplifică mult audierile și reduce stresul asupra copiilor. Totodată, rapiditatea și eficiența acestui sistem contribuie la trimiterea în fața judecătorilor a unui număr considerabil mai mare de acuzați decât o permit procedurile care sunt în prezent în vigoare în restul țării. Prețurile carburanților se mențin la niveluri foarte ridicate. Benzina standard a ajuns în unele stații la 9,79 lei de bani pe litru, iar motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate marile rețele de benzinării. În unele stații, un litru de motorină costă chiar 10 lei și 26 de bani. Scumpirile din ultimele zile au diminuat rapid efectul reducerii accizei la motorină. De la începutul lunii septembrie, statul a majorat reducerea aplicată accizei tocmai pentru a tempera prețurile de la pompă. Între timp însă, carburanții s-au scumpit din nou. Prețurile mari la benzină și motorină nu îi afectează doar pe șoferi. Ele înseamnă costuri mai mari pentru transportul mărfurilor, iar aceste cheltuieli se pot regăsi treptat și în prețurile alimentelor, produselor și serviciilor pe care le plătim cu toții. Pentru moment, posibilitatea unei noi reduceri a accizei este limitată, astfel că evoluția prețurilor carburanților rămâne una dintre principalele presiuni asupra costului vieții. La final vă prezentăm agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului marți 8 septembrie 2026. În al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la mănăstirea nașterii Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Nașterii a Maicii Domnului din satul natal al ierarhului Rozavlea, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi la parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, cu prilejul hirotoniei noului arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Italiei. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji la mănăstirea nașterii a Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la mănăstirea nașterii a Maicii Domnului din Varea Scradei, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Meteo. Vremea se va încălzi ușor, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade, iar cele maxime între 23 și 28 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
4: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui.

Miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează.

Iază și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al Unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăiat-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antim, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu, să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-l primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a patra emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Și așa cum vă spuneam data trecută, tema pe care o să o abordăm astăzi este cultul Mariei, Maica Domnului. Și așa cum ne-am obișnuit deja, un mic cuprins ca să vedem asupra căror probleme ne vom opri. Statutul privilegiat al Mariei. Prima problemă pe care o să o dezbatem, Luca 1:26-38, o să vedeți și textele indicate și pe care deja data trecută v-am rugat și v-am spus să le citiți pentru întâlnirea noastră de astăzi. Și acest prim capitol cu 3 subpuncte, pregătirea pentru primirea mesajului, transmiterea mesajului și clarificarea mesajului, o să vedem despre ce este vorba. De la început, vis-a-vis de titlul acesta al primului capitol pe care o să-l abordăm, o întrebare. Vorbește Noul Testament de un statut privilegiat al Fecioarei Maria? Adică această făptură, această creatură a lui Dumnezeu, un om, ca oricare alt om dintre noi, s-a bucurat de un statut aparte între muritori, între oameni? Sau altfel pusă problema, i-a conferit Dumnezeu acestei făpturi, Fecioare Maria, un statut aparte între muritori? Pentru că dacă are un statut aparte în creația lui Dumnezeu, însuflețită, între oameni, acest statut trebuie să fie perpetuat. Dacă a continuat să existe, care este raportarea noastră la el astăzi sau ce implicații are pentru noi cei de astăzi acest statut privilegiat al Maicii Domnului, al Fecioare Maria? În mare, despre aceste lucruri o să discutăm. Și a doua problemă pe care o să o dezbatem, cultul Mariei, Luca 1:39-55, și ne vom opri la trei probleme, trei subpuncte: vizita Fecioarei Maria la Elisabeta, să vedem de ce, imnul Fecioarei Maria și o întrebare: de ce o numim pe Fecioara Maria mama noastră? Și cu această întrebare o să încheiem: de ce o numim, sau Noul Testament ne permite nouă să o numim pe Fecioara Maria mama lui Iisus și mama noastră? Și dacă ne permite să o numim și mama noastră și avem argument în acest sens, ce înseamnă pentru noi acest lucru? Acesta este cadrul tematic la care ne vom referi împreună și vom reflecta la el în întâlnirea noastră. Facem un pas mai departe. Prima problemă. Statutul privilegiat al Mariei. Să vedem dacă Fecioara Maria a avut un statut privilegiat. O să citim textul din Luca 1:26-38. Cei care aveți o Sfântă Scriptură la dumneavoastră acum, e recomandabil ca dumneavoastră să urmăriți pe Scriptura dumneavoastră textul acesta, pe textul Bibliei dumneavoastră, și să-l și ascultăm citindu-se.
1: Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gabriel într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu, și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa.
0: Mulțumesc! Și acum mergem puțin la analiza textului, a unor expresii, a unor cuvinte și iată, în primul rând ne vom opri la dialogul dintre înger și Maria. De fapt, toată pericopa biblică, evanghelică, pe care ați auzit-o acum citindu-se, se referă la acest dialog dintre înger și Maria. Și haideți să ne oprim puțin să vedem ce înseamnă acest dialog, care este semnificația lui și asupra căror lucru trebuie să ne oprim. Dialogul acesta poate fi împărțit în trei părți, ca idei ale lui. Prima parte, pregătirea pentru mesaj, o să vedem care este mesajul, deci îngerul o pregătește pe Maria pentru mesajul pe care i l-a adus. Partea a doua se referă la transmiterea mesajului și ce vedeți între paranteze, la primul punct, pregătirea pentru mesaj, versetul 28, vom vedea, și la al doilea punct, transmiterea mesajului, versetele 30 și 33, și ultimul punct, clarificarea mesajului, versetul 35. Și acum să le luăm pe rând și să vedem care este semnificația acestor versete și în ce constă mesajul acestor idei. Primul punct, pregătirea pentru primirea mesajului. Luca 1, 28. Vreau să vă spun, o să aveți unele cuvinte în limba greacă. Desigur, dumneavoastră nu știți limba greacă. Le-am pus pentru unii studenți, dar și numai să vedeți în original ce înseamnă cuvântul respectiv, pentru că noi cuvântul respectiv a trebuit să-l traducem puțin interpretat. De aceea am să las și cuvintele în limba greacă, puține câte sunt, și am să vi le explic. Iată în versetul 28, intrând îngerul la dânsa, i-a zis, bucură-te! Tot ceea ce vedeți subliniat dumneavoastră aici, pentru ascultătorii noștri, voi accentua la vremea respectivă, spre exemplu, aici avem cuvântul bucură-te, deci toate care sunt subliniate sunt importante și să le urmăriți cu atenție. Bucură-te, ceea ce ești plină de har. Din nou subliniată expresia, plină de har. Și aici avem în limba greacă, keharitomeni, o să vedem ce înseamnă acest cuvânt. De fapt, acesta e cuvântul în limba greacă și noi l-am tradus, este un participiu și noi l-am tradus cu plină de har. O să vedem dacă așa trebuie să-l traducem sau nu. Dacă îl traducem acest participiu cu această expresie plină de har, înseamnă un lucru. Dacă îl traducem altfel, înseamnă altceva. Și o să vedeți nuanțele. De aceea vă spuneam și până acum, în întâlnirile noastre trecute, limba greacă este indispensabilă studiului Noului Testament. Nuanțele unor cuvinte, nuanțele unor verbe, care, cuvinte sau verbe, multe dintre ele nu pot fi traduse exact în limbile în care se traduce Biblia. Mergem mai departe. Reiau versetul pentru cei care ne ascultă, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Din nou subliniată și expresia, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Accentuăm și subliniem cuvântul binecuvântată. Așadar, acestea sunt cuvintele îngerului adresate Fecioarei Maria și după cum observați, aproape totul este subliniat. Nu înseamnă că ceea ce nu este subliniat nu este important, dar am ales cele mai importante expresii la care să mă opresc și la care să reflectăm împreună. Facem un pas mai departe. Toate aceste cuvinte subliniate, o să vi le explic. Și o să vedeți care este mesajul lor și semnificația lor. Legată, sigur, semnificația de Fecioara Maria. De această persoană unică a istoriei. Primul cuvânt pe care îngerul îl adresează direct este bucură-te. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest cuvânt, trebuie să-l interpretăm tipologic. Adică să facem o legătură cu un text, spre exemplu, din Vechiul Testament sau cu două, ca să înțelegem ce semnificație a avut acest cuvânt într-un anumit context în Vechiul Testament. Și apoi să trecem la rațiunea pentru care îngerul o salută pe Fecioara Maria cu acest cuvânt. Paralela este din Vechiul Testament, unde avem un text, l-am luat pe cel din Zaharia 9:9, dar de fapt este reflectat și în profetul Sofonie, capitolul 3, versetele 14-17. El a luat pe cel mai scurt din Zaharia 9:9, profetul Vechiului Testament, capitolul 9, versetul 9, unde se spune: Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului, rostește-te în strigare, tu, fiica Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine drept, el însuși, mântuitor. Fiica Ierusalimului nu este nimeni altceva decât creștinii noului Ierusalim, de după învierea Mântuitorului Hristos, a noului Sion, a noii cetăți a Ierusalimului, care este creștinismul, care este biserica creștină. Această adresare în însemnare mesianică, tipologică, însemnează voi creștinilor, tu fiu al noului Ierusalim sau tu fiică al noului Ierusalim, al bisericii, bucură-te că va veni cândva la tine, șezând pe mânsul la sine în textul pe care nu l-am mai scris, împăratul tău, mântuitor. Deci dacă la tine vine împăratul tău care este mântuitorul, atunci tu trebuie să te bucuri. Sau rațiunea pentru care avem în profeție acest cuvânt, bucură-te, este pentru că e un motiv cu totul aparte. La tine vine, cercetându-te, mântuitorul tău. Vă rog să vă imaginați această profeție înțeleasă de poporul ales mesianic, ce bucurie însemna pentru el în așteptarea viitoare. Ei, acum dacă am văzut ce a însemnat această bucurie în așteptare mesianică, adică în așteptarea lui Iisus, într-o profeție, ce a putut să însemne bucuria aceasta pentru popor sau această veste? Ce dimensiune a putut de-a să aibă? Acum ne putem imagina ce a însemnat pentru Fecioara Maria acest cuvânt, bucură-te, și de aceea îngerul n-a găsit sau nu a folosit alt cuvânt mai potrivit decât acesta. Bucuria unei lumi întregi a Vechiului Testament era toată transferată asupra sufletului, asupra Fecioarei Maria, din ea poporul trebuind să aștepte pe Fiul lui Dumnezeu. O să vedem imediat ce mai spune îngerul. Așadar, puteți să vă imaginați ce cuvânt a folosit îngerul pentru ea. De aici, din acest punct, începe, am spune noi, statutul privilegiat al Mariei, al Fecioarei Maria, acest statut mărturisit, exprimat în textul sfânt, în cuvintele îngerului, nu ale unui om. Nu un om i-a spus bucură-te, ci îngerul i-a adus această bucurie și prin ea tot neamul omenesc urma să primească bucuria primirii, venirii unui izbăvitor, a unui mântuitor, a unui salvator. Mergem puțin mai departe. Al doilea cuvânt, bucură-te, deci cea plină de har. Plină de har. Haideți să ne oprim puțin la acest cuvânt. Aveți acolo în paranteză, dumneavoastră cei care urmăriți, slide-ul, acel participiu de care v-am vorbit. Keharitomeni. Ce înseamnă acest participiu și dacă bine este tradus cu plină de har? Deci îngerul o salută și spune, bucură-te, tu cea plină de har. Să vedem dacă nu cumva acest participiu ar putea să fie și mai bine tradus în exprimarea salutului unic în lume, adresat unui om, unei ființe. Origen, unul dintre mari interpreți ai Bibliei din secolul III, un colos în interpretarea Bibliei, foarte rațional, foarte logic în interpretarea sa a Cuvântului Sfânt. Cel mai timpuriu comentator al Evangheliei după Luca vorbea de această unicitate, de această formulă ca fiind una unică. Și iată ce scrie el. Niciodată această formulă nu a fost adresată unui om. Deci bucură-te, cea plină de har. El spune, niciodată nu a fost adresată unui om. Era rezervată numai pentru Maria, spune Origen în secolul III. interpretând exact acest verset pe care l-am citit. Dacă ea ar fi știut că o formulă de acest fel fusese adresată și altora, niciodată nu s-ar fi înspăimântat de acest salut ciudat. Pentru că în textul care s-a citit am văzut că Maria s-a tulburat, s-a înspăimântat. Asta spune Luca. Cât de frumos interpretează și comentează acest scriitor creștin, acest mare exeget al tuturor timpurilor, acest salut al îngerului. De aceea s-a înspăimântat Maria, pentru că n-avea cunoștință Maria de un salut similar, asemănător, rostit vreunui om. Mergem mai departe. Și avem acum acel participiu de care vă spuneam în limba greacă, keharitomeni, care este tradus în limba română, în edițiile Sfinte Scripturi, cu plină de har. Bucură-te cea plină de har. Dacă noi traducem acest cuvânt cu bucură-te cea plină de har sau plină de dar, plină de binecuvântare, am putea să înțelegem, aici să fiți cu mare luare minte, pe Maria ca fiind, cu ghilimele de rigoare, un depozit de har și de daruri. Dacă traducem acest participiu cu înzestrate cu har, e cu totul altceva. Și anume, înzestrată cu har însemnează că punem accentul pe acțiunea lui Dumnezeu care a înzestrat-o cu aceste daruri speciale. Mai bine tradus în limba română ar fi această variantă, înzestrată cu har, deci bucură-te tu cea care ești înzestrată cu har. Adică Dumnezeu te-a înzestrat cu har, cu dar, cu putere, cu binecuvântare. Mergem puțin mai departe. Dacă ne oprim la prima variantă de traducere, plină de har, să înțelegem atunci că îngerul preamărește calitățile morale și spirituale ale Mariei, dacă traducem cu a doua variantă, atunci însemnează că Dumnezeu i-a acordat un har, a înzestrat-o cu un har. Avem, uitați-vă, aceste nuanțe ale acestui cuvânt în limba greacă, acestui verb, cea mai potrivită, care exprimă cel mai mult acțiunea lui Dumnezeu, referința lui Dumnezeu la Maria, este aceea în care am traduce înzestrată cu har. Totul a avut Maria de la Dumnezeu. Toate aceste calități și tot acest privilegiu, tot acest statut privilegiat în Noul Testament. Versetul 1:30, adică versetul 30 din capitolul 1, unde se spune ai aflat har la Dumnezeu, constituie cauza pentru care Maria a devenit înzestrată cu har. De ce? Pentru că a aflat înainte lui Dumnezeu această calitate cu totul aparte pe care o avea. Observați dumneavoastră, aparent, cuvintele sunt simple. În momentul în care citim bucură-te cea plină de har, avem impresia că am înțeles totul. Când ne oprim deja la esența și la nuanțele cuvântului sfânt, observăm că ele exprimă mult mai mult decât noi am înțeles, decât noi am crezut că la prima vedere am priceput. Observăm și de aici statutul aparte al Fecioarei Maria, exprimat de textul sfânt. Despre niciun om pe pământ nu s-a mai spus acest lucru. Sfânta Scriptură nu consemnează cuvinte asemănătoare cu referire la vreun om. Accentuez mereu acest lucru al statutului privilegiat al Mariei, pentru că sunt creștini în mijlocul nostru care spun că Maria a avut într-adevăr un statut privilegiat până a născut, o să ajungem și acolo, după care a fost un om obișnuit ca oricare alt om având copii. Rezolv această ultimă problemă a copiilor Mariei sau fraților lui Iisus pentru ultima întâlnire. Iată statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Altă formulă. Dacă observați bine, parcă sunt formule precise pe care îngerul le folosește la adresa Mariei. Spune, Domnul este cu tine. Asta însemnând că acțiunea asupra ei aparține lui Dumnezeu și nu aparține omului. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Domnul este cu tine, în sensul că toată referința la ea este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, iarăși mergem la un text din Vechiul Testament, în care găsim aceleași cuvinte adresate cuiva. Și prin comparație putem să ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte adresate Mariei. Și anume, în Cartea Judecătorilor, în Vechiul Testament, în capitolul 6, versetele 12 și 14, i-am luat numai un text de aici, în aceste versete, Gedeon, un judecător al poporului ales, este trimis cu putere de la Dumnezeu să-l izbăvească pe Israel. Nu insist asupra acestui lucru, pentru că vreau să merg mai departe pe tema noastră, dar puteți să citiți acasă, din Cartea Judecătorilor, cel puțin capitolul 6 din Vechiul Testament, și o să vedeți mai

0: izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Domnul era cu el. Îngerul îi spune, în misiunea pe care tu o ai, este Dumnezeu cu tine. Asta îi se spune Mariei de către înger. În misiunea pe care tu o ai, pe care tu o să o îndeplinești, Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Nu e singur. Nu ești limitată la puterile tale umane. Domnul este cu tine. Deci fiecare formulă a îngerului are o semnificație aparte în adresarea acesteia Mariei. Tipologic, luate acum și interpretate aceste două referințe biblice, din Luca și din Judecători 6:12-14, înțelegem că prin Maria se va izbăvi noul Israel, deci poporul ales al lui Dumnezeu, adică noi. Deci prin intermediul Mariei a venit izbăvirea, cum izbăvirea lui Israel a venit prin Gedeon, tot Dumnezeu spunând acest lucru, și avem aici și rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului, rolul de mijlocitoare pe lângă Dumnezeu în calitatea ei și în misiunea ei pe care o are de la Dumnezeu. Dar, de fapt, asupra acestui ultim punct, rolul de mijlocitoare, interpretat tipologic acest verset, o să insistăm în întâlnirea următoare, când o să vedeți ce putere are Maica Domnului.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre modul în care este reflectată dizabilitatea în cinematografie. Invitatul meu din această ediție este un om foarte apropiat de segmentul format din persoanele cu nevoi speciale, fiind în același timp un cinefil pasionat de profesie, aitist, a pus bazele site-ului facemfilm.ro, pe care vă invit să-l accesați pentru a afla mai multe informații legate de acest aspect. Domnul Cosmin Mirchiș a răspuns provocării lansate de către mine în această emisiune, iar împreună am încercat să deslușim cum stau lucrurile. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus domnul Cosmin Mirchiș.

0: Cosmin, mă bucur mult că astăzi suntem împreună. Bine ai venit la a doua șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur că ne vedem astăzi.
0: Și azi avem un subiect mai deosebit. Vorbim despre felul în care e reliefată dizabilitatea în filme. Tu ești cinefil și o persoană apropiată de cei cu nevoi speciale, inclusiv de subsemnatul, ne știm de ani de zile. Și am să te întreb dacă, pe de o parte, în opinia omului din sală, al celui care a văzut filme care aveau în centrul lor dizabilitatea, e o provocare să realizeze o peliculă cu un subiect care la prima vedere pare tabu sau e o chestiune care trebuie abordată cu ușurință de către regizori?
1: Nu cred că e o chestie care poate fi abordată cu ușurință, pentru că nu e un subiect foarte ușor. Orice regizor care vrea să facă un film despre persoane cu dizabilități, cred că ar trebui să aibă în primul rând o oarecare experiență, un contact cu persoane de genul ăsta. Trebuie să cunoști subiectul înainte de a-l aborda, pentru că altfel riști să ajungi în partea aia ridicolului, în care nu atingi deloc sau nu surprinzi deloc esența persoanelor cu dizabilități.
0: Trebuie să dăm din casă un lucru și să spunem că noi vorbeam înainte acestei emisiuni despre faptul că eu am fost, din fericire pentru mine spun, printre primele persoane cu nevoi speciale pe care le-ai cunoscut, mai apoi ai mers pe la diverse ONG-uri, ai întâlnit diverse persoane și ai văzut ce înseamnă o nevoie specială, dar până la urmă, atunci când vine vorba despre un film, cât de importantă e în opinia ta documentarea pentru ca un regizor să surprindă într-adevăr tematica și să aibă o abordare, așa cum ziceai în primul tău răspuns, lipsită de ridicol sau care să nu riște să cadă în ridicol?
1: Cred că documentarea, în orice, chiar dacă vorbim de film, dacă scrii o carte, în orice întreprindere de genul ăsta, e foarte importantă, pentru că documentarea previne apariția clișeelor. Vedem în multe filme, în multe seriale, personaje cu dizabilități care sunt așa, doar schițate, cu multe clișee, fără să se ducă cumva în adâncul lor, să vedem cine sunt persoanele alea și personajele respective, ce trăiri au, prin ce trec ele. Cred că am văzut la viața mea o căruță de seriale TV în care avem nevoie să, nu știu, spargem un telefon, să spargem un laptop. Vine tipul în cărucior care nu a putut juca fotbal, nu a putut merge la discotecă în copilărie, a făcut programare și el e la priceput care atâta poate să facă. Sau cu atâta ne este prezentat. Vine, îți spargi un telefon, îți deschide un laptop care e blocat, nu știu, chestii de genul ăsta. Și astea sunt niște clișee, pentru că de fapt nu aduce nimic nou și nu aduce spectatorului nimic despre persoana și despre trăirile ei. Ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități?
0: Până la urmă, cred că toate astea se datorează faptului că se tem să intre cumva mai în profunzime atunci când vine vorba despre o chestiune de acest tip?
1: Nu știu dacă se tem neapărat. În multe cazuri pur și simplu e vorba de o formulă. Nu e vorba de teamă, nu e nici măcar vorba de interes să atingă subiectul ăsta, să atingă profunzimea sau ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități. Face parte dintr-o formulă, trebuie să fii acolo, trebuie să facă atât. Să decodeze un telefon, să spargă parola unui laptop, ceva chestiune tehnică și îi clișei, pentru că, exact cum am zis, persoana aia n-a putut să meargă la fotbal, să alerge pe câmpii, să meargă la discotecă. Deci, clar, o stat, o învățat și îs niște abordări de astea ușurele care, eu zic că, dăunează foarte mult imaginii persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă, da, te-ai gândit, păi da, dar uite, e o persoană cu dizabilități care știe să facă chestia asta tehnică. Da, dar e atât, e o chestie de suprafață.
0: Din ceea ce îmi spui, până la urmă, dorind să arate capacitatea acelei persoane, de fapt, îi se oferă un rol marginal.
1: Exact. Exact, doar ca să umple bucata aia din scenariu, ok, am dat o bifă pe un tabel, suntem ok, mergem mai departe.
0: Și în cazul ăsta, consilierii ajută pentru a completa cumva golurile pe care regizorul, scenaristul, montărul le-ar putea avea?
1: Evident, cred că asta ar merge mână în mână cu documentarea, pentru că în momentul în care un regizor, scenarist, autor de cărți, de romane, romancier, începe să-și facă o documentare pentru a aborda serios o poveste care include persoane cu dizabilități, e clar că va ajunge să ceară consiliere de la oameni care cunosc mai bine oamenii cu dizabilități, indiferent că sunt oameni din ONG-uri care se ocupă cu așa ceva sau cum ai fi tu, o persoană cu dizabilități care se ocupă, are o emisiune în media care tratează persoanele cu dizabilități și îți convins că ai putea să ajuți foarte mult la realizarea unui film.
0: Chiar acum mă gândeam la o chestiune, eu am jucat și teatru la viața mea și atunci când povesteam cu diversele persoane despre lucrurile astea, îmi spuneau că nu ar face o piesă de teatru în cadrul căreia să fie prezentă persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că nu știu de unde să apuce subiectul.
1: E o chestie normală. Dacă mai pune pe mine acum să scriu un film despre un om de știință care face, nici nu știu, orice, ceva, chimist, fizician, celebru, n-aș ști de unde să o apuc, pentru că n-am nici înclin, nici în mânecă cu domeniul. Dar aș începe o documentare și aș începe să discut cu oameni de știință din domeniul respectiv, la fel și aici. Sunt ONG-uri, sunt persoane publice, sunt persoane implicate în ajutorarea cauzei persoanelor cu dizabilități și cred că asta ar ajuta și i-ar ajuta pe oamenii ăștia, pe regizori, pe scenariști să-și depășească bariera de necunoaștere în domeniu.
0: Și de-a lungul timpului au fost realizate diverse filme privind dizabilitatea. Am să amintesc aici doar câteva: Parfum de femeie, în care Al Pacino juca un deficient de vedere, sau Rain Man, în care Dustin Hoffman juca o persoană cu probleme de autism, și de asemenea Piciorul meu stâng cu Daniel Day-Lewis, în care era vorba despre deficiență motorie. Doar trei exemple și, în ultimul rând, printre ultimele au fost filme despre Ray Charles sau Stephen Hawking. Așadar, dizabilitatea este reflectată, dar până la urmă, crezi că e o chestiune care forțează limitele atât ale echipei tehnice cât și ale actorilor? Și aici te întreb din perspectiva omului care vede din sală un film, dar cunoaște și persoanele cu nevoi speciale în același timp.
1: Cred că, cunoscând persoane cu nevoi speciale, pur și simplu te ajută să faci diferența între un film care e realist și care îți propune ceva de gândit și de învățat despre persoanele cu dizabilități și cele de care spuneam mai devreme, care merg doar pe o formulă și au niște personaje foarte schițate care nu aduc nimic nou. Da, te ajută, dar vezi, aici ai problema, pentru că persoanele care nu cunosc persoane cu dizabilități ar putea să creadă ceea ce văd în filme. Și pe undeva cred că aici trebuie făcut ceva, să trecem peste stereotipuri și să ajungem la povești care chiar să însemne ceva, care chiar să aducă ceva publicului.
0: Și pentru că spui despre trecerea peste stereotipuri, atunci când vezi un film, reușești din punctul tău de vedere să te detașezi, să-l vezi doar prin ochii cinefilului sau te implici mai mult analizând, să spunem, felul în care au poziționat lucrurile, felul în care au abordat chestiunile?
1: De obicei văd ambele părți. Dacă un film mă pierde ca spectator, ca om care se uită la el și nu-mi transmite nimic, atunci sigur toată atenția mea se va duce spre aspectele tehnice și, uite acolo, o tremurat camera. În cadrul ăsta ceasul pe mâna stângă, s-o tăiat din alt unghi, ceasul pe mâna dreaptă și alte greșeli de astea care, după părerea mea, nu ar trebui să fie importante, dar nu sunt importante doar atunci când filmul îți transmite o stare și reușește să te transpună pe tine într-o anumită stare și să-ți transmită ceva. Altfel, da, o să le vezi și devin deranjante și te pierde filmul respectiv.
0: Acum am să pun o întrebare de natură mai personală, să-i spun așa. Tu ești, într-o oarecare măsură, ascultătorul emisiunii A Doua Șansă sau a ceea ce mai fac eu pe aici și acolo, pe la radio, și pe lângă asta ne cunoaștem de multă vreme. Am să te întreb dacă ție, dincolo de dizabilitate, felul în care lucrează o persoană cu nevoi speciale poate să-ți transmită ceva. Și aici întrebarea e cât se poate de subiectivă. Asumat, spun asta.
1: Da, e o întrebare foarte subiectivă și nici nu știu ce să răspund. Eu încerc, și asta îți zic, cum ai zis și tu la început, ești prima persoană cu dizabilități pe care am cunoscut-o. Până atunci nu prea știam ce înseamnă, cu ce se confruntă o persoană cu dizabilități. Doar fiind, povestind cu tine, am aflat ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități. Eu personal încerc, atunci când lucrez cu o persoană cu dizabilități, să trec peste. Cumva să pun deoparte partea asta. Suntem oameni și n-ar trebui să ne tratăm diferit doar pentru că avem o dizabilitate sau alta. Ar trebui să fie aceeași relație ca între doi oameni fără dizabilități.
0: Atunci am să trag spuza pe oala mea cumva și am să spun așa. Înseamnă că tu vezi mai mult abilitatea decât dizabilitatea.
1: Exact.
0: Am să zic în ardelenește, mulți am fain. Și în aceste condiții am să apelez un pic la simțul tău estetic, la filmografia pe care ai parcurs-o și am să te întreb dacă ar fi să te uiți la toți actorii care au interpretat persoane cu nevoi speciale, iar aici mă gândesc inclusiv la un om pe care l-am uitat, Hugh Laurie în Dr. House, spre exemplu, care avea o problemă la picior. Eu încercai să menționez cât mai multe filme în care a fost reliefată dizabilitatea pentru a arăta publicului că s-a încercat această imagine.
1: S-a încercat și s-a reușit în anumite cazuri. Problema e că sunt multe altele în care s-a mers pe abordarea clișeică și cred că asta strică percepție generale.
0: Și atunci, din perspectiva spectatorului, pentru a scăpa de stereotipii și de clișee, ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor? Și aici nu mă refer la cei mari, cum a fost, spre exemplu, Al Pacino în Parfum de femeie, unde a interpretat un rol magistral al unei persoane cu deficiență de vedere. Noi vom asculta piesa care este în acest film, la mijlocul emisiunii. Ce criterii crezi că ar fi importante în alegerea unui actor pentru un rol care implică, și aici am să spun cuvinte care ar putea să pară mari, o asemenea responsabilitate?
1: Vezi tu, aici e o discuție foarte mare, pentru că poți să mergi pe autenticitate, pe a aduce un actor care este un actor cu dizabilitatea respectivă. Am avut exemple, am avut la Oscar Coda în urmă cu vreo 2 ani. Avem acum filmul pentru care Sebastian Stan a luat Globul de Aur, Different Man. Avem Noro, un film destul de vechi cu Teddy Nekula, care a crescut și acum face filme la rândul lui, face filme inspiraționale, deci se poate. Poți merge și pe abordarea cealaltă, pe notorietatea actorului, să iei un actor foarte bun care se poate transpune în rol și avem nenumărate exemple de la Eddie Redmayne în The Theory of Everything, filmul despre viața lui Stephen Hawking. Îl avem și pe Robert De Niro în The Awakenings din 89 sau 90, nu mai țin minte exact. Deci poate merge oricare dintre abordări. Avem exemple reușite cu ambele abordări. Cred că aici depinde de fiecare, depinde evident și de ce buget ai și de ce îți poți permite, până la urmă, ca și regizor și producător de film.
0: Și înaintea pauzei muzicale am să vin cu o nucă mai tare sau cu cireașa de pe tot, cum se zice, și am să te întreb așa, pentru că ai menționat bugetele, pentru că ai menționat actorii mari, crezi că cinematografia română poate să facă măcar 50% sau 70% realizând un film care să reflecte fidel nevoia specială fără a cădea în acele părți despre care vorbeam în această parte a emisiunii?
1: Cred că și sunt câteva exemple relativ recente din cinematografia românească. Numai vezi tu, nu-s foarte cunoscute publicului larg. Avem Ana Mon Amour, care ne arată ce înseamnă problemele de sănătate mentală. Avem Din dragoste cu cele mai bune intenții, care ne arată prin ce trece familia unei persoane care a avut atac cerebral. Cred că un pas înainte ar fi ca la concursurile CNC să avem o categorie separată pe subiecte sociale, pentru că dacă tot dăm bani de la buget să se facă filme și filme făcute în regim privat, n-ai cum să impui, dar cred că ar fi o idee bună să existe o categorie separată la concursurile CNC pentru filme care abordează diferite categorii sociale și diferite teme sociale și poate să fie prin rotație, adică nu trebuie să meargă doar pe persoanele cu dizabilități, trebuie să fie de la o sesiune la alta să ai o temă sau nu, sau să fie doar o categorie generală unde să intre filmele cu anumite teme sociale.

Felul în care percepem o problemă de sănătate este diferit pentru fiecare dintre noi. Acum vă invit să îl ascultăm pe Carlos Gardel cu piesa Por una cabeza, de pe coloana sonoră a filmului Scent of a Woman, Parfum de femeie, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Cosmin Milchiș continuă. Revenim în emisiune alături de invitatul meu, este vorba despre domnul Cosmin Milchiș, cinefil și o persoană apropiată de persoane cu nevoi speciale. Mulțumesc că ești alături de mine, Cosmin.
1: Cu drag.
0: Și reintrând în emisiune, am ascultat piesa din minunatul film Parfum de femeie, Scent of a Woman, Al Pacino într-un rol magistral, interpretând o persoană cu deficiență de vedere, și am să te întreb așa, inclusiv din perspectivă personală. Deficiența sperie, o înțelegem sau încă se manifestă un soi de indiferență în rândul populației generale?
1: Deficiența, ca orice lucru pe care nu-l cunoști, te sperie. Orice lucru pe care nu-l cunoști te sperie un pic, pentru că asta e cu necunoscutul. Tocmai de-aia cred că ar trebui să avem mai multe exemple, mai multe persoane cu dizabilități mai des văzute în filme, în seriale, chiar dacă nu discutăm noi de asta, la televizor, în emisiuni, la radio, adică nu știu, în afară de emisiunea ta, nu prea știu mare lucru să existe pentru persoanele cu dizabilități, dar trebuie promovată, pentru că da, altfel sperie.
0: Și în aceste condiții, cât de important este să facem în așa fel încât platformele să transmită asemenea filme, să aibă o latură educațională care să ajungă atât în școli cât și în mediile persoanelor cu nevoi speciale, indiferent de problema de sănătate despre care vorbim?
1: Cred că aici sunt mai multe puncte de discutat. Cred că platformele de streaming, care au crescut foarte mult ca și popularitate începând cu pandemia, ar trebui să acorde cumva un procent din locul lor de pe platformă unor seriale, filme care să promoveze persoanele cu dizabilități, care să ne arate ce înseamnă o persoană cu dizabilități, să ne arate că o persoană cu dizabilități nu e un bau-bau, ci o persoană la fel ca noi. Platformele sunt firme comerciale, merg pe profit, probabil nu știu cât de mult profit ar aduce filme de acest gen, dar cred că orice platformă foarte mare care ajunge la nivel mondial la incredibil de multă lume are și o datorie să educe, nu doar să ne dea entertainment. Și atunci, da, pe de altă parte, cred că un lucru care ar ajuta foarte mult la popularizare ar fi introducerea unor personaje cu dizabilități veridice, care să spună ceva, cu care persoanele cu dizabilități să se identifice în filme de succes, în filme comerciale, aduse în anumite povești care pot fi văzute ca povești comerciale, cred că ar ajuta ca publicul larg, nu doar, să zic, persoanele cu dizabilități care s-ar recunoaște cu acele personaje să le vadă. Și avem exemple, adică avem un film european, The Intouchables, care a fost un succes. A fost și făcut un remake american cu Bryan Cranston și Kevin Hart. Adică sunt exemple. Cred că aici trebuie lucrat puțin. Se pot face filme comerciale cu persoane cu dizabilități.

0: Realități autentice și veridice, să nu fie personaje clișeice.
1: Și aici din nou am să aduc vorba despre mine ușor și am să spun așa, având în vedere că am jucat la viața mea puțin teatru, am colaborat pe parte de voce în diverse proiecte, cred că aș putea cu puțin curaj, să nu-i spun tupeu, să intru într-un film pentru a reliefa dizabilitatea?
0: Da, cred că ai putea. Cred că singura condiție este să existe rolul pentru tine ca să poți să exprimi chestia asta. Și până la urmă, cred, deși, da, pare foarte greu, cred că persoanele cu dizabilități care ar avea abilități de a scrie, de storytelling, ar putea să scrie povești, cărți, scenarii, piese de teatru, orice, care să le spună povestea. Și care să spună povestea într-un mod care să facă regizorii să aleagă povestea aia, să o transpună pe scenă, pe ecran și așa mai departe.
1: Tu ești un om care scrie la rândul lui anumite chestiuni. Într-o zi, peste un timp, poate peste un an, peste 5, peste 10, te gândești că ai putea să creionezi un scenariu care să aibă în centrul său o idee despre care poate astăzi am vorbit în emisiune?
0: Da, indiferent că e un scenariu, că ar fi un roman, o poveste scurtă, da, cred că aș putea și cred că sunt foarte mulți oameni care ar putea să o facă fără să se gândească la chestia asta, fără să creadă că poate să o facă. Cred că sunt foarte multe persoane cu dizabilități care ar putea să o facă fără să se gândească acum că acesta ar fi un lucru pe care l-ar putea face.
1: Mă gândeam acum, în momentul în care răspundeai la o chestiune, și anume că, de multe ori, există filme în care personajele negative sunt totuși îndrăgite. Și am să te întreb, în opinia cinefilului, a omului din sală, cât de bine trebuie să fie scris un rol pentru a face personajul cu nevoi speciale să fie unul atractiv pe ecran?
0: Cred că asta cu bine e o chestie care sună așa foarte abstract. Nu, trebuie să fie realist, trebuie să fie veridic, trebuie ca persoanele care sunt cu dizabilități și persoanele care cunosc persoane cu dizabilități să zică, da, uite, știu și eu povestea asta. Și atunci și persoanele care nu au avut contact cu persoane cu dizabilități vor avea o viziune mai aproape de realitate a ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități în România și în lume în zilele noastre.
1: Eu îți mulțumesc mult că astăzi ai avut curajul să abordăm împreună această temă și am să te rog așa, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Cuiedin sau pe internet, să transmiți un gând la finalul acestei ediții. Ce anume le-ai spune celor care poate nu au văzut un film care are în centrul său o persoană cu nevoi speciale? Le-ai recomanda, nu știu, Dr. House, Piciorul meu stâng, Parfum de femeie? Sau le-ai sugera să aștepte realizarea unui film românesc care să aibă subiect adecvat și să fie bine creionat?
0: Nu aș sugera nimănui să aștepte. Există atâtea filme care arată ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități, indiferent că e o dizabilitate cu care te-ai născut sau una dobândită de-a lungul vieții. Pe lângă filmele pe care le-ai spus, mai avem Născut pe 4 iulie cu Tom Cruise, care e un film greu, dar care ne spune ce înseamnă să fii veteran al războiului și venit din război cu o problemă. Mai avem și seriale. Avem un serial care, din câte știu eu, se bucură de ceva succes pe una dintre platformele astea de streaming, avem The Good Doctor, unde personajul principal este un doctor cu autism și dificultățile lui de a se adapta vieții normale într-un spital. Și acum, vorbind de The Good Doctor, mi-amintesc și de un film relativ recent, 5-6 ani în urmă, poate un pic mai mult, Me Before You, cu Emilia Clarke, pe care mulți dintre voi o știți din Game of Thrones, în care ea interpretează o fată care are grijă de un bărbat recent paralizat și care formează o legătură specială cu acel bărbat. Și filmul ăsta și celelalte pe care le-am menționat, cred că ar ajuta oamenii care n-au avut până acum contact cu persoanele cu dizabilități să înțeleagă ce înseamnă să fie o persoană cu dizabilități, ce înseamnă pentru o familie să aibă în cadrul ei o persoană cu dizabilități și pentru persoana cu dizabilități cât de greu este să se adapteze unui stil de viață normal, care nouă ni se pare normal.
1: Eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste această provocare și ai venit la a doua șansă și oricând vom avea subiecte pe care le considerăm demne de a fi scoase în fața publicului, te mai aștept să vii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
0: Cu drag, oricând mă chem, eu voi fi aici, pentru că mai avem multe filme despre persoane cu dizabilități pe care nu le-am menționat.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care ar trebui să abordăm anumite aspecte ale vieții. Îi mulțumesc domnului Cosmin Milchiș pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Catisma a șasea, de la psalmul 37 până la psalmul 45. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Împuțitul s-au și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschidă gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zisam, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusam gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit-am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă. Ocara celui fără de minte nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului, și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțit-o sau peste număr. Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată vin, în capul cărții este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare. Iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea. Adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească, că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțit-o sau mai mult decât perii capului meu,
și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia minte, să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pre el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua cea rea îl va izbăvi pre el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pre el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău, zicând, când va muri și va pieri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sieși, ieșa afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de Tine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale. Toate talazurile și valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare Lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei? Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă negăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit
și m-au condus la muntele cel sfânt al tău și la locașurile tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor, nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncește mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în viac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu ne-ai pre noi ca oi de mâncare și într-un neamuri ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pusu ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. Pusu ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu s-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului, acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fii oamenilor. Revărsat-o sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoare sub tine vor cădea. Tronul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, toiacul împărăției tale.
Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fildeș cântări de alăută te veseresc, fiice de împărați întru cinstea ta. De fața stat împărăteasa, de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău, și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai marii poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru,

Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta, nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratul sau munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel preanalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data cel preanalt glasul său, cutremuratul sau pământul, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi întru neamuri, înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cântare ți-aduc ție, Doamne, și greșelile mele toate le mărturisesc înaintea ta, și tu, întorcându-te, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, cum ai mântuit oarecând pe vameșul și lacrimile păcătoasei nu le-ai trecut cu vederea. Primește și suspinele mele, Mântuitorul meu, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciune mă apropii acum sub acoperământul tău, prea nevinovată. Scoate-mă, născătoare de Dumnezeu, din tulburarea patimilor mele, că Tu ai născut pe pricinuitorul nepătimirii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate binefacerile Tale pe care ni le-ai arătat nouă nevrednicilor din vârsta cea dintâi până întru aceasta de acum, pe care le știm și pe care nu le știm, cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă, cu lucrul și cu cuvântul. Cel ce ne-a iubit atât de mult încât și pe însuși Fiul Tău, cel unul născut, l-ai dat pentru noi, ajută-ne ca și noi să ne facem vrednici de dragostea Ta. Dă-ne înțelepciune prin cuvântul Tău și prin frica Ta insuflă-ne tărie cu puterea Ta, cea de la Tine. Și greșelile săvârșite de noi, cu voie sau fără de voie, iartă-le și nu ni le socoti. Păzește sufletul nostru sfânt și înaintea judecății Tale dăruiește-i conștiință curată și sfârșit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-ți aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă într-adevăr numele Tău, de toți cei ce ne doresc binele și de toți cei ce ne vor răul, că toți suntem oameni și deșertăciune e tot omul. Și ne mai rugăm Ție, Doamne, dăruiește-ne mare milă a milostivirii Tale. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de elevi ai seminariilor teologice au început cursurile în mod festiv astăzi, alături de elevii din întreaga țară. Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va fi hirotonit mâine în orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. În Biserica Ortodoxă vom sărbători tot mâine nașterea Maicii Domnului. Militari din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă până în sâmbătă, 19 septembrie, la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026 și Uniunea Europeană va debloca 200 de milioane de euro suplimentare pentru Groenlanda. Acum știrile pe larg. La seminarul teologic ortodox Nifon Mitropolitul din București a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului Grigorie, teologul, ocrotitorul instituției de învățământ. În continuare a avut loc slujba de tedeum în prezența elevilor și a părinților acestora, a cadrelor didactice și a ostenitorilor instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
3: În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune, ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune, ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în lectura părintelui profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preșcolarii și ostenitorii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au participat astăzi la slujba de tedeum săvârșită cu prilejul noului an școlar. Slujba a fost săvârșită de părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale și de părintele Ciprian Valentin Chiri Soiu, manager al instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele Nicușor Beldiman a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
4: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia.
2: Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în lectura părintelui Nicușor Beldiman. În continuare, Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ, a rostit un cuvânt de bun venit.
5: Astăzi deschidem oficial noul an școlar și ne bucurăm să ne revedem și să-i avem din nou pe cei mici în grădiniță. Pentru unii dintre copii este un început nou, iar pentru alții este o revenire într-un loc deja cunoscut. Ne dorim ca fiecare copil să găsească aici un loc în care să se simtă iubit, ocrotit și încurajat. Credem că un copil care începe drumul educației cu Dumnezeu în suflet pornește cu o temelie puternică, iar o comunitate care își așează lucrarea sub ocrotirea lui Dumnezeu găsește puterea de a merge mai departe chiar și atunci când drumul nu este întotdeauna ușor. Anul acesta, grădinița cu program prelungit Buna Vestire a Patriarhiei Române are un efectiv de 110 copii dispuși în grupele mini, mică, mijlocie și mare.
2: Corina Olinici, directoarea Instituției de Învățământ. 400 de elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași au participat astăzi la ceremonia de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură.
6: Haina de profesor la seminar și haina de elev la seminar ar putea fi constituită, țesută, alcătuită din cele pe care le-am așezat aici ca rugăciune în fața lui Dumnezeu ca să împodobească și să întărească începutul anului școlar. Haina de nuntă ar fi o voință întărită și o minte luminată care dobândesc cunoștințele cele folositoare și care îl duc pe om spre descoperirea adevărurilor veșnice. Haina de nuntă este purtată de cel care se luptă să nu cadă în cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet. Haina de nuntă aparține aceluia care se ridică deasupra grijilor mărunte, axându-se pe esențial. Haina de nuntă o poartă cel care are râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii.
2: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul slujbei, Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iași, a vorbit despre noutățile cuprinse în programa școlară.
7: Noul an vine și cu noutăți. Pe de o parte, în ceea ce privește disciplinile la clasa a noua, planul cadru prevede ca disciplina practică liturgică să fie prinsă în orar. De aceea, elevii noștri din clasa a noua vor avea rubrică specială în catalog pentru notă și absențe. De asemenea, o noutate este și faptul că avem două ateliere noi pentru elevii de la patrimoniu.
2: Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov, anul școlar a început cu o slujbă de tedeum săvârșită de un numeros sobor de preoți și diaconi. Mesajul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis elevilor de Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan.
8: Fiecare început de nou an școlar este un nou dar și o mare responsabilitate, pentru că pentru voi, dragi elevi, se deschide un nou drum, începeți o nouă șansă de a cultiva cunoștințele voastre, de a vă întări în credință, de a descoperi mai profund frumusețea tainică a slujirii lui Dumnezeu printre oameni, pentru că seminariul teologic este locul în care învățarea sau deprinderea materiilor și teologice și laice se împletește cu rugăciunea și formarea voastră intelectuală se împletește cu formarea duhovnicească.
2: Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, Părintele Ionuț Pop, directorul instituției, a vorbit despre bucuria începutului de an școlar.
9: Sunt sigur că am trăit cu toții de multe ori în viață momentele acelea pline de bucurie ce vin când se deschide o nouă poartă în fața ta ca om, o nouă perspectivă și te gândești la ce e mai bine și spați planuri și speranțe. Cred că așa a sfârșit și voi astăzi, dragi elevi, în această școală și cei care veniți în clasa noua, dar și ceilalți, cu speranța că va aduce anul școlar prin efort și prin binecuvântarea lui Dumnezeu multă bucurie. Este gândul meu cel din tâi astăzi către voi, dragi elevi, să încercați să descoperiți bucuria din a fi în școală întâi de toate. Și vreau să descoperiți această bucurie și a cunoașterii și a întâlnirii cu oameni frumoși, cu tineri de vârsta voastră, colegi, cu dascăl care vă iubesc și vor să vă învețe ceva și întâi de toate cu Dumnezeu.
2: Părintele Ionuț Pop, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov. Tot astăzi, Părintele Cristian Vaida a transmis cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu și elevilor de la Colegiul Național Sfântul Andrei Șaguna din Brașov. Numeroși elevi și profesori au fost prezenți astăzi la slujba de tedeum oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului le-a adresat participanților un cuvânt de învățătură și le-a urat succes în noul an școlar.
10: Întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința. și eu o duc pe mai departe.
2: În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o alocuțiune și Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj.
11: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile cu numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
2: Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj. Festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La cele trei evenimente a fost prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La Liceul Teologic Mitropolit Dosoftei din municipiul Suceava, festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Damaschin Dorneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat un tedeum în prezența elevilor seminariști, părinților lor și cadrelor didactice. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți mesajul la început de an școlar al înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Calinic, mesaj structurat sub forma unui decalog.
12: Începe anul școlar cu recunoștință, adusă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților, pentru șansa unui nou început, dar și cu gândul că nu toate roadele lui vor putea fi trecute în catalog. Cele mai importante se vor vedea în omul care va fi atunci când anul se va încheia. Cinstește pe părinții care te sprijină, prețuiește pe profesorii care te formează și respectă pe colegii care învață alături de tine. Fiindcă școala este și locul în care ne deprindem să ascultăm, să dialogăm, să ne ajutăm și să creștem unii prin alții. Învață să pierzi fără să te pierzi. Nu transforma nereușita într-o dramă și ridică-te din greșeală fără amărăciunea eșecului. Înțelegând că un rezultat mai puțin așteptat poate închide o etapă, dar îți poate deschide un nou început.
2: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Noul an școlar a început astfel, sub semnul rugăciunii pentru comunitatea Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei Suceava, al binecuvântării și al responsabilității comune. Părintele arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul instituției, și-a exprimat speranța că efortul conjugat al elevilor, profesorilor, părinților și bisericii va rodi nu doar în rezultate școlare, ci mai ales în formarea unor tineri bine pregătiți, responsabili și ancorați în valorile credinței.
13: Un an școlar este, înainte de toate, un nou început. Pentru voi, dragi copii, un timp pe care îl veți dedica din nou cunoașterii, întrebărilor și prieteniilor de calitate. Pentru dumneavoastră, dragi părinți, încă un prilej de a fi alături de copiii dumneavoastră cu multă credință în ei, cu multă dragoste, încurajându-i la fiecare pas pe care îl fac. În același timp, un început este și un prilej de a ne aminti de tot ceea ce s-a făcut pentru ca acest început să fie unul frumos, unul care să fie pe placul tuturor, unul care să răspundă nevoilor și preocupărilor voastre, dragi elevi. Cred că anii aceștia educația a fost una dintre prioritățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, îndrăznesc să zic că una din investițiile prioritare.
2: Părintele arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a participat astăzi de la ora 9 la ceremonia de deschidere a noului an școlar organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din municipiu. Festivitatea s-a desfășurat în piața cetății din vechiul Bălgrad, unde au fost prezenți colonelul Daniel Josan, comandantul Colegiului Militar, cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai administrației publice. publice. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Irineu a subliniat importanța respectării poruncilor Mântuitorului Hristos.
14: Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, stăpânul atotputernic al Universului, creatorul și proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzvințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea, Domnul nostru a spus, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
2: Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură și la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan, unde a săvârșit și o slujbă de tedeum.
14: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos, cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrufat în istorie la plinirea vremii în chip și viața de om. Aceste cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, conțin cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Noul an școlar a fost celebrat astăzi și la seminarul teologic ortodox Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș. Elevii seminariști alături de părinți și profesori au participat la slujba de tedeum săvârșită de un sobor de preoți și diaconi în noua catedrală din oraș. Părintele Dan Obrocea, consilierul sectorului învățământ și activități cu tineretul, a transmis elevilor mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța anilor de școală în formarea fiecărei persoane.
15: Omul are o cetățenie specială, nu cetățenia aceasta terestră. Are cetățenia împărăției lui Dumnezeu, deci omul creat de Dumnezeu este cetățean din start al împărăției lui Dumnezeu și asta înseamnă că noi trebuie neapărat să nu tot amânăm, trebuie să ne comportăm ca vrednici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și că nu suntem robi oamenilor. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Am fost răscumpărați de Dumnezeu cu sângele lui Iisus Hristos, deci răscumpărați cu preț.
2: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, după momentul de rugăciune, elevii s-au îndreptat către sălile de clasă, unde le-au fost prezentate orarul și programul educațional din noul an școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc astăzi și la seminarul teologic ortodox Sfântul Andrei din Galați. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela instituției de învățământ de către un sobor de preoți în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După slujbă, ierarhul a săvârșit slujba de tedeum în prezența cadrelor didactice a elevilor și părinților. Programul liturgic din capela a fost urmat de festivitatea de deschidere a cursurilor în curtea seminarului Andreian, cu rostirea unui cuvânt de binecuvântare și de bun venit elevilor, părinților și profesorilor. Înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat unitatea dintre familie, școală și biserică, descrise ca trei piloni interconectați a educației și formării spirituale.
16: Belșug de roadă bogată a arătat Domnul în ogorul Sfântului Apostol Andrei. De la această pepinieră apostolică, misionară, culturală, educațională, penselesul îngerașilor de la clasa pregătitoare și tinerelor familii care au așezat sub streașina bisericii, colegilor de la școala elementară generală până la clasa 8-a, însoțiți de scutul vieții lor, mama și tata, bunicul și bunica, împreună cu elevii seminarului de la cele două secțiuni, pastorală și artă creștină și patrimoniu. O familie reunită într-o biserică mult prea mică, ca și corabie să-i cuprindă pe toți.
2: La finalul cuvântului, micii seminariști au rostit rugăciuni și au primit dulciuri din partea ierarhului. În continuare, elevii însoțiți de diriginți au mers la clase, iar înalt preasfinția sa a trecut pe la clase și apoi la internatul școlii, unde i-a binecuvântat cu aghiasmă. Noul an școlar a început astăzi la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea prin rugăciune și binecuvântare în prezența elevilor, cadrelor didactice, părinților și a reprezentanților instituțiilor locale. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat slujba de Tedeum. În cuvântul adresat ierarhul, i-a felicitat pe elevi și i-a încurajat să înceapă noul an școlar cu încredere, seriozitate și dorință de a se forma atât intelectual cât și spiritual.
17: Ne-a rugat pe Dumnezeu să trimită pe Preasfântul Duh ce ne teme închina, să lumineze mintea elevilor, să întărească pe profesori, pe dascării lor, în același timp să le dăruiască sănătate părinților lor, ca să poată avea un an școlar binecuvântat, un an în care să zborească și în materiile laice, dar în același timp și în materiile spirituale, ora de religie, care îi apropie mai mult de Dumnezeu. Ne exprimăm bucuria că am putut participa astăzi și în același timp, iată, biserica și școala sunt două instituții fundamentale ale statului nostru și așa cum va arăta școala de mâine, așa va arăta și viitorul bisericii noastre și a neamului nostru românesc.
2: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în aceeași zi ierarhul a fost prezent și la școala gimnazială Beștepe, unde a oficiat slujba de binecuvântare la începutul noului an școlar. S-a împlinit astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. Acesta a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2025, în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut la 25 decembrie 1963 în localitatea Ciuruleasa, județul Alba. A fost hirotonit diacon la 5 august 1990 și preot la 6 august 1990, iar în anul 1996 a fost uns în monahism și a primit numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicioască și didactică. A fost ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, dar și duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost dus spre închinare în parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejar din municipiul Suceava. Racla cu Sfintele Moaște a ajuns aseară la Suceava cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu purtarea de grijă a înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Cinstitul odor, purtat cu evlavie de monahiile din obștea mănăstirii Pasărea, a fost însoțit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu clerici, monahi, monahii și pelerini. Procesiunea s-a îndreptat către paraclisul în care credincioșii parohiei își așează până la zidirea bisericii rugăciunea și viața liturgică. A urmat săvârșirea acatistului Sfintei Cuvioase Elisabeta, cea care s-a nevoit odinioară în liniștea pădurilor de pe muntele Giumalău. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin Dorneanu l-a transmis celor prezenți mesajul înalt Preasfințitului Părinte Calinic, intitulat Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
18: Răspunde chemării lui Dumnezeu fără amânare, precum Sfânta Cuvioasă Elisabeta, chiar dacă drumul te smulge din obișnuințe și te așează în necunoscut. Caută voia lui Dumnezeu, retrăgându-te în jumalăul sufletului și deprinde-te să asculți, deoarece libertatea adevărată se naște din încredințarea propriei vieți în mâinile lui Dumnezeu. Păstrează-ți curăția gândului și a vieții și fă din rugăciune respirația ființei tale, până când numele lui Iisus va deveni izvor de pace și putere în mintea și inima ta. Poartă în inimă durerea neamului tău, precum cuvioasa Elisabeta la locurile sfinte, întrucât iubirea adevărată este mijlocire jertfelnică înaintea celui preaînalt pentru binele tuturor.
2: În cuvântul de bun venit, părintele Andrei Mocanu, parohul comunității din Stejari, a numit aducerea unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea un moment istoric pentru parohie și pentru Bucovina. El a subliniat că pentru întâia oară după canonizare, Sfânta vine acasă, în această parte a țării.
19: Astăzi nu primim doar o raclă cu Sfinte Moaște. Primim un om al lui Dumnezeu care a biruit lumea și care este viu în împărăția lui Dumnezeu. Primim un sfânt care vine să stea câteva zile în casa noastră. și îndrăznesc să spun că Sfânta Elisabeta a ales să vină la noi pentru a ne încredința de dragostea pe care o are pentru aceste meleaguri, pentru parohia noastră și pentru oamenii din Bucovina. A venit ca să ne spună că vede ce se întâmplă aici, că vede începutul acesta mic, că vede rugăciunea, că vede osteneala, că vede și neputința. Vede dorul nostru de a ridica aici când Dumnezeu va rândui Biserica Mare. Poate că venirea ei este chiar primul răspuns la acest gând. Poate că Sfânta Elisabeta vine să ne ia de mână la începutul acestui drum, să ne ajute să începem demersurile pentru a ridica biserica pe care dorim să o construim în acest loc. Să adunăm oameni în jur și mai înainte de a se ridica zidul unei biserici, să întărească biserica cea vie, comunitatea noastră parohială.
2: Părintele Andrei Mocanu a mai anunțat că prin binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, Sfânta Elisabeta va deveni una dintre ocrotitoarele viitorului ansamblu bisericesc de la Stejari. În continuarea manifestărilor dedicate cuvioasei de la Pasărea, mâine după amiază, Maica Nectaria și stareța mănăstirii Pasărea vor susține o conferință la Centrul Cultural Educațional și Social Dosoftei Mitropolitul din incinta Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Întâlnirea va oferi tuturor celor prezenți prilejul de a se apropia de chipul, nevoințele și moștenirea duhovnicească a Sfintei care, în aceste zile, a revenit acasă, în Bucovina. Racla cu cinstitul odor va rămâne în mijlocul comunității până în ziua hramului, miercuri, 9 septembrie. În tot acest timp, credincioșii pot primi binecuvântarea cuvioasei Elisabeta prin închinarea la Sfintele sale moaște. La mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Ițcan din Suceava s-a scris o nouă filă în cronica așezământului monahal. Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a fost instalat ieri în ascultarea de stareț și a primit astfel responsabilitatea de a duce mai departe lucrarea duhovnicească începută odată cu reînființarea vieții monahale de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic în urmă cu aproape 5 ani. Evenimentul a reunit în rugăciune obștea mănăstirii, clerici de la centrul eparhial și slujitori ai sfintelor altare de la bisericile din protopopiatul Suceava 1 și nu numai, stareți și starețe, monahi și monahii, fii duhovnicești și credincioși veniți să fie alături de noul întâi stătător al așezământului monahal. Împreună cu ei s-a aflat și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al locului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în zonele de presiunare și 16 grade în dealurile de vest și pe litoral izolat va fi ceață. Mâine, vreme frumoasă, chiar călduroasă local în vestul și sudul țării, temperaturile maxime, în creștere ușoară față de astăzi, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața, izolat, va fi ceață. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va atinge 11 grade, mâine, vreme frumoasă, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.
20: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire. mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă

Mântenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

Creator al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întrupomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit viclenia.

Or de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat.

înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sminte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Hristos, bucură-te! Înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te! Doctore luminat al bolnavilor, bucură-te! Gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te! Frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te! Loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te! Minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te! Dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoaba

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

Arătata făptură nouă, stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

al stricăciunii celui întâi zidit. Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie. Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici. Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor cârmuitori. Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te arătătorul

că prin folosirea Ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către Tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți,

Bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cânt.

preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiești și stăpânești botezătorule sfinte, răspândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier și Localic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Continuăm și astăzi cu teologia Părintelui Rafael Noica, cel mai mare duhovnic pe care îl avem în viață și de care, de cuvintele sale, ne folosim, trebuie să ne folosim, pentru că sunt repere duhovnicești. Iată, în urmă cu 10 ani, a vorbit despre vremurile actuale ca și cum le-ar fi avut înaintea ochilor. Fragmentul pe care vi-l pun și astăzi înainte este din conferința pe tema filocalie și premisă esatologică. Să aveți folos duhovnicesc!

Cu Revoluția Industrială și cu Primul Război Mondial începe o altă lume și lumea asta încercăm cât putem și noi să trăim cum au trăit părinții noștri. Cât putem, mulțumim Ție, Doamne, cât nu putem, răbdare. Și zicea părintele Cleopa, răbdare. Și încă ce? Încă răbdare. Până când? Răbdare, o să vezi. Răbdarea să ne fie lucrul ăsta. Domnul să vă dea și să ne dea la toți o oarecare tainică mângâiere dumnezeiască cu care poți să treci. Mângâierea marinarului care știe că valul ăla va trece, doar acum să țin bara, una să țiu, acum bara asta o țin și îmi țin și respirația până trece apa. Și când se ridică corabia, oi vedea ce o putea face. Și deci, cultura filocalică se prelungește în perioada asta contradictorie, tragică, sfâșietoare. Hai să comparăm toate perioadele. Perioada martirică, cu începutul vieții lui Hristos, întruparea lui Hristos a trebuit să însemne 14.000 de suflete asemănătoare lui, prunci până la 2 ani, uciși de către Irod. Dar acei 14.000 de prunci, astăzi ne rugăm la ei ca tuturor mucenicilor. Ăștia sunt parte din podoaba istoriei, din frumusețea istoriei, că Dumnezeu, din groazele cele mai cumplite, urăciunile cele mai desăvârșite, poate să scoată și frumusețile cele mai neașteptate. Putem să comparăm cel puțin perioada când Hristos învăța și făcea minuni și ne propovădea cuvântul Evangheliei cu cultura filocalică, partea filocalică a istoriei bisericii și putem compara perioada noastră cu ultimele zile ale lui Hristos pe pământ. Hristos este capul bisericii, biserica este trupul lui Hristos și asta nu este o alegorie, în duh este o realitate. Și atunci, capul, unde mai pui că acest cap, Hristos, a zis că eu sunt calea și adevărul și viața. Deci eu sunt calea, dacă asta e calea, asta este și calea fiecărui om, într-un fel sau altul, într-o măsură sau altul, dar și calea istorică a bisericii. Și dacă acest cap a trecut prin perioada aia eschatologică, să zicem, începând cu Ghețimani și până la Golgota, oare nu ceva asemănător va trece și biserica? Doamne, dar cine va putea răbda acele zile? Credința trebuie să ne spune, iată eu, cu ajutorul Tău, Doamne, dar nu ne lăsa, Doamne, că eu singur nu voi putea. Amintiți-vă de cei doi apostoli, Luca și Cleopa, care mergeau la Emaus. Vine ce credeau ei că este un străin și care le întreabă, ce mergeți așa de întristați și ce vorbiți între voi așa de întristați? Și încep să-i spună. Și îmi permit eu, dacă îmi iertați lucrul ăsta, să parafrazez ce înțeleg că se ascundea după cuvintele apostolilor. Tu singur ești, zic ei, străin în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat, ce lucruri s-au întâmplat aici? Zice străinul, ce lucruri? Pe semne habar n-avea. Și atunci încep ei să povestească și zic, păi era Iisus, acest proroc, puternic în cuvânt, dar și în faptă. Amintiți-vă ce spusese, că cuvântul era așa că atunci când i-a trimis farisei și cărturarii să-l aresteze, n-au putut să-l aresteze, că au zis, nimeni vreodată a grăit precum grăiește omul ăsta. Și din cauza puterii și frumuseții cuvântului lui, n-au putut să-l aresteze. Mai târziu, faptele și-a terminat slujirea lui înviind pe Lazar. A fost o succesiune de învieri, vreo 4 stagii diferite, dar singur Lazar n-ar putea să fie numit o moarte clinică, că zice, asta e a 4-a zi, Doamne, pute!
Și icoana învierii lui Lazar arată pe cei care scot piatra de pe mormânt ținându-și nasul, că pute, și nu gluma. Pe Lazar nu din moarte l-a înviat, din putrejune, nu dintr-o eventuală moarte clinică, ci de acum, dincolo de pragul neîntoarcerii. Ăsta era adevăratul Dumnezeu, care putere are asupra vieții și asupra morții. Dar revenind la cei doi, îmi vine să zic așa, parafrazând, pe ăsta l-au pronunțat mai marii noștri, biserica noastră l-a pronunțat înșelător. Dacă ăsta a fost un înșelător, în cine o să mai credem? După care semne vom recunoaște pe adevăratul Mesia dacă ăsta a fost un mincinos? Ce minuni mai mari! Ce cuvânt mai puternic, mai adevărat! Dar dacă ăsta nu a fost un înșelător și însăși biserica îl pronunță înșelător, biserica de Dumnezeu întemeiată prin Moise, ca biserica de la care noi așteptam să primim și vestea că a venit Mesia printre noi și semnele prin care putem recunoaște pe Mesia și confirmarea că ăsta este Mesia, și biserica iată că zice că e un înșelător. Dar hai să zicem că nu-i, dar dacă nu-i, atunci acum, dacă este Mesia cel adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu cu noi, Emanuel, după prorocii, cum de s-a biruit? Adică puterea lumii ăsta a biruit pe Dumnezeu? Că l-au arestat în noaptea aia, dar cum l-au găsit? Că l-au luat și l-au dus la judecată, judecată mincinoasă, dar cum l-au osândit? Și el n-a zis nimic, s-a lăsat osândit și urla toată gloata. Dar l-au dus și la cruce și și-au bătut joc de el, că putea să mântuiască pe alții, pe el nu s-a putut, nu se poate mântui, na, uitați-vă la el. Și strâmbau cu fața la el și scoteau limba, dădeau cu tifla în termenii noștri. Hai să vedem acum dacă Ilie va veni să mântuiască de pe cruce, că au interpretat cuvântul lui Ili, Ili la masa Vahtani, ca chemarea lui Ilie. De Dumnezeu vorbea el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce cuvinte tragice, sfâșietoare! Ce era acea părăsire? Prin solidaritate cu noi, din dragoste, ne purta a noastră părăsire de Dumnezeu pentru păcatele noastre. A trebuit să-și asume până și acea fază a păcatului nostru pe cruce. Dar asta nu o înțelegeau ăștia. Și ziceau, lasă să-l mântuiască Ilie, că dacă a zis că -s Fiul lui Dumnezeu, dacă îl vrea Dumnezeu să-l dea jos acum de pe cruci. Și nu l-a dat. Și așteptau ucenicii să vadă minunea de pe urma acestui Mesia, că într-o clipită să se dea jos de pe cruce și să arate cine-i puternic în lumea asta. Nimic. Iată că și-a dat Duhul și a murit. Și acum de 3 zile este în mormânt și unele femei și că au fost acolo la mormânt, au văzut o viziune de înger, că cică ar fi înviat, dar pe el nu l-au văzut. Iar în noi nădăjduiam că acesta trebuia să fie cel care să mântuiască pe Israel. Înțelegeți care era deznădejdea lor cea de pe urmă? O contradicție, un nonsens dincolo de care nu mai poate gândi omul. Și începe străinul să le vorbească și să le tălmăcească în alți termeni prorociile despre Hristos. Și se îndulceau inimile lor în ei, de ardeau de dragoste inimile lor. Și ajung acolo unde trebuia să ajungă și când se dea să intre în casă, străinul pleacă mai departe. Și ei îl țin cu ei pe străinul ăsta, că tare îl iubeau. Și vine străinul cu ei în casă și străinul ia o bucată de pâine și o frânge și recunosc cine era străinul, singurul care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim. Era Mesia, era Hristos, era Iisus, dascălul lor, înviat din morți, cum spuseseră femeile dimineața și lor li se părea că erau aiureli. Și iată că atunci când Dumnezeu, în orice caz, a fost făcut praf, biruit,
biruința asupra lui Dumnezeu era biruința lui Dumnezeu. Nu asupra unor câtorva vrăjmași pe pământ, asupra însăși morții care a bântuit de la Adam și până atunci. Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim că Dumnezeu nu gândește ca noi. Ziceam de mai multe ori, Dumnezeu nostru nu-i ca toată lumea. Și zice și El, prin Isaia, că nu sunt gândurile mele ca gândurile voastre, nici sfaturile mele ca sfaturile voastre, că precum sunt cerurile mai presus de pământ, așa și Dumnezeu decât omul. Și noi astăzi cred că trebuie să ne pregătim, adică, Doamne, Tu să ne pregătești. Pregătirea noastră este să continuăm în cele filocalice, cu precădere, spovedanie și împărtășanie și toate cele care înconjoară aceste lucruri, împărtășanie fiind culmea vieții noastre, apropierea noastră cea mai mare de Dumnezeu, astăzi să le cultivăm, dar amintindu-ne de lucrurile astea, să ne pregătim la lucruri cumplite și în același timp la cel și nu deznădăjdui, că Dumnezeu are pronii de care noi habar n-avem. Amintiți-vă de străinul din Ierusalim, singurul care habar n-avea ce s-a întâmplat, cine era. Și așa Dumnezeu, cred că va face o lucrare nemaipomenită, într-adevăr nemaipomenită. Dar Domnul să ne păzească în zilele alea, precum și în zilele astea, că biruința lui Dumnezeu nu este ceva ce va să fie. De 2000 de ani a zis Hristos, îndrăzniți că eu am biruit lumea, am biruit lumea. Și a zis-o chiar înainte de Golgota și de înviere. Și așa a fost, că biruise lumea. Biruința lui Dumnezeu este un fapt deja făcut, deja săvârșit, iar cultura noastră și filocalica, iubirea frumosului, este a intra în această biruință, a asuma cele ale biruinței lui Hristos. Și asta este învierea omului. Iar dacă Dumnezeu pare așa de slab, că s-a lăsat arestat, că s-a lăsat judecat, că s-a lăsat omorât, ba și înghițit de moarte, ba și înghițit de un mormânt strâmt, cum cântăm într-o parele noastre. Și dacă lasă istoria să meargă în halul în care merge, să știți că asta este însuși semnul atotputerniciei lui Dumnezeu. Dacă nu era atotputernic, nu-și putea permite să lasă lucrurile să iasă din control în halul în care au ieșit în orice control. Înseamnă că Dumnezeu tot poate controla, tot atotputernic se arată, ba se va arăta. Asta înseamnă și nu deznădăjdui. Și noi să avem lucrurile astea în vedere și așteptând să așteptăm pe Domnul. Și asta este filocalia în zilele noastre. Mai adaug un crâmpei de viziune. În cartea Apocalipsei, cred că bine ar fi să o cunoaștem cu toți, cât se poate cunoaște, să nu pretindem să o înțelegem. E o poezie extraordinară. Am citit-o de mai multe ori și de fiecare dată mi-a fost mai încântătoare. Nu că înțeleg mare lucru, dar ceva în mine înțelege ceva din cuvântul acestei cărți. Deocamdată e destul, nădăjduiesc după cuvântul Mântuitorului, cel ce citește să înțeleagă, nădăjduiesc că la vremea potrivită voi înțelege, vom înțelege cele pe care vrea să le împărtășească. Dar uitați un cuvânt, dezlegarea peceților, când nimeni nu a putut dezlega pecețile cărții care cred că este istoria lumii, numai mielul lui Dumnezeu a dezlegat pecețile și de atunci încep să se manifeste manifestări tragice, dar în care mielul lui Dumnezeu biruiește. Dacă citiți ultimele două capitole ale Apocalipsei, sunt de o minunăție de nedescris. Dar pecețile istoriei, deci paradoxal, până la întruparea lui Hristos, multe lucruri au rămas nedezlănțuite, vine să zic, în istorie. Și acele multe lucruri, cum să spun,
era mai pașnică lumea, parcă mai bună, parcă mai liniștită. Mai, dar nu mai mult decât mai. Și câte vreme suntem cu mai, suntem încă în iad. A venit întruparea lui Hristos, în loc să vedem în lume biruința fericirii, a dragostei și a tot ce a propovăduit Hristos, vedem o crescândă biruință a răului, din ce în ce mai multe războaie. Ne prorocea Hristos că neam se va scula asupra neamului și împărăție asupra împărăției și vor fi războaie și vor fi cutremure și vor fi catastrofe și așa mai departe. Și zice, încă nu va fi sfârșitul, că toate astea trebuie să se întâmple. Despre sfârșit spune că atunci când această evanghelie, adică bună vestire a împărăției se va propovădui în toate neamurile spre mărturie lor, atunci va veni sfârșitul. Ce să înțelegem noi printre asta? Că nu prin războaie și catastrofe, nici din cauza lor va veni sfârșitul. Când Dumnezeu își va termina lucrarea de mântuire a întregii lumii, atunci va binevoi Dumnezeu să vină sfârșitul și nu importă în care termen va veni, importă să nu uităm că Dumnezeu rămâne atotputernic, Dumnezeu nu că va birui, a biruit deja. Și în afară de faptul că aparenta slăbiciunea lui Dumnezeu, unde-i Dumnezeu, de ce nu lucrează în istorie, de ce nu pune un stop acestei răutăți? Nu numai că nu este neputință dumnezeiască sau inexistența lui Dumnezeu, este o pronie a lui Dumnezeu, este nevoie ca tot ce este în om să se manifeste cândva, mai târziu, curând sau mai târziu, dar cred încă un lucru. Deci am zis că este semnul atotputerniciei lui Dumnezeu faptul că poate îngădui dezlănțuirea nemăsurată a răului. Nu numai asta. Dacă Hristos a zis acum 2000 de ani, iată, am biruit lumea, acum, în sfârșitul veacurilor, Dumnezeu poate permite lucrarea asta a răului, care, vă spun, este numai o minciună. Răul este un fel de miraj. Răul, ca fiind lucrarea minciunii, minciuna fiind lucrarea mândriei, mândria însăși fiind lucrarea minciunii. Această mândrie și această minciune este ce se numește astăzi în calculatorică realitate virtuală. Dumnezeu răul nu l-a făcut. Răul nu are ființă. Răul este numai un fel de parazit al binelui și este, ca fiind minciună, este o realitate virtuală. Are putere asupra celor care prin mândrie, adică ceva care nu există în Dumnezeu, se lasă cuprinși de virtualitate. Pentru ei este adevărat, pentru noi este adevărat, în măsura în care lucrarea minciunii este încă în noi, în măsura în care biruim, nu noi, ci Hristos în noi, biruiește minciuna, ieșim din virtual în real și realul este Dumnezeu, este raiul, este împărăția cea veșnică. Fiindcă Dumnezeu nu a făcut pe om, fiindcă n-avea surcele cu care să aprindă focul iadului. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să se îndulcească acest om veșnic. Dumnezeu n-are nevoie de om, n-are nevoie de nimic. Când zice eu sunt, în acest sunt se cuprind toate, și bogăție, și fericire, și toate. Și Dumnezeu, din prisosința vieții Lui, vrea să împărtășească și altor ființe aceeași bogăție și veșnicie. Așa că întruparea care, pe de o parte, face cu putință ca omul cu adevărat să meargă până la totală îndumnezeire, în același timp dezlănțuie și cele rele ale istoriei. Filocalia și premisa escatologică, ca să reiau titlul, filocalia este unul din felurile cele mai
desăvârșite a numi viața noastră, adică iubirea frumoasă.

0: dezvoltării omului, stadiul final, viața în care așa cum viața asta a împlinit ceva din ce trăiam în pântecele Maicii, dar așa, chiar cu mult mai mult, trecerea noastră în cele de dincolo, cele de dincolo cu mult mai mult vor împlini cele pe care le-am trăit în viața asta.
1: L-ați ascultat pe părintele Rafael Noica vorbind despre filocalie și premisă esatologică, sperând că ați avut folos duhovnicesc. Până la o nouă întâlnire, vă doresc spor în viață și spor în credință. Doamne ajută!

În vechime, jocul satului avea un rol major în societatea tradițională românească. Aici se formau în special viitoarele familii. Tinerii se vedeau, se îndrăgeau și urmau să facă nunta, însă totul sub atenta supraveghere a adulților. Ne oprim astăzi în Câmpia Transilvaniei, în satele județului Cluj, pentru a afla împreună cum se desfășura acest obicei care, așa ca în alte părți, avea loc doar în perioadele de dulce, adică atunci când nu era post. Vom afla amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde li se oferea tinerilor vizibilitate, onoare și prestigiu. Jocul se făcea în zilele de duminică sau în marile sărbători de peste an. Timpul în care se desfășura era măsurat între ieșirea preotului de la biserică și asfințitul soarelui, atunci când venea ciurda în sat. Aceasta era una dintre obligațiile fetelor de măritat, ca la momentul intrării ciurdei în sat, ele să fie deja acasă, adică să fie venite de la jocul satului. O ascultăm acum pe Mariana Pop. Ăsta-i joc de la

la joc participa cea mai mare parte a comunității, însă jocul era destinat în special celor tineri. Aceștia veneau însoțiți de membrii familiei pentru că nu-i lăsau cei în vârstă singuri. Babele erau toate roata pe lângă joc. Mamele erau prezente pentru a vedea cum îi joacă fata, cine o joacă, ce feciori. Iar dacă nu jucau și rezemeau pereții, sau dacă jucau cu anumiți feciori care nu erau agreați de familie, atunci când mergeau acasă, erau certate, așa spun oamenii locului. Intratul în joc se făcea în satele din câmpia Transilvaniei la o vârstă destul de fragedă. Feciorii intrau cam pe la vârsta de 15 ani, însă, potrivit lui Ilisie Arpaș din localitatea Roșieni, intrai care după cum îți era mintea, după cum îți era drag și cum prindeai gustul și înțelegeai muzica. Astfel, pe lângă atingerea vârstei potrivite, intrarea în jocul satului era condiționată și de cunoașterea jocurilor și a strigăturilor specifice satului sau zonei. Îl ascultăm acum pe Mihai Liviu Sălăgean, după care aflăm despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor.

De multe ori, jocul satului era un eveniment care reflecta puternic statutul social al membrilor comunității, averea sau influența socială. Astfel, în localitatea clujană Mociu, în perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial, existau două jocuri duminicale, care aveau loc în spații diferite. Este vorba despre jocul lobodarilor și jocul brânzărilor. În trecut, participanții la joc se alegeau așa cum se aleg oile la strungă. Ăia gazde mergeau într-o parte, iar ăi săraci în altă parte, spune Ilisie Arpaș, care nu a prins aceste jocuri, însă a auzit despre ele de la cei mai în vârstă. Astfel, lobodarii erau cei săraci, cei care mâncau lobodă, o plantă care nu prea ținea de sați, iar brânzerii erau bogații, care își permiteau să aibă la masă brânză, unul dintre cele mai importante alimente din satul tradițional. Însă nu în toate satele din jurul localității Mociu exista la joc această delimitare între participanți. În Roșien, de exemplu, acolo unde Ilisie Arpaș a intrat în joc în jurul vârstei de 14-15 ani, exista un singur joc la care participa tot satul. Noi aveam joc acolo în Valea Mociului și nu țineam cont că ăla e mai sărac sau mai bogat.

0: Una dintre cele mai importante cutume la jocul satului în zona de câmpie era legată de obligativitatea ca tinerii să nu refuze pe nimeni la joc, nici fata pe fecior, dar nici feciorul pe o fată. Erai obligat să joci toate fetele, nu că o alegi pe asta că-i mai frumoasă, ori pe aia că-i mai găzdoaie, spun oamenii din satele din câmpia Transilvaniei. Însă, această obligativitate nu îngrădea posibilitatea ca tinerii care doresc sau au legat deja o relație de prietenie sau care se plăceau să joace mai mult împreună. Marișca Poponeț din satul Clujean Boian își aduce aminte de anii tinereții, de când participa la jocul satului și cum duceau fetele jocul acasă și ofereau mâncare la ceteraș.
1: Era frumos, era frumos. Și am frumos pentru ei tineri, așa cum e am. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă.
2: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
1: Nu, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușea joc acasă, le da de mâncare, la care juca. Ziceam în casă și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pe îngășeteraș?
1: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și trece viața ca o jis.
0: La orice joc, fie el duminical, la nuntă sau cu altă ocazie, spațiul unde se petrecea jocul avea calități diferite. Locul în care erau amplasați ceterașii era reperul pentru întregul spațiu. Comunitatea atribuia zonei din imediata vecinătate a muzicanților o încărcătură simbolică aparte, în sensul că le oferea celor care jucau aici vizibilitate, onoare și prestigiu. Veronica Coloș din Boian a iubit cântecul și jocul și nu era joc în sat la care ea să nu meargă. Juca întotdeauna în fruntea jocului, lângă ceteraș, și era curtată de fecior pentru că știa să joace bine.
3: Întâi am început cu jocul mic. S-a adunat fecile, mărunțele, așa la 12, 13, 15 ani și la o casă ne adunam și vine un vecin de acolo cu fluiera. Erau atunci șeceri ca acum. Și ne zicea cu fluiera. Și noi, fece, fișoraș, acolo ne învățam să ne învârcim și să învățăm să nu ne îmbietăm de cap, că să merg direct în jocul mare. Trebuie repetiții și la joc. Și de acolo am învățat să jucăm. După aia am prins, trebuia să fim atenți când am venit în jocul mare, la melodie, să mergem după zâca la care trebuie, că atunci o să juca întâi, însă începea jocul românește. Și apoi jocul la românește, atâta era de frumos și atâta ne plăcea. Și pe urmă dam cu un învârcitul și la gata să juca un valzer. Așa îi se spunea la jocul ăla. Valzerul ăla era așa, ca o roată, unul după altul, dar băiatul cu fata juca valzer. Așa îi se spunea la jocul ăla. Era foarte minunat. Pe urmă, după ce am intrat în joc așa cum trebuie, eram elicile satului. Ne puneau să dăm de amiaz. De amiaz se spunea să le dăm mâncare la șeceraș, la precinile noastre care eram la joc, la băieți, la... No, pe cine vreiam noi, dușem muzica acasă. Acasă la noi dușem muzica. Le dam, le băgam în casă, le dam un pahar de țuică, le dam mâncare și pe urmă până seara să juca în curcea fecii. Era foarte, foarte frumos și cine ajunge să ducă jocul acasă, era fata jucăușă, așa îi se spune. Aia, ele jucau în sat, erau în fruncea jocului.
2: Înseamnă că ați fost prima.
3: Am fost printre așele fece. Așa Dumnezeu m-a ajutat și m-am ridicat și am ajuns în fruncea jocului și am dus acasă ceceraș și tineretul și precini și neamuri pe și ne doream noi, că nu era obligatoriu, că pe ăla, pe ăla. Noi ne alegem, dar ăia și jucau mereu primit. Și apoi zicând prin sat până la casa fecii, era ceva frumos. Uite, el a dispărut. Era ceva frumos.
0: Cel care juca în fața cetărașilor trebuia să țină cont și de faptul că unui tânăr nu era permis să joace în fața unui adult sau vârstnic, doar dacă acesta din urmă îi dădea voie, îl invita verbal sau prin gesturi, adică îi făcea rând, după cum spun țăranii. Prin urmare, acest joc în față însemna de fapt ocuparea de către tânăr a acelui spațiu dintre muzicant și persoana în vârstă, deci a zonei care conferea onoare, vizibilitate și prestigiu, iar acest lucru se întâmpla de regulă din considerente artistice, adică era considerat un bun jucăuș. Mai exista și un alt caz atunci când tânărul putea să joace în această zonă, și anume atunci când la jocurile feciorești se încumeta să iasă în față pentru a-și demonstra calitățile de bun jucăuș. Astfel, caracterul concurențial al acestor jocuri suspenda oarecum interdicția de a intra în fața unui alt jucăuș mai vârstnic.

0: Jocul în fața muzicanților era un privilegiu pe care îl acorda jucăușului și cetărașii. Astfel, privilegiul consta în faptul că, în special primașul, adică cel care cânta la vioară, conducătorul grupului instrumental, cânta după piciorul celui din fața lui. În aceste momente, cetărașul urmărea cu mare atenție cum juca cel din față, ușurându-i acestuia exprimarea prin dans. Cetărașul Alexandru Ciurcui, Șandorică din Soporul de Câmpie, spune că, în vechime, aici, cei mai respectați în comunitate erau cetărașii, muzicanții. Când răsuna muzica în Soporul de Câmpie, oamenii nu mai stăteau pe gânduri, își lăsau treburile și se strângeau în jurul cetărașului.
1: El nu se poate orienta dacă nu are jucăușul. Nu se poate. Trebuie să aibă și jucăușul. Ca asta ce merge. Cântatul cu râsul, sigur, cu jucăușul, se leagă, e aceeași. Dacă nu, îi cânti după picior sau după ritmul lui de a juca, trebuie să-i cânti acolo unde trebuie. Joc românesc, joc de preumblat, cum sunt începutul jocului, joc de învârtit, românească de învârtit, pe urmă două laturi, se spune pe doi pași, se spune țigănește, într-altă parte spune ciardaș. Dar e aceeași măsură, același tempo, măsură la jocurile astea. Și pe urmă începe joc mai repede, hărțac, cum se zice la noi. Sau cum se termina jocul, cu porca, șapte pași. Cu ala se termina jocul, dacă nu cânta ala, nu era finalul jocului.
0: De multe ori, ceilalți participanți la joc lăsau un mic spațiu liber în jurul celor care jucau în fața muzicantului ca să fie văzuți mai bine. În timp, mai ales acolo unde cânta la joc același cetăraș, așa cum era de exemplu în localitatea Mociu, acesta ajungea să cunoască preferințele fiecărui jucăuș, astfel încât cetărașul accentua unele sunete, le diminua în volum pe altele, în funcție de preferințele dansatorului, rupea ritmul unui pont sau îi le punea pe picior, așa cum se spunea în zonă. În Mociu, la jocul satului, exista înțelegerea ca în fața muzicantului să ajungă toți jucăușii, așa că toți treceau pe rând, te duceai roata, unul pleca și altul se punea, își amintesc oameni.

Iată, dragi ascultători, am vorbit în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se desfășura jocul satului în Câmpia Transilvaniei. Am aflat amănunte despre intratul în joc, jocul în funcție de statutul social, adică jocul celor săraci și al celor bogați, și jocul în fața ceterașilor, acolo unde tinerilor li se oferea vizibilitate, onoare și prestigiu în funcție de calitățile de jucăuș. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și